0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך בכינו,
0: נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתלם.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

0: מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף כ"ה. ומי אמר רב אחי? דהא אמר רב חייא בר רשי משמיה דרב. מסוחריה דנזייתא אסור להדוכה ביומה טבעה. למדנו למעלה בעמוד הקודם במשנה. רבי יוסי בן המשולם אומר, השוחט את הבכור, למרות שלפי הלכה כתוב פסוק, לא תגוז בכור צונך, אסור לגזוז את הצון. חוץ, אם אדם רוצה לשחוט את הבכור, עושה מקום בקופיץ, זה כעין סכין של השחיטה, מכאן ומכאן, מפנה את השיער, את הצמר, לכאן ולכאן, ותולש את השיער. ונסתפקו בזה, בגמרא, מה הדין לגבי יום טוב? יום טוב שאדם יש לו איזה כבש, שהוא רוצה לשחוט אותו לכבוד יום טוב. הרי מותר לשחוט ביום טוב, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. האם גם כן מותר אותו דבר לעשות ביום טוב, לתלוש את הצמר הזה, או שהדבר אסור? והגמרא הביעה שני צדדים בטעם של רבי יוסי למשולם שהתיר את זה בבכור. אמרה הגמרא, אולי הטעם של רבי יוסי, בגלל שהוא סובר, שהתורה אסרה לגזוז, דיינו בכלי, את הצמר של הצון. לא תגוז בכור צונך. אבל אדם שתולש את השיער, תולש את הצמר, זה לא נקרא גזיזה. ולכן זו הסיבה שהוא יתיר. לפי זה, כל היתר כולו דווקא לגבי בכור. מה שאין כן ביום טוב, שאסור לעקור דבר מגידולו, אז ממילא אסור לתלוש את הצמר הזה, זה לא משנה אם אתה עושה את זה על ידי כלי, גוזז, או שאתה תולש. בכל אופן, זה יהיה אסור. או אולי. הטעם של רבי יוסי בן המשולם שהתיר, הוא סובר שתלישה זה נקרא כמו גזיזה. גם זה כלול במה שהתורה אמרה, לא תגוז בכור צונך. והסיבה שהתיר, מפני שלא הכוונה היא שהוא תולש ממש את השיער במתכוון, אלא הוא מפנה אותו לכאן ולכאן. ואם נתלש, נתלש. זה דבר שלא מתכוון. זו הסיבה של היתר שלו. ולפי זה, גם ביום טוב, יהיה מותר לאדם לפנות את הצמר לכאן וכאן כדי שיוכל לשחוט, ואם נתלש, נתלש. זה הספק שלנו היה. בגמרא הכריעה בשם רב, שרב אמר לך כרבי יוסי בן המשולם, ורב גם כן אמר שביום טוב מותר לעשות אותו דבר. הבנה פשוטה היא, מה הכוונה ביום טוב מותר? ביום טוב מותר גם כן לפנות השיער לכאן ולכאן, ועל פי שיש חשש שיתלש, זה מותר. למה? כי דבר שלא מתכוון, מותר. תורה אסרה לעשות מלאכה בשבת כאשר למתכוון לעשות המלאכה. וכן ביום טוב. אבל אם האדם לא מתכוון, אלא מתכוון לעשות משהו אחד, וייתכן שיבצר משהו אחר, אז זה התורה לא אסרה. ודבר שלא מתכוון, מותר. והכך הגמרא מקשה. וכי רב סובר שדבר שאינו מתכוון, מותר. והרי רב אמר, מסוחריה דנזייתא, אסור להדק את זה ביום טוב. למה? כי אותו המסוחריה הזה, הוא נסחט, לאחר פי שאין כוונתו לסחוט. בכל זאת זה אסור. רואים מכאן שרב סובר, דבר שלא מתכוון, אסור. מה זה מסוחריה דנזייתא? היה להם חבית. היו עושים למטה נקב, ואז משם היה יוצא היין. היום במקום כזה מתקינים איזה ברז כזה. אז היו עושים שהיין נשפח משם, מקלח משם מאותו הנקב. כשרוצים לסגור את הנקב, לוקחים חתיכת עץ, נועצים אותו. אבל היות שהעץ הזה שתוחבים פנימה, הוא לא ממלא בדיוק את מקום הנקב, כדי שלא יטפטף משם, היו לוקחים איזה מוך, זה משהו כעין צמר גפן, מלפפים, סובבים, על גבי אותו עץ, ותוחפים אותו פנימה. ועל ידי כך, זה נאטם היטב, והיין לא דולף ולא מטפטף החוצה. הצמר גפן הזה, המוח הזה, הוא הרי ספוג ביין. כשאדם נועץ אותו פנימה, הוא נסחט, ועובר בזה על מלאכת דש, דש ביום טוב. אז אמר רב, אסור לאדם ביום שבת לדחוף את זה חזק, להדק את זה שם. כי הידי זה יוצא מכאן אותם טיפות, הדבר הזה אסור, אלא צריך להניח את זה שם ברפיון. מה רואים מכאן, כמו שאמרנו, שאפילו שהוא לא מתכוון בשביל סחיטה, בכל זאת הדבר הזה אסור. זה חמרנו בשמו, שדבר שלא מתכוון מותר. עונה הגמרא בהיא, אפילו רבי שעום מודד, בעבר רבה דאמר את רבי הוא, מודה רבי שעום לפסיק רשף ולא ימות. באמת הגמרא, שמה, גם מי שאומר דבר שלא מתכוון מותר, דיינו רבי שמעון שכך סובר, בכל זאת, אם הדבר הזה בהכרח שזה יעשה, זה לא נקרא דבר שלא מתכוון, זה נקרא כאילו מתכוון. כמו שהבאי ורבה אמרו, את הכלל מפורסם, מודה רבי שמעון שאמר, שדבר שלא מתכוון מותר, אם זה דבר שמוכרח שיעשה, הרי זה דומה הדבר לפסיק רשה ולא ימות. אם כן, כיוון שבהכרח, שזה אותו המוח הזה, אותו צמר גפן, יסחט, זה נקרא כאילו מתכוון, ובזה רב מודה לאסור. והאמר רבי חייא בר רשי אמר רב, הלכה כרבי יהודה. רבי חנן בר עמי אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון. מת הגמרא, ועדיין, איך אפשר לומר שרב סובר דבר שלא מתכוון מותר? הרי אמר רבי חייא בר רשי, שרב אמר, הלכה כרבי יהודה, דבר שלא מתכוון אסור. ורבי חנן בר עמי אומר בשם שמואל, הלכה כרבי שמעון שמותר. ורבי חייא בר רבין מתנה בלה גברי, רב אמר לך כרבי יהודה, שמואל אמר לך כרבי שמעון. רב חייא בר רבין אומר שזה לא רב חייא בר רשי יעיד בשמו של רב, ורב חנן בר עמי יעיד בשמו של שמואל, אלא זה היה דבר מפורסם, לא הם אמרו את זה, אלא כל העולם אמר שרב אמר לך כרבי יהודה, ושמואל אמר לך כרבי שמעון. כי בסיכום הכל פנים ראינו מכאן, שרב מפורש אמר לך כרבי יהודה שדבר שלא מתכוון אסור. איך אמרנו בשמו שהוא פסק להתיר? אין לעולם סבא רב, דבר שאינו מתכוון אסור. ותולש לב היינו גוזז. ויום טוב היית תעמד ישרי, להבלי עוקר דבר מגידולו כלחרייד. מת הגמרא, אלא נכון לכוחן לומר, שתמיד רב סובר, דבר שאינו מתכוון אסור, ולכן אם ייתכן שתעשה מלאכה, אפילו שזה לא מוכרח, רב סובר שדבר זה אסור לעשותו בשבת יום טוב. ואם כן, מדוע רב פסק כאן כדעת רבי יוסי בן המשולם, שמותר לתלוש את השיער כדי לאפשר את השחיטה של הבכור? התשובה היא כי הוא סובר, מה שכתוב בתורה, לא תגוז בכור צונך, זה דווקא גזיזה בכלי, אבל תלישה זה לא בכלל גזיזה, ואת זה התורה לא אסרה, לכן זה מותר. ומה הטעם אם כן, שרב פסק שמותר ביום טוב לתלוש את הצמר כדי שיהיה אפשר לשחוט בהמה ביום טוב? הסיבה היא מפני שזה שינוי. דהיינו, דרך מלאכה, כאשר אדם עושה אותה בדרך כלל, גוזזים צון, לא תולשים. התלישה היא כואבת לבהמה. ולפיכך, אין בזה איסור אלא אך ורק מדרבנן. זה לא דרך המלאכה. וכיוון שזה רק שינוי, זה נעשה מלאכה בשינוי, אסור רק מדרבנן. ולצורך שמחת יום טוב, חזל לא אסרו. כשהגמרא ותולש לב היינו גוזז והתניה, התולש את הכנף והקוטמו והמוחתו, חייב שלוש חטאות, ואמר יש לקיש תולש, חייב משום גוזז, קוטם חייב משום מחתך, אמרת חייב משום ממחק, שאני כנף דהיינו רוחה. כשהגמרא הייתכן, שאדם שתולש, זה לא נחשב ממש לגוזז דהורייתא, והרי שנינו, אדם שהוא תולש את הכנף, תולש איזה נוצה מהעוף, ואחר כך הוא קוטם אותה, חותך אותה לפי המידה שמתאימה לו, ומורתו מוציא את השערות שמסביב לנוצה. אז מה הדין? הרי הנוצה יש את העמוד, יש את הקנה, ומסביבו יש את השערות האלו. הוא ממחק אותם, מוריד אותם, מחליק אותם. אז היה שלוש חטאות, והסביר של הכישלם. עצם התלישה היה משום גוזז, הוא עוקר את זה מגידולו. וכשהוא קטם את זה לחיתוך מדע מדויקת, היה משום המלאכה של מחתך. ואחר כך, כאשר הוא הוריד את השיער שעל נוצה מימין ומשמאל, היה משום מחק שהוא מחליק, כמו אדם שהוא מחליק את העור. אני כן רואים מכאן, שהתלישה חייב משום גוזז, מה הגמרא לגבי נוצות, הדבר הדרך בכך לתלוש. לא גוזזים את זה. לכן חייב משום גוזז. אבל צמר אין הדרך לתלוש אותו ביד, אלא אך ורק בכלי לגזוז אותו. אחרי מי שתולש את זה ביד, זה נקרא שינוי, ואין בזה איסור דאורייתא, אלא רק מדי רבנן, למי שעושה כך בשבת יום טוב. ומדרב סבר כרבי יוסי בן המשולם, רבי יוסי בן המשולם סבר לה כרב. נתן גמרא לכאורה. אם רב סובר כדעת רבי יוסי בן המשולם, שמותר לאדם לתלוש את השיער ושישחוט את הבכור, צריך לומר שגם רבי יוסי בן המשולם סובר כדעת רב, שבשבת ויום טוב דבר שלא מתכוון אסור. תוספות מסבירים מה ההכרח לכך. תוספות שאם תאמר לי שרב רבי יוסי בן המשולם ייתכן שהוא סובר שדבר שאינו מתכוון מותר, אז אם כן, איך רב פסק כמותו שבבכור מותר לתלוש את השיער? הרי ייתכן מה שרבי יוסי בן המשולם אמר ותולש את השיער, אין כוונתו להתיר לתלוש בידיים, אלא כוונתו רק שעל ידי הקופיץ הוא יזיז את השיער ימין לשמאל, ואם קרה ונתלש השיער, אז זה מותר. אבל אין כוונתו ממש להתיר לתלוש בידיים. הרי הוא סובר רבי יוסי בן המשולם דבר שלא מתכוון, מותר. אז לכן הוא התיר להזיז עם ימין ומשמאל, ואם יתלש, יתלש. ואילו אתה הרב שסובר דבר שאינו מתכוון אסור, היה לך אם כן לפסוק בחי גוונה, לאסור. איך אמרת לך כרבי יוסי בן המשולם? אה, הכוכח שידוע לך שרבי יוסי בן המשולם סובר דבר שאינו מתכוון, אסור. ואם כן, הטעם שהוא יתיר לתלוש את השיער, זה לא בגלל שהוא לא מתכוון, אלא בשביל שתולש, זה לא כלול במה שהתורה אמרה שאסור לגזוז. ואם כן, אם ככה אתה רב סובר, אומרת הגמרא, אז רבי יוסי בן המשולם סובר כמוך, שדבר שלא מתכוון אסור. אז זה הגמרא מקשה. וסבר רבי יוסי בן המשולם, דבר שלא מתכוון אסור, והתנה שתי שערות עיקרן מאדים וראשן משחיר. רבי יוסי בן המשולם אומר, גוזז ספריים ואינו חושש. אומרת הגמרא, הרי ראינו, רבי יוסי בן המשולם אומר, אם יש פרה אדומה, הרי אסור שיהיה לה שתי שערות שחורות. אם שתי השערות שלה שחורות לגמרי, אז אין לזה תקנה. אבל אם אותה פרה אדומה יש לה שתי שערות שהחלק התחתון שלהם, חלק שסמוך לגוף הבהמה, הוא אדום. עיקרן, חלק שלמטה, הוא מאדים, הוא אדום. אבל חלק העליון של שתי שערות האלו, זה משחיר. אומר רבי יוסי בן המשולם, ניתן לגזוז את החלק העליון ואינו חושש. למה אינו חושש? לכאורה הרי אסור לגזוז.

לא, לא עולם, דבר שמתכוון אסור. אבל האיסור לגזוז זה דווקא צמר, אבל שיער של פרה מי גוזז אותו? התורה לא אסרה לחתוך את השיער, כי זה לא נקרא בקלחת גניזה. וכשהגמרא בהתניא, לא תעבוד בחור שורך, ולא תגוז בחור צונך. אין לי אלא שור בעבודה, כל האיסור זה רק לעבוד בשור, וצון בגיזה. אסור לגזוז צון. מניין ניתן תאמור שזה בזה, דיין שאסור לעבוד בצון, ותאמור שזה בזה, שאסור גם לגזוז שור. תלמוד לומר, לא תעבוד ולא תגוז. ובחיבור, בלומר תן תאמור שזה בזה, שזה בזה. אם כן חוזר את השאלה, אז אסור לגזוז את השיער של הפרה. ואיך רבי יוסי בן המשולם התיר? חורה הכוחך לומר, כשהוא סובר דבר שלא מתכוון, מותר, לא כמו שהסברנו בדעתו. אגמר, אלא שאני פרה, דקודשי בדק הביתי. כל האיסור לגזוז זה דווקא בהמת קדשים שעומד לקורבן. אבל פרה אדומה הרי לא מקריבים אותה בית המקדש. שוחטים אותו שם בהר הזיתים, נקרא כמו קודשי בדק הבית, ואין בזה איסור גזעה. מוסיפה הגמרא לשאול, והאמר רבי אלעזר, קודשי בדק הבית אסורים בגזעה ועבודה. עונה הגמרא, מדי רבנן, אבל מדי אורייתא, אין באמת איסור, לכן רבי יוסי משולם מתיר לגזוז את השיער. והייקה איסורה די רבנן, שאני פרד להשכיח, אומרת הגמרא, טוב, אפילו נגיד שאיסורה בדי רבנן. לסיכום, איך מותר לאדם לקחת את הפרה האדומה הזו ולגזוז את השיער שלה, הרי אסור מדי רבנן. מה הגמרא? החיים גוזרים דווקא בדבר שהוא מצוי. דבר שהוא לא מצוי, לא גזרו בחכמים. ויש פרה אדומה זה דבר שהוא לא מצוי, לא גזרו חכמים את האיסור לגזוז את השיער שלה. ולחלה ולבקה לחולים ולגזה והדר לקדשה, דמי היקרין. שואת הגמרא, ועדיין, למה אתה צריך לגזוז את הפרה הזו בעודה קדושה ולעבור לאיסור די רבנן? הרי לך הורה, תחלל את הקדושה שבפרה, כמו כל דבר שקודשי בדק הבית, ניתן לחלל אותו על כסף, תחלל את זה על כסף, ואז הפרה תהיה בהמת חולין, תגזוז את שתי שערות האלו, ואז תחזור חזרה, ותעביר את הקדושה שבמטבעות על הפרה. עונה הגמרא, הפרה אדומה דמיה יקרים מאוד, היא עולה מיליונים, וזה אין כסף נזיל כל כך, כדי שיהיה אפשר לחלל את הקדושה של הפרה, על גבי אותם דינרים בשווי שלה. ודעבד לה כדי שמואל דאמר שמואל כדי שבמנה שחיילו עשו פרוטה מחולל. אם הוא דאמר שמואל שחיילו, כתחילה מאמר שאת הגמרא, אז מה? גם אין כל כך הרבה כסף מזומן כדי שיהיה אפשר לחלל את הקדושה שבפרה על הכסף. הרי אמר שמואל, אם דבר שהוא שווה, שדבר של הקדש, שהוא שווה מנה, שווה 100 דינרים, ואדם חילל אותו על מטבע שווה פרוטה, זה מחולל. אם כן, גם פה, תיקח את הפרה ששווה מיליונים, תחלל את השווה פרוטה, ואז תגזוז את השיער כשהיא חולין. אחר כך תיקח את הקדושה שלה, שמצאת בפרוטה הזו, תחלט את זה חזרה על הפרה. הגמרא, שמואל אמר את זה רק בדיעבד. כתחילה אסור לעשות כן. ולכן, כמה שכתחילה אסור לעשות כן, אם כן ממילא, אמרו חכמים, אל תחלל, אלא תגזוז את השיער של הפרה בעוד או כך. איבא איתמה, רב סבר לה כרבי יוסי בן המשולם, ורבי יוסי בן המשולם, לה סבר לה כרב. באמת הגמרא, באמת, ייתכן שהיסוד שהנחנו, ממה שרב סובק רבי יוסי המשולם, רבי יוסי המשולם גם כסובק דעת רב, שדבר שלא מתכוון אסור, זה לא מוכרח. אפשר לומר, שאכן רבי יוסי המשולם סובר דבר שאינו מתכוון, מותר כדעת רבי שמעון. ותולש את השיער בת שלו, יזנו מקומו. אמר רבי שיף מרש לקיש, לא שענו אלא ביד, אבל בכלי אסור. הקטן עושה מקום בקופיץ מכאן ומכאן, נה לקופיץ. מה שתולש את השיער, אמר רבי שיף, מותר דווקא ביד. אבל הידי כלי זה נקרא גזיזה, ואסור לתלוש את השיער בכך. אומרת הגמרא, והרי כתור עושה מקום בקופיץ מכאן ומכאן, אם כן משמע שבסכין, בכלי, הוא מזיז את השיער והידי כך גם חותך אותו. אומרת הגמרא, צריך שנות ותולש את השיער בשביל הקופיץ, עושה מקום בשביל הקופיץ, לא בקופיץ עצמו, אלא עושה ביד שלו, מזיז את הצמר לימין ולשמאל, בשביל שיוכל לשחוט בקופיץ. וכן תולש את השיער לראות מו, הבא לו לכתחילה, עוד יעבד, אמר רבי ניית השמה, צמח המסובך באוזן, רבי יוסי המשולם אומר, תולשו ומראה את מומו, שמאמינה לכתחילה, שמאמינה. כשאת הגמרא, התנא מביא עוד היתר, שמותר לתלוש את השיער שבבכור, כדי לראות אם יש בו מום, שעידי כך הוא ירד עם קדושתו, ואי אפשר יותר להקריב את הקורבן, אלא נותנים אותו לכהנים, שיוכלו אותו בכל מקום. השאלה היא מה

0: שכתוב תולש את השיער כדי לראות את המום, זה לכתחילה? או שבדיעבד, כלומר, מותר לי רק להזיז את השיער ימין ושמאל, ואם נתלש, נתלש. בית הגמרא כתוב מפורש בברייתא, תולשו ומראה את מומו. תולשו משמע לכתחילה. אמר רב מריא, אף מנן עמית הנילה, וכן התולש את השיער לראות מקום מום. מהי וכן? אלי מה שלא יזיזנו את מקומו, השת אומה שוחט, שחייתו מוכחת עליו לא יזיזנו. לראות מקומו מבעיה, אלא בתולש שמע מינה כתחילה, שמע מינה. אומר רב מריא, גם ככה ניתן לדייק מהמשנה שלנו. הרי המשנה ברש אמרה שתי הלכות. המשנה אמרה שעושה מקום בקוביץ מכאן ומכאן, ותולש את השיער, ממשיך הלכה שנייה, ובלבד שלא יזיזנו ממקומו, כלומר, כשהוא מזיז אותו, לא יסיר אותו לגמרי את אותו הצמר שנתלש, אלא ישאיר אותו מסובך עם הצמר שמחובר עדיין לגוף הבכור, כדי שלא יגידו שהוא עושה פה גיזה בקודשים. עכשיו בוא נתבונן, מה זה וכן התולש? הרי ברשע רבי יוסי בן המשולם התיר אפילו ממש לתלוש בשביל לשחוט. אחר הוא אומר שמכל מקום משהו תלש, לא יסלק אותו משם, אלא ישאיר אותו מסובך עם הצמר. מה זה וכן התולש? אם נסביר שבכן, הכוונה היא רק לעניין החומרה, כמו שלגבי השוחט, לא יסיר את השיער שנתלש לגמרי, לא יזיזן מקומו, כאם כן התולש שיער לראות מום, שלא יזיזן את אותו השיער מקומו. זה פשיטה? הרי אפילו השוחט, שהשחיטה מוכחת עליו, שהוא עשה את זה לא כדי, בשביל לגזוז, לא צריך את הגיזה, אלא עשה בשביל השחיטה, כי הוא שוחט באותו מקום ששיער נתלש, על פי כן, אמרת לו איזה מקומו. אז כדי לראות תמום שהוא לא עשה אחר כך כלום, לא קל וחומר, שלא איזה למקומו. אז אם כן, מה זה וכן? מה התנה בא לחדש לי? הכוחך מה שנה מר וכן, בא לגיחה כמו שברשע מותר לתלוש, כמו שהסברנו בגלל שתולש לה בהינו גוזז, ככה גם כן שלראות תמום של הבכור, מותר לתלוש לך תחילה. אומרת הגמרא, ראייה נכונה, שמע מינה. מה דיתי? שיער בכור בעלמום שנשר, הניחו בחלון וחקר שחתו. אחוויה בן מהלאל מתיר, חכמים מוסרים דברי רבי יהודה. אמר רבי יוסי, לא בזה התיר רק היה בנו הלל, אלא שיער בעמום שנשר והניחו בחלון ואחר כך מת, בזה עקביה בנו הלל מתיר, חכמים מוסרים. סמך המדולדל בבכור, עת שנראה עם הגיזה מותר, ועת שנראה עם הגיזה אסור. אומרים לך, אומרים חלון, חלון הכוונה היא מקום שהוא חור בתוך הכותל, ויש לו פתח מצד לצד, יכול אדם להוציא מהצד הזה של הכותל לצד השני. אבל לפעמים, כשאומרים חלון, כמו כאן במשנה, לא הכוונה כך, אלא היה הכותל שלהם עווה דרך משל אמה, אז היו מקומות שעושים בתוך הקיר שהכותל עווה רק חצי אמה, הצד החיצוני. אבל בתוך הבית היה שמה הכותל שהוא חלל כזה, במקום של החלון, חלל, אבל זה סתום עדיין. הסתום עדיין בחצי אמה הצד השני. שם באותו המקום היו מניחים, כעין שהיום יש לנו היום ארון קיר, איזו שידה כזו, בתוך הכותל. אומר התנה, אם יש שיער, דיינו צמר של בכור, שהוא בעל מום, שאותו הבכור הזה בעצם בעל מום, גם עליו יש איסור גיזה, מותר רק לצחות ולאכול. אז מה הדין? אם השיער הזה נשר, ואדם מניח אותו בחלון, ואחר כך שחט את אותו הבכור, הקניין מן הלל מתיר, ולחכמים אוסרים את זה. למה? אם תגיד לו שזה מותר, אז מילא יבוא לשוט הבכורות, כדי שכל פעם כל צמר שיפול, ישתמש בו. יבוא לידי תקלה, שאז יבוא לגזוז אותו ממש בידיים. לכן אמרו חכמים, שהדבר הזה אסור. צמר שנשר, גם לאחר שחטת את הבהמה, את הבכור הזה, הוא אסור. זה דעת רבי יהודה. רבי יוסי אומר, לא. לא נחלקו כאשר הוא שחט את הבכור. אלא נחלקו כאשר הבכור הזה הוא מת, מת מאליו. בזה, הקיים הלל אומר שהשיער שלו, שנשר קודם לכן מותר, ולחכמים אוסרים. צמר המדולדל בבכור, דהיינו, שאדם שוחט את הבכור, ויש שם צמר שהוא היה תלוש, ועדיין מחובר אבל, עם הצמר המחובר לגוף הבהמה. מה שנראה שכביכול, הוא מחובר לתוך הגיזה עצמה, זה מותר. אבל מה שהוא בולט הרבה החוצה, וניכר עליו שזה כבר תלוש מגוף הבהמה, זה אסור גם לאחר השחיטה. גמרא, מכלל דאסר, השתא באמת שרי, שחטו מבעיה, אלא החיקרא אמר, לא בזה יתירא חביה וחכמים מוסרין, שחטו דברי הכל שרי, כי פליגי באמת. הלכה אומרת, אם בכור בעל מום מת, הדין הוא שצריך לקבור אותו. וכמובן שגם הגיזה שעליו, הצמר שעליו, הכל אסור. לעומת זה, בחור שנשחט כדין, הרי שהצמר שעליו מותר. אם כן, נשחט זה יותר קל. מקשה הגמרא. אמר לו רבי יוסי, לא בזה התירה כאן בן הלל. כלומר, לפי דעתו של רבי יוסי, אם הבחור הזה נשחט, אז הצמר שנתלש קודם לכן, הוא יהיה אסור גם לאחר השחיטה, הייתכן? הרי רבי יוסי סובר שאפילו כאשר הבחור הזה מת, שזה יותר חמור, צמר שנתלש קודם לכן, מותר. אז כאילו חמור שיתיר, אם הוא נשחט. ותגמרה לא ככה. קנת רבי יוסי, לא בזה התיר רק עקביה בן מלאל, ואילו חכמים חלקו עליו ואסרו. לא נכון. כי אם הוא נשחט, גם חכמים התירו. כל מה שהם נחלקו ואסרו, אם הבחור הזה מת, אז עקביה בן מלאל מתיר את אותו הצמר שנשר קודם לכן, וחכמים אוסרים את אותו הצמר שנשר קודם לכן. אמר רבי יוסי, אמר רבי שלקיש, מחלוקת בשהתירו מומחה. דמור סבר גזרינה דין מעטיל שהויה, ומור סבר לה גזרינן, אבל לא התירו מומחה, דברי הכל אסור. אומר רבי שם רבי שלקיש, כל מה שעקביה בן מלאל מתיר, זה רק כאשר אותו הצמר נשר לאחר שהוא מומחה קבע כבר, שיש לזה מום קבוע ונפקעה קדושתו. שלפי דעת חכמים עדיין אוסרים אותו, למה? כי הידי זה יבוא להשהות ולא לשחוט את הבכור, ומלא יבוא לידי תקלה, ואילו מור סבר, דעת עקביה בן מלאל, לגזרינן. אבל אם עדיין לא התיר אותו מומחה, אז אם כן נמצא שהצמר הזה נשר בשעה שהוא בחזקת איסור, ומלא הדבר הזה הוא אסור. זאת אומרת, אבל כפי שבפועל היה מום, אבל כיוון שהמומחה לא ראה אותו והתיר אותו, הרי זה בחזקת קדוש, אותו הצמר, והוא אסור גם לאחר שהמומחה יקבע שזה מום קבוע וירדה קדושתו. מתיר הששת, בעלי אומין אוסרין בכל שהוא. רבי יוסי אומר יבוקר. הבינן בה, מה יבוקר? אלי מדיבה על מום הוא ולשקלה, מגלל תנקה מה אמר? לאו. ואמר נחמן, אמר רבא ברבו, אחר בגזל בחור בעלום עסקינה שתערבו בגזי חולין. ומה תנקה מה רבי יהודאי? למה נשחטו אסרי רבנן? רבי יוסי תעמדי אמר, נשחטו שערו רבנן. וקטני יבוקר, מה יבוקר? לא יומום קבוע אם מום עובר הוא, אף על גב שלא התירו מומחה. אמר רבא, לא. יבוקר אי התירו מומחה אין, ואילה לה. מקשה רב שט, כתוב, אם אדם התערבו לו, יש לו הרבה בהמות שהם, מים, אין בהם שום מום, והתערב שמה איזה בהמות שיש להם מום. אז אומר התנה, בעל מום, בהמת בעל מום, אפילו לא קורבן, כולם חולים, בהמת בעל מום, שהתערבה עם כל הבהמות האלה, אפילו כלשהו, כלומר אפילו בהמה התערבה באלף בהמות תמימות, כולם אסורים. הבנה פשוטה היא, שאי אפשר להקדיש שום בהמיים לקורבן. ואילו רבי יוסי אומר, יבוקר. כלומר, תבדוק. והבינן בה, שאלנו על זה, מה כאן היבוקר? אם הכוונה היא תבדוק, תחפש איזה אותה בהמה שיש למום, ותסלק אותה, ואת השאר תוכל להקריב לקורבנות, אז פשוט שככה צריך לנהוג. האם תנא קמא יכול לחלוק על זה? ולומר שכולם אסורות? למה? אלא אמר נחמן, אמר בר בר אבו, כאן מדובר שהייתה איזה בהמה אחת בכור בעל מום. שהגיזה שלה התערבה יחד עם גיזות של חולין. ומה הדין בדבר הזה? על זה אומר תנא קמא שזה אסור. למה? כי הוא סובר כדעת רבי יהודה משנה, שאם הבהמה נשחתה, כי יש לה מום, נשחתה, אף כן, הצמר שנשר מנה קודם השחיטה, החיים אומרים שזה אסור. ואילו רבי יוסי, הוא סובר כמו שאמר משנה, שאפילו חכמים, שהלכה כמותם, גם הם סוברים על כל פנים שאם הבהמה הזאת הבכור היה לה מום ונשחטה, הצמר שהיה קודם לכן, שנתלש מן הקודם לכן, הוא מותר. אבל מה זה הלשון שרבי יוסי אומר יבוקר? מה זה יבוקר? מה יש לבדוק? הכוונה יבוקר לכאורה נראה, דהיינו לבדוק. האם אותו הבכור באמת המום שיש לו זה מום קבוע, הוא ממלא נשחט כדין, נחוץ לעזרה, זה בסדר, ולכן אותו השיער מותר, או שאין איזה מום קבוע. רואים מכאן, אם כן, אם זה הפירוש הנכון, רואים מכאן שאף על פי שעכשיו אנחנו בודקים האם זה מום קבוע, על ידי זה אפשר להתיר את השיער שנדלש קודם לכן, אם כן זה מפורש נגד דעת ריש לקיש. הגמרא דוחה אומרת, לא, מה הכוונה יבוקר? הכוונה היא תבדוק, תשאל האם החכם המומחה כבר התיר את זה קודם לכן או לא. אם הוא יושב המומחה התיר את זה קודם לכן, אז כמה שזה נשחט, אותו עצם המותר. אבל אם לא התיר קודם לכן, אז באמת זה אסור. כי סליק רבין אמרה שמעתה קמה די רבי ירמיה. רבין עלה לארץ ישראל ואמר את הדברים האלו, את הפירוש הזה, לפני רבי ירמיה. אמר בבלעת פשעי משום דיית וברעד חשוכה, אמר שמעתה למחשכן, לשמיע להו הדה אמר בחייה ברבה, אמר ביוחנן החלוקת שבדק ולא מצא, כיפל גפלוק תדר רבי מיר ורבנד, אתנן, שהיה רבי מיר אומר כל דבר שהיה בחזקה תומעה לעולם ותומתו עד שהתוודע התומעה. החכמים אומרים, חופר עד שמגיע לסלע או לבטולה. הקושיה על ריש לקיש כבר התיישבה, אבל גוף הפירוש עצמו מאוד לא מצא חן בעיני רבי ירמיה. אמר אלה נמצאים בבבל, כיוון שנמצאים בארץ חשוכה, לכן הם כן אומרים איזה הסברים כאלה שהם חשוכים. הפירוש של הברייתא הוא פשוט, הם לא יודעים מה שאמר רבי חייא ברבה, אמר רבי יוחנן, שהמחלוקת בין תנא קמא לבין רבי יוסי, שאמר בעלי מומין אוסרים בכל שהוא רבי יוסי אומר יבוקר, מדובר על דבר כזה, שאדם היה לו איזה בהמחת בעל מון, והתערבה לו עם עוד בהמות אחרות, ועכשיו הוא ישב לחפש מי אותה בהמה בעלת מום, והוא לא מצא. לפי דעת רבי יוסי, כל הבהמות מותרות, מכיוון שהוא לא מוצא, אז הכל בסדר, כי הוא עכשיו רואה כל הבהמות תמימות. ואילו לפי דעת הנקמה, עדיין, כיוון שברור לו שהיה פה בהמה בעלת מום, ודאי לא עלתה לאוויר, אז אם כן הוא הכרח שהוא לא מוצא, הוא לא מחפש נכון, לא בודק נכון. יש פה בהמה בעלת מום, ולפיכך, כולם מסורות עד שתמצא אותה. וזה בעצם כעין החלוק של רבי מיר ורבנן. לגבי מקום שהיה בו תומה, רבי מיר אומר כל דבר שבחזקת תומה, איזה מקום שהיה בחזקת תומה, ועכשיו הוא נעלם לנו, לעולם כל המקום הזה כולו בתומתו, עד שיתברר לנו איפה זה התומה. אם לא יתברר, אפילו שאתה בודק כל פינה ופינה ואתה לא מוצא תומה, כל המקום הזה שר בחזקת תומה. ולחכי אומרים לא, חופר, עד שמגיע לסלע בתולה שברור שהתומה, הקבר, הוא כבר לא היה מתחת לזה, ואם לא מצאת, אז כל המקום הזה חזקת נקי. זה אותו דבר, מחלוק כמו אצלנו. רבי יסי אמר ביוחד מחלוקת שבדק ומצא וכנפל גפלוקת רבי ורבן שעון גמליאל, תן הסלע שעבד בקבר נכנס בתוכה תמה, נמצא בתוך הקבר נכנס בתוכה טהור, שאני אומר הוא קבר שעבד, הוא קבר שנמצא, דברי רבי. אבל שעון גמליאל אומר, תיבדק כל הסלע כולה. רבי יסי אומר שם ביוחנן שהפירוש מחלוקת בין תנא קמא לרבי יוסי שאומר יבוקר, זה הפירוש מחלוקת אחרת. כאן מדובר שבהמה בעלת מום עבדה בתוך כל הדיר הזה, והוא מצא בהמה בעלת מום. אבל הוא לא זוכר בבירור שזה אותו המום, שזו אותה הייתה בהמה. לפי דעת הנקמה, אי אפשר להקריב פה שום אחת מאותן בהמות. ולפי דעת רבי יוסי, אפשר. למה? חלקו כמו רבי רבי שמעון גמליאל, שלמדנו, הברייתא, אם שדה שהיה בתוכה קבר, ונעלם, לא זוכרים איפה בדיוק קבר זה נמצא. כל אדם שחלץ תוכה, תמה, אולי הוא בעצם עבר על הקבר. אבל אם יתברר לנו, מצאו פתאום קבר, אבל לא יודעים אם זה אותו הקבר שהיה קודם לכן או לא. אז אם אדם נכנס לתוכה והתרחק מאותו הקבר, תהו. למה אומר רבי? מן הסתם, הקבר שמצאנו אותו, זה אותו הקבר שעבד. ועוד אם פה אצלנו בעינן של הבחורים, ראית בהמה אחת בעלת מום, כנראה זה אותה בהמה בעלת מום. ורבי שם גם אומר, לא, תיבדק כל השדה כולה. כל זמן שלא בדקת את כל השדה, למרות שמצאת מקום אחד שבו קבר, עדיין כל השדה הזו בחזקת תומעה, כי יש חשש שאולי הקבר שמצאת זה עוד קבר, זה עוד קבר נוסף. ואם כן, יש עוד קבר אחר שעדיין לא גילית אותו, לכן צריך לבדוק כל השדה כולה. לכן מה שמצאת בהמה אחת בעלת מום, זה עדיין לא אומר. עליך לבדוק את כל הבהמות כולם, לבדוק להיות בטוחים שזה הבעלת מום היחידה. תגמרה ורבי יסי, שאמר שהמחלוקת היא של תנא קמא ורבי יסי שאומר יבוקר, אמר מדובר כשהוא בדק ומצא, מה היית עמל אמר כרבי חייא בר אבא, שהוא חיפש, בדק את כולם ולא מצא. אמר לך, אמר לך בישלמה גבי תומה, אם ארבע עורב ונטלה, באחבר ונטלה, אלא אחה בעלמום להיכה הזל. בישלמה גבי תומה, אם הוא הגיע לסלע והוא לא מצא, אני אומר, ודאי שהמקום הזה כולו טהור. למה? כי איפה התומה נעלמה? אז בא איזה עורב ולקח אותו, באחבר ואכל את אותה תומה. אבל כאן אצלנו, היה פה בהמה בעלת מום. איך זה יכול להיות? איפה זה נעלם? הכוכח שהוא לא בדק יפה, לכן גם חכמים יודו אצלנו שזה אסור. לא ייתכן שרבי יוסי יגיד שיבוקר ומלא זה מותר. אומרת הגמרא, וידך, אם הרמום עובר, הווה ויתסי. לא, לעומת זה, חברו בחייה ברבה אומר לא. כי החכמים גם פה יתירו מפני שיגידו, כנראה שטעינו שחשבנו שזה מום קבוע, כנראה זה מום עובר והתרפא, לכן לא מצאנו שום אחד מהם בעל מום, ולכן כולם מותרים. לרבי חייא בר אבא, מה התעמה לה? אמר כרבי יוסי, אמר לך, בשלה מסדה דרכה למחבר בה, כי יחי לקרבה בה, הקרבר איני שחרינה. אלא קלשים כמעט לבד קלן וקיימה, דרכה היו למפל בהום ומה. חייא בר אבא, שאמר שמדובר מחלוק שבדק ולא מצא. למה לא רצה להסביר כרבי יוסי כשבדק ומצא? אומר בשלה שמה, רבה שעום גמליאל, אמר שבדק כל השדה כולה, לא מספיק שבדקת ומצאת קבר אחד מפני, שהשדה דרך לקבור בה. אז גם אם הוא מצא את הקבר החי, תכן שעוד אדם אחר קבר, אבל קדשים, בהמות וכי הדרך ליפול בהם, מום. ולכן ודאי גם שעון, גם כן, יתיר מקרה שלנו. וידך, אגב, דמנג חיידד, ישכח בהום אמר כן, כיוון שהדרך שהבהמות נגחות אחת השנייה, לכן מצוי שיפול בהם מום. לכן רבי סי סובר, שרבה שעון גמליאל גם אצלנו יאמר, שלא מסעיש על התיר, זה לעד שיבדקו את הכל. מטיבי. התולש צריך בחור טעם, הפי שנעד בו מום ושחתו אסור, טעם עד איתם, הבעל מום שריע הפי שלא יתירו מחה, תנה כל אחד לא יתירו מחה, טעם קרילה. מוסיפה גמר להקשות על ריש לקיש. הרי כתוב, התולש צריך בחור טעם, הפי שאחר כך נעד בו מום ושחת אותו, אסור. מה רואים מכאן דווקא, אם זה טעם ואחרי זה נפל בו מום, אז הצמר שנתלש לפני המום הוא אסור. משמע, אבל אם היה בו, אם הצמר הזה נתלש, לאחר שנפל בו מום, אף על פי שעדיין לא יתיר אותו חכם, בכל מקום, כשיתיר אותו, גם הצמר הזה יהיה מותר. אומרת הגמר לא מוכרח. ייתכן שכל זמן שהמומחה לא יתיר אותו, התנה קורא לו בשם טעם. ולעולם גם זה אסור. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. כותרות הבוקר.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. היום יום שלישי, 13 באוקטובר 2026, ב' בחודש חשוון, תשפ"ז. אנחנו נתחיל עם הכותרות. שר החינוך יואב קיש הודיע על עצירת הטיולים בגבול הצפון ל-48 שעות בעקבות פיצוץ הנפל שממנו נהרג תלמיד בן 14, ונפצעו 23 בני נוער, 3 מהם בצורה קשה, 10 בינוני ו10 קל. איתן מסורי, תלמיד בן 14 שנפגע מרסיס בצוואר, סיפר לראש הממשלה בנימין נתניהו ממיטת בית החולים: הבנתי שנפצעתי, ראיתי חבר פצוע וניסיתי לעזור לו. חסן שאלן מדווח בוויינט כי מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי אמר בזירה: אנחנו נאסור על טיולים ועל אירועים כאלה בתקופה הקרובה. ראש עיריית כפר סבא רפי סער ואשתו מיטל סער יישארו במעצר לאחר שבית המשפט העריך את מעצרם בשמונה ימים. הם חשודים בפרשת הטיית מכרזים, ויחד עמם נעצרו עוד 20 חשודים נוספים. ראש העיר סער טוען: לא לקחתי שקל. מכבי חיפה ניצחה את הפועל ירושלים 4-1 ועלתה למקום השני בליגת העל, ואשדוד ניצחה 4-2 את כפר סבא ושבה לפסגה. הרוג ופצוע באירוע ירי פלילי בסגב שלום. החותים טוענים: תקפנו שוב את מעל התעופה בריאד עם טיל בליסטי. התחזית: טמפרטורות רגילות לעונה. יערה עבדו העורכת של התוכנית ואורן השטיפקר על הכל. אנחנו מתחילים. טוב, בעמודו הראשון של ידיעות אחרונות, בן 15 נהרג ו23 תלמידים ואנשי צוות נפצעו בהתפוצצות נפל פצצת מצרר בצפון. אסון בטיול השנתי. זמן קצר לפני שנפל פצצת המצרר התפוצץ במהלך הטיול של כיתה ח' מהישיבה התיכונית אורט מעלות, עוד הספיקו התלמידים להעביר אותו מיד ליד ולהצטלם. במשרד החינוך הקפיאו את הטיולים לצפון ליומיים, וצהל פתח בבדיקה. עוד בעמודו הראשון של ידיעות אחרונות, הנשיא וסערת האחדות. חברי כנסת טוענים: הנשיא הרצוג מנהל שיחות כדי לבדוק אפשרות להקמת ממשלת אחדות אחרי הבחירות. ברעיון לוועידת האנשים של המדינה של ידיעות אחרונות, אמר: אם לא תהיה הכרעה, אמר הנשיא, אם לא תהיה הכרעה, אני אעשה הכל כדי שלא יהיו בחירות חוזרות ותקום ממשלה יציבה. בגוש השינוי זעמו. יאיר לפיד אומר: אני מקווה שהנשיא לא ינסה לדחוף לעוד ממשלת אחדות מזויפת, שבה נתניהו שוב ירמה את שותפיו. בבית הנשיא מכחישים שהתקיימו שיחות בנושא. דיווח של מורן אזולאי. טוב, אני אגיד על זה שני דברים. אחד, את דעתי על יאיר לפיד שלא הצטרף בשבת ההיא, השבת של 7 באוקטובר, אל מתחת לאלונקה. לא הצטרף לממשלה ש... אתם יודעים, אנחנו היינו ברגעים שכרגע מה שהיה צריך לעשות זה לא להתחשבן בכלום. 5,500 המפלצות של החמאס שפלשו, ולא הייתה מדינה ולא היה צבא, הייתה שואה של כמה ימים, שואה מרוכזת. הדבר המתבקש היה שכולם היו צריכים להצטרף ולהקות באגרוף ברזל, וזה מה שהיה. אבל הפוליטיקאים כנראה חשבו פוליטיקה. אולי זה בסדר מבחינתם, אבל התוצאות באות לידי ביטוי. הציבור במדינת ישראל הראה בצורה הכי ברורה ליאיר לפיד ש24 מנדטים שהיו לו נמוגו, ואז הוא עשה את האיחוד עם בנט. ואני חושב שהציבור בישראל זוכר לו את זה. הוא היה צריך להצטרף ברגעים הקשים של מדינת ישראל, שהצוואר הונחה, שהסכין הונחה על צווארה, או הסכין הונחה על צווארה של מדינת ישראל, לא רק כמטאפורה. הסכין הונחה בהרבה מאוד מקרים, לצערי, על גרונם של הרבה מאוד ילדות וילדים שלנו. וכן, למרות שהשעה מוקדמת, ולמרות שאתם יודעים, עברו 3 שנים, אבל מה לעשות? הם עשו שם את המעשים הנוראים ביותר, כולל עריפת ראשים, ושם לא היה צריך להיות שום קטע פוליטי. מה זה שום קטע פוליטי? גם בנט, לא בנט, גם לפיד וגם ליברמן היו צריכים להצטרף לממשלה ולתת איזשהו אגרוף, מצד אחד אגרוף של אחידות ומצד שני אגרוף של מסר מרגיע לאזרחים המבועתים והמבועלים של מדינת ישראל באותם ימים, והם היו צריכים להגיד, הננו כאן, אנחנו קודם כל בשבילכם, קודם כל בשבילכם, אנחנו פה בשבילכם, אחר כך נשבור את הראש עם הפוליטיקה, וזה לא קרה. למה זה לא קרה? תפטרו את זה, תעשו זה, לא רוצים את איתמר ולא בן גביר ואת זה. אז עכשיו, אחרי שהנשיא אומר בוועידת האנשים של המדינה של ידיעות אחרונות, אם לא תהיה הכרעה, אני אעשה הכל כדי שלא תהיינה בחירות חוזרות ותקום ממשלה יציבה, אז לפיד אומר, אני מקווה שהנשיא לא ידחוף לעוד ממשלת אחדות מזויפת. לא, מר לפיד, לא. כשמדברים על אחדות, אז שום דבר לא מזויף. ותסמוך גם על מי שצריך לסמוך, שברגע שתהיה אופציה כזאת, ואף אחד מאיתנו לא יודע, אנחנו כולנו ניזונים מהסקרים, הסקרים של פה והסקרים של שם, והממוצע של כל הסקרים, אנחנו לא יודעים מה יקרה ומה ילד יום. דיברתי תמיד שהאופציה הזאת של חיבור בין נתניהו לאיזנקוט, הוא אחת משלוש האופציות הקיימות. מה שתי האופציות הנוספות? ניצחון של הליכוד והימין והחרדים. אופציה שנייה, ניצחון של אייזנקוט, שבסופה תקום ממשלת מיעוט, שתתמך על ידי הגוש הערבי, בחלקו לפחות. והאופציה השלישית היא שבסוף תהיה פה ממשלה שתורגב מרוטציה. שוב, השאלה לאן זה ילך. אני גם לא הייתי מזלזל בליברמן, חושב שהכוח של ליברמן הוא כזה, שבסופו של דבר יכולה להיווצר סיטואציה שבה למען אחדות העם ולמען האתגרים הגדולים, הוא כן יעקוף בסיבוב את אייזנקוט. וגם, אף אחד לא פוסל על הסף שום אפשרות שבנט, שכרגע מחובר ללפיד משיקולים פוליטיים, יחזור למתכונת, מה שנקרא, לסיעתו הנוכחית, ויחבור לנתניהו. הרבה מאוד ספקולציות. מה יהיה? מוטי שקלר כותב בידיעות אחרונות, רוב החברה הישראלית עדיין רוצה בממשלת אחדות, דורשה מנהיגות שתדע לצאת מהקיבעון ושתאמר לציבור, אנחנו נמצאים בשעות קריטיות וחייבים לשלב ידיים, הצד המפסיד מרגיש שהוא מאבד את עצם משמעות קיומה של המדינה, ועם חששות מעין אלו, מי יעז לרצות אחדות? שאלה טובה, אבל מה שנקרא בקטע הזה, באמת ימים יגידו. כן, טוב, אני רוצה כאילו להמשיך עם הסיפור של, של האסון שהיה, זה באמת משהו שהוא בלתי נתפס, אבל בואו אולי ברשותכם נתמקד בסיפור של השאלות הקשות. גם אלישה בן קימון, תמר טרבלסי חדד, שהיא כתבת החינוך של ידיעות אחרונות, גם אילנה קוריאל שלנו, כתבת דרום וכתבת איכות סביבה וליאור בן ארי, שואלים שאלות קשות. איך מאשרים במשרד החינוך יציאה לטיול? יש את הנועל הרגיל, יש נועל מסודר, שאתה נכנס למערכת ממוחשבת לתיאום טיולים בחדר המצב של משרד החינוך, אתה מגיש את הבקשה, אתה נותן את מועד הטיול, מקום, מסלול מפורט, שכבת גיל, אחרי זה בית הספר מקבל הודעה ממוחשבת, אם אפשר, אם יש אישור או אין אישור, ואם כן, באיזה מגבלות. וחדר המצב של משרד החינוך אמור להיות מתואם עם כל הגורמים הביטחוניים. אני מזכיר לכם את אסון נחל צפית, ששם חבר'ה של המדרשה, שבני ציון שם נספו, ששם גם היה בלתי יאמן סיטואציה שבה היו כל כך הרבה הזהרות, כל כך הרבה חששות, כל כך הרבה כאלה שאמרו אל תעשו את זה, ובסוף הייתה שם, לא יודע איך להגדיר את זה חוץ מיהירות, אבל פה כנראה שזה כן אושר. ולמה תהילו התלמידים במקום ש

עכשיו, בקק"ל אומרים שאין שינוי, והשלט עדיין תקף, ובשל השריפות שהיו בצפון והמצב הביטחוני, ועדיין איש לא זיקה את השטח, אז לא ברור למה תהילו התלמידים סמוך לשלט הזה, אבל קרן קיימת לישראל היא לא גוף ביטחוני שחוסם גישה לאזרחים, את זה צריכים לעשות המשטרה או הצבא. יש את השאלה הזאת, האם זה בעייתי עדיין לטייל כל כך קרוב ללבנון? מה אני אגיד לכם, השאלה האם באותה מידה אפשר להגיד, האם זה לטייל כל כך קרוב ביישובי העוטף, בקיבוצי העוטף בדרום, קרוב לעזה? בסדר, כאילו, ככל שמתקרבים לגבול אז יש סיכון גדול יותר, ובטח כשמדובר באזרחים. צריך לוודא רק שהשטחים הללו הם שטחים שבוצעה שם גם פעולת זיכוי של הנדסה ושל צבא ושל... אבל יש המון המון נפלים באזור הגבול, ומה שקרה אתמול זה סיפור של אסון גדול. הסכנה של פצצות המצרר האלה, קודם כל פצצת מצרר היא חלק מטיל שמתפצל, שנורה לעבר ישראל בעיקר מהאיראנים ממח שמם, במסגרת מבצע שהגעת הארי, איזה טיל שמתפצל, הוא מתפצל כבר בשמיים, לעשרות רבות של פצצות קטנות. יודעים, אתמול ראיתי את שהם החזיקו החברה הצעירים, זה נראה פחות מ... כל פצצה כזאת, היא נראית יותר קטנה מקופסת שימורים קטנה. והפצצה הזאת, הטיל הזה שמתפצל, מורכב מבין 30 ל-80 פצצות קטנות, אבל כל אחת מהן נושאת משהו כמו 2.5 קילוגרם חומר נפץ, ואז הנזק הוא משמעותי. אז טילי המצרר לא יורטו, בגלל שהם נפתחים בגובה רב, ובגלל שאם מקפידים על הנחיות פיקוד העורף, ונמצאים במרחב מוגן, אז לא נגרם נזק. ובשל הסכנה שהפצצות הקטנות האלה עלולות להתפוצץ, סרקו כוחות רבים של צהל את אזורי השיגור אחרי כל טיל כזה במהלך המלחמה, אבל בשטחים פתוחים לא בטוח שהגיעו לכולם, ואתמול זאת הייתה הוכחה שלא הגיעו עדיין לכל הפצצות מצרר האלה, ולכן ישנה סכנה משמעותית אם מתקרבים ונוגעים בפצצה כזו והיא הופכת לקטלנית. איזה עצוב זה שכל פעם שקוראים אסונות כאלה, אז אנחנו בטח עכשיו נפיץ פוסטרים של דוגמאות של פצצות המצרר הללו ונזהיר. פשוט כל כך עצוב ומכעיס שאנחנו צריכים לחטוף ככה אובדנים כאלה ופציעות כאלה וטראומות כאלה. כן. השדות תחמושת האלה שנשארו אצלנו במדינה אחרי שנים של מלחמה, צריך, אתם זוכרים את התקופה שהתפוצצו פה על מוקשים, ואנחנו כל הזמן הזהרנו, כשהייתי מפקד גלי צהל, הייתה פרסומת קבועה, תשדיר שירות קבוע, שלא נכנסים לשטחים שבהם ישו, הם שדה מוקשים. הסיפור הזה של שדה מוקשים, יש פה כבר דווי מסודר וגדרות והזהרות, כאן פצצות המצרר הופצו. אגב, זה בכל העולם. לא שזה מרגיע אותנו, אבל אנחנו, סתם לצורך הדוגמה, במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, יש נפלים של פצצות, הם גובים חיי אדם, על פי הנתונים של אוקראינה, 355 אזרחים, אני חוזר, 355 אזרחים, בהם 18 ילדים נהרגו כתוצאה משרידי מלחמה במהלך 3 השנים הראשונות של העימות הצבאי. גם בסוריה, סליחה, גם בסוריה, למשל, אישה ו3 מהילדים שלה נפצעו כשמוקש, שנטען שהוא נותר עוד מימי המשטר של אסד, התפוצץ בזמן שהם אספו גרוטאות מתכת בחומס. אז הסיפור הזה של האסון מעלה שאלות קשות על רקע השלט הגדול של... על רקע השלט הגדול של קרן קיימת, חל איסור מוחלט להיכנס ליערות ולחניונים. אז וואלה, אם חל איסור מוחלט, אז למה להיכנס? טוב, אנחנו נשארים עם השאלות הקשות, וכמובן נאחל החלמה מכל הלב. בכל זאת, התוצאה הקשה של הרוג אחד, תלמיד, 3

חבר'ה צעירים שפצועים בצורה קשה ונלחמים על החיים. עוד 10 בני נוער שפצועים באופן בינוני. שתבינו, כשאני אומר בינוני, זה לא אם ישמור. ו10 פצועים קל. אז נאחל לכל הבני נוער החלמה מהירה, ושילחמו על החיים שלהם הצוותים הרפואיים, ושיפיקו את כל הלקחים. שיפיקו את כל הלקחים, כי די, מספיק לנו. טוב עשה שר החינוך כי שהקפיא את הביקורים ואת הטיולים בצפון ליומיים, כדי להתחיל לפחות לבדוק ולעשות את מה שצריך לעשות. עשה איזושהי אתנחתא קצרה, ונחזור עם כותרות ותובנות, וגם נגיד בוקר טוב בהמשך לאביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את היום. תודה שאתם איתנו. גורם במשטרה אומר שכפר סבא ממש נמכרה. הוא מתכוון, יש הלם בשרון לפי החשד. ראש העיר רפי סער ואשתו מיטל, הם קיבלו כספים בתמורה להטיית מכרזים. המשטרה תפסה אצלה מזומן, תכשיטים ושעוני יוקרה. 17 חשודים נעצרו ועוד 7 עוקבו. החוקרים בודקים האם עבריינים השפיעו על הבחירות ברשות המקומית, ובעוד אשת ראש העיר שמרה על שתיקה בחקירה, בעלה טען ראש העיר, לא לקחתי שקל. תשמעו, אני אומר שבסוף צריך לחקור וצריך לבדוק, ותכף אחרי 6:30 נגיד בוקר טוב גם לאביחי מנדלבליט, אבל העדות שלו שמתבצעת כבר יומיים, גם אתמול וגם שלשום, היא מטלטלת. וכשמנדלבליט אומר שלפעמים במשטרה מגזימים וזה טבעי, אז אני אגיד למנדלבליט שלפעמים במשטרה מגזימים, אבל זה לא טבעי. יש פה, בסוף כל הזמן אנחנו מדברים על איזונים ובלמים, וכשמדברים על איזונים ובלמים צריך שמי שמגזים יהיה מי שיגיד לו הלו, לא להגזים. ובסוף בגלל זה יש פרקליטות שאמורה כאילו להיות הגורם המאזן של המשטרה, והמשטרה אמורה להעביר חומרים מסודרים לפרקליטות, וכנראה שבמקרה של משפט נתניהו, לפחות על סמך מה שרואים עד היום, זה לא קרה. טוב, ראשי הרשויות מבקשים, תנו לנו לעבוד. בפאנל שבו השתתפו יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראשי רשויות נוספות, הם דיברו על הקשיים מול הממשלה ועל הפתרונות שהם מבקשים לקדם, בראשם מתן סמכויות. אני לא צריך על כל דבר לרוץ לאיזה פקיד ממשלתי, אומר חיים ביבס. חיים ביבס חתום על העיר מודיעין, עיר שהפכה להיות ממש אימפריה של קולנוע, במובן הטוב של המילה, והוא גם יו"ר מרכז השלטון המקומי. צודק ביבס שאומר תנו לנו סמכויות, כי בוא ניתן שם סתם כמה דוגמאות. ביבס הצביע על הפערים, אגב שוב הוא דיבר וגם יחד ראשי הערים דיברו במסגרת ועידת האנשים של המדינה, של ידיעות אחרונות. ביבס התריע גם על בפני הצירה של בנייה של מוסדות חינוך וציבור. למה? כי עלויות הבנייה עלו משמעותית מאז השבעה באוקטובר, אבל התקציבים נשארו ללא עדכון. והוא אומר שהמצב עלול להוביל לעתירה נוספת לבגץ. הדרישה המרכזית היא להעביר סמכויות מהשלטון המרכזי לרשויות המקומיות בהתאם ליכולותיהן. לא צריך לתת לכל אחד, צריך להחליט. ברור שהעיר תל אביב והעיר מודיעין והעיר באר שבע והעיר אשדוד מתנהלות, יכולות להתנהל בצורה עצמאית. היה שם גם אילון דוידי, וגם ראש עיריית רעננה חיים ברוידה, וראשת העיר אור יהודה ליאת שוחט, וגם ראש העיר טבריה יוסי נבא, וראש העיר סדרות דוידי שמכהן כראש העיר סדרות מ-2014, הוא סיפר על הטיפול הקושל לדבריו בסדרות אחרי טבח השבעה באוקטובר. הוא אומר שבמוצאי שבת של השבעה באוקטובר לא פינו את העיר סדרות ופינו את כל העוטף. למה? אין שום סיבה. כי ראו בטלוויזיה קיבוצים בוערים, זכרו את הטנדרים בבוקר מסדרות, אבל עד הערב הספיקו לשכוח אותנו. שבוע שלם אני מתעסק במה שנקרא להעביר החלטה שמוציאים את סדרות ואפשרו לי לעשות את זה לשבוע. גם ליאת שוחט, שהיא ראשת העיר אור יהודה מאז 2015, ראש העיר, כן, המשיכה את הקו של דוידי ואמרה, למען האמת, אנחנו לא צריכים שהממשלה תהיה כאן, אנחנו צריכים שהממשלה תעביר לנו את הסמכויות יחד עם המשאבים, ואנחנו נדע לנהל את זה. יש לנו קולגות וחברים טובים בשלטון המקומי שיודעים את העבודה. תנו לנו את הסמכויות, תנו לנו את האחריות, תנו לנו את המשאבים, ואת כל מה שנמצא בירושלים אצל הפקידים, ותרשו לנו לעבוד. אוקיי, וחיים ברוידה שנכנס לתפקיד ראש העיר רעננה ב-2018, סיפר, יכול להיות פקיד הכי מוכשר שיושב בירושלים, אבל הוא אדם שיושב ובשלט רחוק מנסה לקבל החלטות לא ריאליות. אני מקבל את ההחלטות הנבונות והנכונות שטובות לעיר שלי. בשבעה באוקטובר בערב המלון שלנו היה מלא מפה לפה. אנחנו התארגנו, נתנו להם את המתנדבים, נתנו מזון מההתחלה. אבל אחרי חודש וחצי הגיעה אליי נציגת ראש הממשלה ושאלה מה אנחנו יכולים לעזור לכם. והאמת, אמרתי לה בצורה הכי ישירה, הדבר הכי טוב שאת יכולה לעשות עבורנו זה לא להתערב. תראו, אני אומר, זה בסדר, שהערים אומרים את מה שהם אומרים, וזה חשוב, אבל תמיד חייב להיות האיזון, דיברת את זה מקודם, חייב להיות האיזון המשלים הזה של שלטון מרכזי, שרואה תמונה כוללת, כי למשל רוביק חי ונושם באר שבע, מה לעשות? ככה צריך. ויחיאל לסרי, דוקטור יחיאל לסרי, חי ונושם אשדוד, וככה צריך. כל ראש עיר דואג לעיר שלו כאילו היו הילדים שלו. וזה בסדר וזה טוב. וכל אחד צריך להילחם על העיר שלו. אבל השלטון המרכזי אמור לדאוג לשיקולים המרכזיים, לשיקולים של מדינה. זאת אומרת, האם החלוקה הזאת של התקציבים, יש את הסיפור הזה גם של האיזון בתקציבים, יש את הסיפור הזה של אשכולות של הלמ"ס, על העברה של תקציבים למקומות שבהם צריך יותר להשקיע. שוב, זה השלטון המרכזי, אני מתייחס אליו כאל אבא ואימא של הילדים, ראשי הערים שמסתובבים וכל אחד מהם דואג לחלקת האלוהים הקטנה שלו, וטוב שכך. טוב. בוא נשמע עוד שיר ואחר כך נגיד בוקר טוב לאביחי מנדלבליט.

0: בוקר טוב ל...
1: בוקר טוב אביחי, בוקר טוב אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, שחתום על כתב האישום נגד ראש הממשלה. תראה אביחי, יותר מדי פעמים אמרת שאתה לא זוכר, יותר מדי פעמים אמרת שנעשו במהלך החקירה דברים חמורים ודברים שאסור היה לעשות. אמרת שהיו פעולות חמורות שבדיעבד לא אישרת, אתה ביטלת אחת שהרתיחה אותך. בהמשך גם סיפרת שהפעולה שהרתיחה אותך הייתה הצבת עמדת האזנת סתר למקור אבו של נתניהו נתן אשל. את תרגיל החקירה לניר חפץ אתה הגדרת אותו כפסול ולא נכון, אבל הסברת שאתה מנעת בדיקה של הנושא כי חששת לזיהום ההליך המשפטי. העדפת את הניהול התקין של התיק מאשר את מיצוי הדין והפתיחה בחקירה נגדם, נגד החוקרים. לא יאמן. לא יאמן, פשוט לחשוב גם על ניר חפץ וגם על המשפחה שלו וגם על זיהו, פשוט לא יאמן. אמרת שאתה לא ידעת שהתובעת יהודית תירוש נכחה בישיבת המשטרה לאישור תרגיל החקירה לחפץ. לא ידעת גם על אישור פעולות המשטרה במהלך החקירה. התיק הזה, אתה אומר שהוא משמעותי, אבל אתה רצית לשמוע על כל הפעולות. איך לא עברת על כל המספר הבלתי נתפס הזה של ה... ידיעות בעיתונים שאחר כך כמעט אף אחד לא שימש במשפט. העדות שלך שהיא רק התחילה, היא זועקת לשמיים. ואתה יודע, יש מי שטוענים שאיבדת כל חוש מידה, שלא מבינים שכל מה שהלך פה זה רק מתוך מניעים פוליטיים, ואיך האדמה לא רועדת מספיק. נכון, אני מאלה שטענו עוד מהרגע הראשון שבה מדינת ישראל נלחמה, והיא אגב עודנה נלחמת בשבע חזיתות מלחמה על הבית, ובעיקר לאחר ששופטי ההרכב אמרו פעמיים, לא פעם אחת, שופטי ההרכב אמרו פעמיים בכל ברור, אין מקום לסעיף השוחד, יש לבטל את המשפט. חוזר ואומר שגם היום צריך פשוט לבטל את המשפט, פשוט לקחת את הצעד הזה אחורה ולבטל אותו. אבל גם אתה הבנת, אביחי, שברגע שיבטלו את המשפט ואת כתב האישום, המשמעות היא אחת, זאת ההרשאה מוחלטת של כל מנגנון התביעה, מהמשטרה ועד אליך, היועץ המשפטי. אתה יודע, אביחי מנדלבליט, המערכת שאתה עמדת בראשה, הרשתה לעצמה לעשות דברים שהשערות סומרות. הפרופסור למשפטים יובל אלבשן, שפתח בפניי את עולם לימוד המשפטים, מדבר גם על מקומות עם ריקבון. אתמול, ביום העדות, טען הסנגור של נתניהו שהפילו אותך בפח, ושהתביעה הסתירה ממך דברים, ואתה הגבת ואמרת, אני אופתע אם זה נכון. אז זהו, אביחי מנדלבליט, שנמאס לנו כבר להיות מופתעים, להיות לא זוכרים, להיות עם מנגנון של כוח רב מדי שמביא לשחיתות. אביחי מנדלבליט, אני מאחל לך שתמשיך להגיד את האמת גם אם היא קשה, שתמשיך להתפתל בדוכן, כי מהי התפתלות ומהי עיניים כבושות לרצפה לעומת כל הסאגה שמדינת ישראל עברה, המשפחות שעברו במשפט נתניהו, ששוב אני אומר היה צריך להיות מבוטל כבר מרגע לידתו, אבל בוודאי ובוודאי אחרי המלחמה בשבע חזיתות, ובוודאי ובוודאי אחרי מה שאנחנו ככה שומעים ורואים במהלך העדויות גם של התביעה ועכשיו עדויות ההגנה. אז גם אם היא קשה לשמיעה, אולי זה בסוף מה שיביא לביטול המשפט.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את היום, ואני מזכיר לכם, אנחנו כל בוקר מ-6 בבוקר עד 7, עם כותרות, תובנות, דוד בראל, אני מקווה ששמעת את החדשות גם ב-6, וככה נקפיד שזה יהיה ב-6 בבוקר עם מבזק חדשות מסודר, בעדיבותם גם של אפרת וגם של יערה וגם של הצוות פה באורן היקר של הרדיו. 054, אני נותן את הפלאפון שלי, בסדר? 054-6-101-101, לכותרות, תובנות, הערות, כל מה שאתם רוצים, כמובן לא בנהיגה, שלחו הודעה ואנחנו... אז ככה, בואו נראה, לאה ממושב מנוחה, בוקר טוב. אני לא הספקתי בבוקר לכתוב לך, אז אני עצרתי בצד הדרך כדי לאחל לך, בוקר טוב, שמעון היקר. תודה רבה, לאה יקרה ממושב מנוחה. תודה רבה. דוד בראל, בקיצור, העם הזה לא ידע כלום, אבל ידע גם ידע להגיש את כתב התביעה רגע לפני הבחירות בארץ. כן, זה דוד בראל כותב לי, אבל אני מזכיר לכם, אנחנו מדינת ישראל, וגם המשפט של נתניה היה לו חלק משמעותי ביותר בסיפור הזה של טלטלת ארבע מערכות בחירות, בזמן טקס חתימת הסכמי אברהם בבית הלבן מול טראמפ וכל העולם. כן, זה לא יאמן. והוא מתייחס לאביחי מנדלבליט, דוד בראל, הוא עוד רוצה להיות שופט בעליון, לא יאומן, פשוט חירב מדינה שלמה על כלום ושום דבר, והתקשורת הצבועה והמתחסדת מחפפת את זה כאילו לא היה הנושא שהצימה כל השנים האחרונות. תאר לעצמך שהוא היה מגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה מהשמאל. ככה, ניצה סבג ממושב שובה, זה לא רק אביחי מנדלבליט, זה גם אלשיך ושי ניצן וגם תירוש, שהאמת תצא לאור, אמן. אמן, זה מה שאנחנו רוצים, שהאמת תצא לאור. בוקר טוב למיכל בנימין וגם מזל טוב על החתונה המתקרבת, תודה. מיכל בנימין מאזינה מאשקלון, ארגנה ככה אצלה הפרשת חלה, וגם הזכירו ועשו לעילוי נשמתה של סיוון, וזה היה מאוד מרגש. וכששלחת לי את הסרטון, אז ממש דמעתי, כי זה לא מובן מאליו. לא מובן מאליו. תבינו, אני מדבר עם אנשים שאני לא מכיר, ואני מכיר אותם רק זה. אתמול למשל פגשתי את אש עמוס ולאה סילה מכפר ורבורג, אז אתמול הייתי ב... זה נקרא הכנסת ספר תורה, תכף נדבר על זה, ופגשתי שם לראשונה את עמוס, את המאזין, וחיבוקים ועניינים, וזה דבר מרגש, אתה פוגש את האנשים, אולי גם נעשה בהמשך קצת מפגשים אצלנו ברדיו, או איזה מפגש פרלמנט אצל רוז'ה באשקלון. בוקר טוב, יום לפני מבורך, שמעון היקר, והוא בסוף תמיד פוגשים את האנשים הטובים. הייתה לי הזכות לראות אותך אתמול בהכנסת ספר תורה, וכל הכבוד לגיסי דוד חן שאמר שאתה נמצא, תמסור לו דש. דוד חן, אני יודע שאתה מאזין לנו ותודה על כך. תודה רבה לכל באמת מי שמאזין. יוסי הוא כנין מיבנה שמאזין לנו. קקה לא נתנו להתפלל בנובה, אבל טיול בלבנון, כן. שמעון, מה הסיפור של הסל של מנדלבליט? הוא באמת מסכן או שחקן, לא יודע להגיד. אני מקווה מאוד שמנדלבליט ימשיך להגיד את האמת, כמה שהיא קשה וכמה שהיא נשמעת הזויה ובלתי מתקבלת על הדעת. אבל כן, לפחות סופה של האמת לצאת, וזהו. אלי יוחנה, בוקר טוב, אפר אל קבט, שלומי נחמני מנתיבות, עמית טל מסדרות, קרמלה אדרי היקרה מגן יבנה, יניב פחימה, או אשר לוי מאשקלון, בוקר טוב. חנה לוגסי, שמאזינה לנו. אמן, שנשמע רק בשורות טובות, באמת עייפנו מהאסונות. דרור אשרם, לדרור אני תמיד נותן חיבוק, הוא אבא של שי אשרם, השם יקום דמה, התצפיתנית הגיבורה. דרור, אני מאוד מקווה שהבקשה שלכם, שהיא הכי, באמת, הכי הגיונית שבעולם, שהצבא יכיר בהן, בלוחמות, ב-18 הלוחמות, התצפיתניות, שזעקו כל כך. אם הזעקה שלהן הייתה נשמעת, אם ההתראות שלהן היו נשמעות, תבינו, לא היה 7 באוקטובר. לא היה 7 באוקטובר, אם היו שומעים. חיבוק, דרור. יובל יפרח מאור יהודה, ויצחק מויסה, ומיכאל בשארי. למיכאל תמיד אני שולח חיבוק של בריאות טובה. בריאות טובה. דוד פאר מאלף למד הסעות, גם מישל סבג מאופקים, ורודי סומר מאשקלון, ויורם פרחן ממושב שדה עוזיהו. היי יורם, היינו אתמול במושב שדה עוזיהו. זה תמיד מרגש ללכת להכנסת ספר תורה. בטח כשמדובר בהכנסת ספר תורה לעילוי נשמת יעקב ג'קומו, הוא אבא של מזל אסולין, אשתו של יוסי אסולין, שהוא חבר יקר, שהתחלנו את הדרך עוד מהמקומונים, יוסי אסולין ואני, ואחר כך כשהייתי מפקד גלי צהל, אז יוסי הצטרף אלינו לגלי צהל כעורך יומן הצהריים עם באר שבעי נוסף, עם אמיר איבגי, שמגיש את יומן הצהריים בגלי צהל. אז יש אשדודי שעורך ויש באר שבעי שמגיש, ווואלה, אני אגיד בצניעות שאולי לא בטוח שנגיד אם היה מפקד אחר, אז לי היה חשוב להביא את הפריפריה, כמו שגם היה חשוב לי שיורם סוויסה, שבעיניי הוא אחד השדרנים, שדרני הרדיו, כן, כשלו, בסיפור הזה של הרדיו, מעבר לעובדה שהוא די-ג'יי מצליח והכל, אבל כשדר רדיו, כשדרן שיודע לעשות תוכנית, והוא עושה אותה בהצלחה רבה כבר הרבה מאוד שנים, שכשאתם אומרים, תן לי דוגמה לשדרן רדיו, אז יורם סוויסה הוא אחד כזה, שאתה זה. אז אתמול, בשדה עוזיה, אז שמחנו בשמחת התורה, הכנסת ספר תורה, לעילוי נשמת יעקב ג'קומו, זיכרונו לברכה, וגם כתיבת אותיות, ואחר כך מנחה, וערבית, וסעודת מצווה, ותהלוכה כזה בתוך הבית, בתוך הרחבה של הבית כנסת, של משק משפחת ברנס, וזה מרגש תמיד. שאלתי את עצמי, ולדעתי אולי אפילו שאלתי גם את יוסי, יש שם כל כך הרבה אנשים, והסתכלתי ואמרתי, מעניין מה, איזה פתק הם שמים בקלפי. ויש לי תשובה ברורה גם, כי זה ממש ברור, אבל זהו. טוב, אז הנה אמרנו תודה ובוקר טוב, נגיד גם ליוסי לוזון ממזכרת בתיה, איזה כיף שמאזינים לנו מכל הארץ. ויערה שלנו העורכת היקרה אומרת לי, תקשיב שימון, יש לך עוד 6 דקות. גם ככה גיסי שלומי אומר לי כל הזמן, תפסיק להזכיר שמות של מאזינים במקום לתת לנו כותרות. אני אגיד רק דבר אחד לפני סיום, על זה ש... על זה שרוצחים אותנו בגלל שאנחנו יהודים, ועל זה שכאילו זה לא יעזור, זה לא סיפור של שמאל וימין. למה זה לא סיפור של שמאל וימין? כי בזיכרון הקולקטיבי של הפלסטינים, הקמת מדינת ישראל כרוכה בטראומה, מבחינתם הקשה ביותר בחיים הלאומיים שלהם, הנקבה. עכשיו, המונח נקבה שמתאר את אסון העם הפלסטיני, והוא גם אינטלקטואל סורי, זורייק אחד שבספרו מענה נקבה שהתפרסם בבירות ב-1948, הוא כתב, אין להתייחס לתבוסה הערבית בפלסטין כאל נקבה פשוטה או כאל אירוע שיחלוף מן העולם. מדובר במשמעות העמוקה של המילה ובמצוקה שהיא אחת הקשות שפקדו את הערבים בהיסטוריה הארוכה ועתירת התלאות שלהם. זה כותבים. אז הנקבה של פלסטין מבחינתם תהליך של שהוא לא זה, אנחנו צריכים לבחון את ההיסטוריה של הפלסטינים ולהבין שלא יעזור שום דבר לעולם ועד, לעולם ועד הם לא ירצו אותנו פה. עכשיו כשאני אומר לא ירצו אותנו פה, זה אומר שהם רוצים שאנחנו לא נהיה פה. עכשיו אי אפשר ליפות, הם לא רוצים שאנחנו לא נהיה פה כי אולי הם יגידו בוא נעשה שתי מדינות לשני עמים. לא, לא, לא, לא, לא. הנכבה מבחינתם השאירה את החברה הפלסטינית חסרת אונים, ומבחינתם מה שמאחד אותם, וזה רק הדבק שמאחד אותם, זה רק הסיפור של השנאה והעוינות למדינת ישראל, ויש עוד משהו שמאחד אותם, שאיפה וגעגועים לחזור הביתה מבחינתם, הם רוצים לחזור הביתה, לכפר, לאדמה. אז המאגר הזה של השנאה היוקדת למדינת ישראל, ולמי שתומך בה גם במערב, זה משהו שהוא לא ייגמר. אנחנו נדבר על זה כל הזמן, ונזכיר את זה כל הזמן. לכן, כאילו, מי שחושב שזה קשור לימין ולשמאל ולפוליטיקה, זה לא קשור, זה מדובר בכאלה שרוצים לשחוט אותנו, להשמיד אותנו, כשהם יכולים. אם הם יכולים, הם עושים את זה. אנחנו, התפקיד שלנו, של מדינת ישראל, של צבא ההגנה לישראל, שלא היו בשבת של השבעה באוקטובר, לדאוג שזה לא יקרה. אז תודה שאתם איתנו. ואנחנו כאן בכל בוקר בשתי תחנות רדיו דרום, רדיו דרום ורדיו דרום 101.5. אנחנו גם באפליקציה, ביישומון. ויערה אבדו, תודה יערה, העורכת שלנו, ותודה אורן השטיפקר על הכל.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
4: BQ לייזר,
3: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
5: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
6: אני!
5: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה, מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
7: דלתות תבור,
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
0: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: בום, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר.
3: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות, על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה, בכל יום ב-2, ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

מחכה שמשהו יקרה, והנה כלום לא קורה. נחזור ושוב ניפרד כשעסת לתרת. יש לך מזל שאת נראית כמו שאת נראית, כשאת שמה קילו אייליינר על מבט ריק. לבשתי סוויצ'רט שחור, אני מול ירח לבן, סיגריה אחרי סיגריה, עיגולים של השן. חסכנו כסף כשבחרנו אז לחיות בקטן, ואז

0: נשיקה וסלמת. נגעת נסעת.
1: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.

נכנסת לי לחדר, רדוף שדים. כל החלון היה עדים מרוב הבכי. אתה דיברת ודיברת, ומה הייתי? הילוך איתי, אני עמוק בתוך בועה. אתה בכית וצחקת, חיים שלי. אך בחיים שלי, אני לא חשבתי שזה אתה. ובלילות זה סרט אלוהים, והמילים שלך כמו מה

0: מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: בסדר, גמור.
9: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
10: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
9: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
10: ישראל היה אראלה ממפעל הפיס.
11: לך, איך תשנה לאפ שלך, תגידי, אתה נורמלי? זה לא
5: מתחיק. חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: פרפ

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
2: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
3: בחסות
5: פותחים חשבון פועל.

0: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, הוא ההרוג באסון הפיצוץ של הנפל אתמול ברכס רמים. בבית החולים רמב״ם בחיפה וזיו בצפת מאושפזים 24 תלמידים ואנשי צוות מהישיבה שנפצעו באירוע, בהם ארבעה באורח קשה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הבחירות לבתי הנבחרים בתחילת החודש הבא לא ישנו את גישת הממשל האמריקני כלפי טהרן. טראמפ העריך כי בסיום המערכה יצנחו מחירי הנפט. החות'ים בתימן מאיימים לתקוף מטרות אמריקניות במזרח התיכון אם ארצות הברית תצטרף למערכה הצבאית שמנהלת סעודיה נגד הארגון. התערבות אמריקנית בלחימה תגרור תגובה מיידית וכואבת, נאמר בהודעת הארגון בעקבות השיחה הלילה של נשיא ארצות הברית טראמפ עם יורש העצר הסעודי בן סלמן. כדורגל מליגת העל, מכבי חיפה ניצחה אמש בטדי את הפועל ירושלים בתוצאה 4-1. בתום 4 מחזורים מדורגת מכבי חיפה במקום השני בטבלה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום ומחר בעיר אדמונן חלקית, מידות החום רגילות בעונה.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם, כפוף לתקנון.

הולה הולה, שלום שלום לכם. בוקר טוב חברות וחברים יקרים, אהלן אהלן, ברוכים הבאים. אתם על 101.5 FM ואנחנו כאן פותחים את יום שלישי בשבוע, עליו נכתב ונאמר פעמיים כי טוב. וגם היום, כמו בכל יום, גם בלילה, 24-6, אנחנו כאן ב-101.5 FM, נותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן איתכם עד לשעה 12, עם עוד תוכנית של בריזה. המון המון שירים טובים מכל הזמנים. שירים שילבו אתכם בדרככם לעבודה, בעבודה. מהקפה של הבוקר ועד לשניצל של הצהריים. אבל היום קוסקוס, נכון אורן? יום שלישי היום. אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם, האולפן שלנו כאן בבאר שבע. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אנחנו יוצאים לדרך, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה. אם אתם עדיין פזרים את הילדים למסגרות, סבלנות, סובלנות. האזנה נפלאה לכולם.

איתי לוי הנסיך, לחץ על הכפתור, אומר. איתי לוי הנסיך עם בלילות קרים. אנחנו עוברים עכשיו לאקספו תל אביב. המופע המשותף של שלומי ופבלו. זה יופי של ביצוע.

0: שלומי ופבלו עם שעות למשל בין ארבעים
1: משכנתאות חוסרים לכם במשכנתא כוכבית 5589
0: כן חברים, 8:16 עכשיו, אנחנו בחסות אור משכנתאות, החברה המובילה בישראל בכל מה שקשור לענייני המשכנתה שלכם והלוואות שלכם, וגם היום אנחנו חוזרים וקוראים לכם לבדוק את המשכנתה שלכם. מי שעדיין לא בדק את המשכנתה שלו בחצי שנה האחרונה, אם לא בדקתם, כדאי מאוד שתעשו את זה עכשיו. במוקד המיוחד של אור משכנתאות בכוכבית 5589 מחכים לכם המומחים, היועצים הפיננסיים, והם יבדקו עבורכם ללא עלות, ללא התחייבות, התכנות של מחזור משכנתה. מה זה אומר בעצם? זה לבדוק את האפשרות לפתוח מחדש את המשכנתה ולהצמיד את הכסף שאתם חייבים לבנק למסלולים עם אחוזי ריבית נמוכים יותר. כמו שבטח אתם שומעים בחדשות, בדרך כלל זה בשולי החדשות, נגיד בנק ישראל, העלת הריבית, תוריד את הריבית, כל מיני תמורות ושינויים כאלו שחלים במשק, כל תמורה שכזו משפיעה בצורה ישירה על המשכנתה של כל אחת ואחת מאיתנו. לא רק על המשכנתה, אלא גם על ההלוואות, גם שם אפשר לחסוך לא מעט כסף על ידי איחוד הלוואות, לקחת את כל הכסף שאתם חייבים לבנק, בהלוואות, הלוואה על רכב, מינוס בחשבון הבנק, כל מה שנקרא אצלנו מה שאתם פתוחים בחוץ, לוקחים את הכל ומכניסים את זה לתוך הלוואת המשכנתה. מה שאומר שבמקום לשלם על ההלוואות האלו סביבת ריבית של 15%, משלמים רק 5-6%, וכבר חוסכים הרבה מאוד כסף בהחזר החודשי וגם בהחזר הכולל. תבדקו את זה, גם אם אתם עומדים בהחזרים החודשיים, יש לכם הלוואות וברוך השם יש אוויר, גם אם אתם עומדים בהחזרים החודשיים, אל תהיו פריירים, אתם יכולים לשלם הרבה פחות כסף לבנקים, והבדיקה היא כמובן ללא עלות וללא התחייבות. אז תתקשרו, כוכבית 5589, כל מי שיש לו משכנתה ולא בדק אותה, מי שיש לו הלוואות ורוצה לחסוך, שיתקשר, כוכבית 5589.

בעבר היו זמנים, כך המלך. איזו נעימה יפה. 8:22, תכף אנחנו נעבור למוקד המיוחד של אור משכנתאות. אתם מוזמנים להמשיך ולבדוק את המשכנתא שלכם ללא עלות, ללא התחייבות. 5589.

0: שרית חדד, היא מאחלת לך ואנחנו מאחלים לכם לחסוך הרבה הרבה כסף במשכנתה שלכם.
1: לא משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: נכון מאוד, ענת אהרוני, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, כשאתה מאחל לחסוך הרבה כסף, לכמה כסף אתה מתכוון?
0: זהו, אני יודע שבדרך כלל אנשים חושבים שכל הנושא הזה של התעסקות במשכנתה ובייחוד הלוואות, זה חיסכון של 10 שקלים, 20 שקלים, כמו בסלולר, כמו בחברות תקשורת כאלו ואחרות, אבל כשאנחנו מדברים באמת על חיסכון במשכנתה וחיסכון בהלוואות, אנחנו מדברים על ערימות של כסף, ענת.
2: בוא אני אספר לך שפנו אלינו זוג מהמם, שהסברנו להם אחרי שבדקנו את המשכנתה שלהם, שיש כדאיות למחזור, ואפשר לשנות מסלולים. הם לא כל כך הבינו את הדברים בטלפון, וביקשו להגיע לפגישה, התעקשו להבין האם הפגישה הזאת כרוכה בתשלום, אחרי 10 פעמים והוצאת וואטסאפ שאומרת, כי הם ממש היו סקפטיים, הם נכוו מכמה חברות שלא עוסקות בתחום, אבל חברות שגבו מהם תשלום ולא נתנו את התמורה, התעקשו שנרשום להם וואטסאפ שהפגישה היא ללא עלות.
0: אוקיי, פייר אינף. לא מבין למה, אבל פייר אינף, אוקיי.
2: תראה, אתה יודע, נכווית במים פותחים, אתה נזהר במים פושרים.
0: נכון.
2: אז על אותו משקל, וזה בסדר, אנחנו מכבדים, כי זאת האמת, אנחנו לא גובים כסף על הפגישה ועל הייעוץ. הם הגיעו לפגישה, הם ישבו אצלנו, ואז היועץ שאל אותם, כמה לדעתכם אתם חוסכים בחודש? והאישה אמרה, אתה יודע מה? אם אתה חוסך לי 1,000 שקל בחודש, אני אומרת לך 1,000 פעמים תודה. ואז הוא אמר לה, ואם אני חוסך לך 11,000 שקל בחודש? אז היא אמרה, אני לא מאמינה. לא מאמינה, בוא נפתח סימולטור. פתח לה את הסימולטור, והראה לה כמה המשכנתה שלה, שהיא משלמת אותה כבר 12 שנה, היא משלמת 5,600 שקל בחודש, ירד רק 100,000 שקל.
0: מה את אומרת?
2: אז בואי, כאילו...
0: היא מלא.
2: אנחנו ממחזרים את המשכנתה, אנחנו נאחד את כל ההלוואות, 11,000 שקל נשאר לך כל חודש בבית. זה החיסכון, לא 1,000.
0: איך היא הגיבה?
2: היא התחילה לבכות.
0: וואו.
2: היא אמרה, זה כאילו משהו שלא חשבתי בחיים שיכול לקרות, ואני לא מאמינה.
0: איפה הם היו עד עכשיו באמת? סתם מעניין אותי, אתם בטח שואלים אותם, איפה הייתם עד עכשיו?
2: שאלנו, אני במקרה הייתי גם בפגישה הזו, ואני יכולה להגיד לך שבאמת היא סיפרה לי אחר כך על כל הפעמים שהיא פנתה לכל מיני חברות, החזרי מס או ביטוח או לא משנה, אני לא נכנסת עכשיו לפרטים, שביקשו ממנה תשלום מראש ובסוף לא נתנו את התמורה והיא נורא התאכזבה וזהו, היא איבדה אמון בחברות, היא איבדה אמון במתן שירות והיא לא הייתה מוכנה יותר להיכנס לאיזושהי סיטואציה כזאת. השורה התחתונה היא שסיימנו איתם את התהליך כבר, והם באמת מחזירים פחות, 11,000 שקל בחודש.
0: זה מטורף לגמרי.
2: תבין את הפערים, זה פערים מטורפים, שאנשים משלמים אותם כל חודש. עכשיו תבין, יש להם 4 ילדים. תבין מה זה 11,000 שקל בחודש, כשיש 4 ילדים בבית שאתה צריך...
0: זו עוד משכורת.
2: ‫לחלחל אותם, נכון?
0: יותר ממשכורת אפילו. חבר'ה, תקשיבו, באמת, אני חוזר ואומר גם עבור אותם אנשים ששומעים את זה עכשיו, ואומרים לעצמם, בסדר, יש לי הלוואות, בסדר, יש לי משכנתה, אני עומד בזה, משלם בזמן, הכל טוב. גם אם אתם עומדים בהחזרים החודשיים, ובוא נגיד, וברוך השם, יש לכם, ואתם לא מתקשים לעמוד בהחזרים החודשיים, עדיין תבדקו את זה, כאילו, למה לשלם הרבה כסף סתם? זה ערימות של כסף שאתם יכולים לחסוך כל חודש, גם במשכנתה וגם בהלוואות, ואתם מוזמנים להתקשר עכשיו לכוכבית 5589. תקבלו את כל הפרטים, את כל המספרים, ובסוף תחליטו אתם אם אתם רוצים לגשת לתהליך. זה ללא עלות, ללא התחייבות. הנה, אנחנו אומרים את זה כאן מעל גלגלי האתר. כוכבית, כן, גלגלי האתר, כי אנשים בכבישים. כוכבית 5589, זה המספר. ענת אהרוני, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
2: תדעו נפלא, יום טוב.
0: ביי ביי, להתראות.

0: אין על הישנים של אייל. אותה חסה,
1: אותה חסה בשני ידיים.
0: אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה ממש, חוזרים עליכם מיד, תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום חברים.
2: רם קורן, טן טן טן טן טן,
3: יש לו אחלה של תוכנית.
4: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות.
5: פותחים חשבון

0: פיור לייזר פלוס. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
1: פיור לייזר.
0: כוכבית 3414. כפוף תקנון.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
5: אני!
4: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
6: דלתות עבור.
7: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
8: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
9: שלום.
10: זאת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב500,000 שקלים.
9: מה? אני לא נושמת.
10: אני לא נושמת איתך.
9: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
10: אני רצינית מאוד, 500,000 שקלים.
9: אימא, לדופק לי הלב. לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
13: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
14: אדוויל, לכאב הראש שלי.
15: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
12: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 עד 12. ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה. כוכבית 6323.

עדן בן זקן עם מנגינה, 8:41 עכשיו. הנה יואב יצחק, וזה מוקדש לחנן גואטה, שהוא מת על יואב, והוא בעצמו גם כותב שירים ומוכשר להפליא. אז חנן, זה בשבילך. משתוללת בחוץ.

אבי סילבני, שר בנאי, כולם יודעים. חותמים שעה ראשונה. אגם בוחבוט, הנסיכה שלנו.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר, ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.

0: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
2: אף פעם לא הייתי טיפוס של מספרים, לא ביסודי, לא בתיכון, גם בעסקים יש לי רואה חשבון שעוקב אחרי המספרים, אבל את המספר הזה קשה לפספס. מעל 435,000 מאזינים ביום, אי אפשר שלא להבין מה המספר הזה יכול לעשות לעסק שלכם. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM שומעים שיש פה עסק.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנות.
1: ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
2: בחסות
4: פותחים חשבון

0: בוקר טוב, שלום רב, השעה 9, באולפן טל אליהו עם החדשות. צהל חיסל בחאן יונס שלושה מחבלים מארגון הג'יהאד האיסלאמי בעת שנפגשו לצורך קידום פעולות טרור נגד כוחות הביטחון. בתקיפה נוספת בדרום רצועת עזה חוסלו שני מחבלי נוח'בה מחטיבת רפיח של חמאס. בתחנת הרכבת הקלה בבני ברק נעצר הבוקר ערבי בן 32 שוהה בלתי חוקי לאחר שצילם את המתחם. נוסעים שהבחינו בו קראו לכוחות הביטחון. החשוד הציג בפני שוטרים פרטים כוזבים וטען כי הוא אזרח ישראל המתגורר בטייבה. בבדיקה התברר כי הוא היה מעורב בעבר בביצוע פיגועים. הוא נלקח לחקירה ובהמשך היום יובא לבית המשפט לדיון בערכת מעצרו. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, הוא ההרוג באסון הפיצוץ של הנפל אתמול ברכס רמים. בבית החולים רמב״ם בחיפה וזיו בצפת מאושפזים 24 תלמידים ואנשי צוות מהישיבה שנפצעו באירוע, בהם ארבעה באורח קשה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה לפיקוד העורף לחדד לציבור את הנחיות ההתנהגות במקרה של חשיפה לנפלים, ובכלל זה האיסור המוחלט לגעת בהם, ולהרחיב את הסריקות לאיתור נפלים בשטחים פתוחים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הבחירות לבית הנבחרים בתחילת החודש הבא לא ישנו את גישת הממשל האמריקני כלפי טהרן. טראמפ העריך כי בסיום המערכה יצנחו מחירי הנפט. החות'ים בתימן מאיימים לתקוף מטרות אמריקניות במזרח התיכון אם ארצות הברית תצטרף למערכה הצבאית שמנהלת סעודיה נגד הארגון. התערבות אמריקנית בלחימה תגרור תגובה מיידית וכואבת, נאמר בהודעת הארגון בעקבות השיחה הלילה של נשיא ארצות הברית טראמפ עם יורש העצר הסעודי בן סלמן. סעודיה ירתה הלילה שני טילים בליסטיים ששיגרו החות'ים הנתמכים על ידי איראן לעבר דרום מערב המדינה. בשל ההסלמה הודיעה קטר כי היא משעה את טיסותיה לסעודיה. שירותי בריאות כללית סיימו את שנת 2025 עם גירעון של 364 מיליון שקלים, כך עולה מנתוני דוח של משרד הבריאות. הגירעון נבע בעיקר מפעילות של 14 בתי חולים שבבעלות הקופה שרשמו הפסד מצטבר של כ2.830 מיליארד שקלים. שלוש הקופות האחרות סיימו את השנה בעודף תקציבי, מכבי 111 מיליון שקלים, מאוחדת עם 53 מיליון שקלים וקופת חולים לאומית עם 6 מיליון שקלים. עוד עולה מהדוח כי יותר מ-220 אלף ישראלים החליפו קופת חולים במהלך השנה שעברה. קופת חולים מכבי רשמה את הגידול הגבוה ביותר עם תוספת של כ-11 אלף מבוטחים. רשות המעברים במשרד הביטחון תקיים היום תרגיל ביטחוני במעבר הבקעה בין השעות 3 אחר הצהריים עד ל-9 בערב. במהלך התרגיל צפויים להישמע באזור יריות וקולות נפץ. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום ומחר בעיר אדמונן חלקית, מידות החום רגילות בעונה, ביום חמישי תחול התקררות קלה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, שעה שנייה של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן, כל יום, כל היום, גם בלילה, 24/6, נותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, אנחנו יחד עד 12, עומר יוסף בוחר את המוזיקה עבורנו בשעה הזאת, אפרת גואטה ואלי אורחן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ואורן השטיבקר, האחד והיחיד, מוציא אותנו לאוויר העולם, מהאולפן שלנו כאן בבאר שבע. אורן כבר התחיל להתפלל על הגשם, אבל אנחנו מחכים לזין בחשבה, נכון? בשביל ש... שתוכל לעשות את העיגול. אורן המעגל. טוב, כך או כך, אנחנו כאן בשבילכם עם המון המון מוזיקה טובה, בהמשך גם נחסוך לכם כסף במשכנתא ובהלוואות, יחד עם אור משכנתאות, אבל עוד קודם, פותחים עם בועז שרעבי, אראל סקאט, משאלה, שיר אדיר, האזנה טובה לכם.

0: כן חברים, אנחנו עוברים בשידור חי עכשיו למוקד המיוחד של אור משכנתאות בכוכבית 5589, ענת אהרוני שוב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: ענת, בואי נדבר על הנושא הזה של איחוד הלוואות. כשאנחנו מדברים על האפשרות לחסוך כסף גם בהלוואות, המשפט הזה, הביטוי הזה, איחוד הלוואות, הוא קצת מלחיץ משהו.
1: נכון, הוא מדמה ככה את האיחוד תיקים. הרבה אנשים לא מבינים.
0: של הוצאה לפועל וכאלה.
1: נכון, הרבה אנשים נלחצים, איך זה יפגע לי בדירוג אשראי, ואיך זה ייראה, והאם יש לזה השלכות עתידיות. אז אני אחדד. איחוד הלוואות משפר את דירוג האשראי בצורה מהותית ובמיידי. זה אומר שבעצם דירוג האשראי שלנו נקבע על ידי כמה גורמים. אחד הגורמים זה ריבוי הלוואות. כשיש לנו ריבוי הלוואות וניצול אשראי מקסימלי, הבנק רואה אותנו כצרכני אשראי, ולכן דירוג האשראי שלנו יורד ונפגע. ככל ואנחנו סוגרים את ההלוואות, ולא משנה אם זה על ידי משכנתא, בסוף אנחנו עם אותו אובליגו, כן?
0: רגע, בואי נעביר כשדירוג האשראי נפגע בעצם, הכסף שאנחנו יכולים לקחת מהבנק הופך להיות יותר יקר.

0: יקר פתאום.
1: נכון מאוד, כי אנחנו נחשבים כצרכני אשראי, והסיכון של הבנק הוא יותר גבוה.
0: אוקיי.
1: לכאורה, כן? זה לא בהכרח אומר שאנחנו לא מתנהלים נכון מבחינה כלכלית, או שחוזרים לנו הקאמים בחשבון, זה ממש לא. זה יכול מאוד להיות שאנחנו מתנהלים טריק, ואנחנו מגייסים כל חודש כסף ממקור כזה או אחר, ומשלמים את כל ההתחייבויות שלנו, אבל עדיין כשיש לנו סיטואציה שבה אנחנו נמצאים עם ריבוי הלוואות, הבנק מתייג אותנו כצרכני אשראי, וזה נראה לא טוב, ובמיוחד שאנחנו מנצלים את מסגרות האשראי שלנו, בין בכרטיסי אשראי ובין אם בחשבון עובר ושב, שאנחנו מנצלים בצורה מקסימלית את המסגרות, גם אז הבנק מבין שבעצם אנחנו לא מתנהלים נכון. כי מסגרת עובר ושב לא מיועדת לניצול, מיועדת למקרה חירום. במקרה ולא יודעת, נכנס איזשהו בלטם ואנחנו צריכים אקסטרה כסף, אנחנו יכולים להשתמש במסגרת האשראי שלנו לתקופה זמנית. הבעיה היא שבמדינה שלנו כולם מנצלים את מסגרות האשראי שלהם ובאופן תמידי, לא מבינים שזה ניצול מסגרת אשראי גם פוגעת בדירוג האשראי שלנו, ומעבר לזה היא מאוד מאוד יקרה.
0: נכון.
1: היא יותר יקרה מכל הלוואה שהיא. ולכן איחוד הלוואות בעצם נותן לנו מענה מעולה, במיוחד למי שדירוג האשראי שלו נמוך, שלא מאפשרים לו לקחת עוד הלוואות, כי אז בעצם אומרים, די, ניצלת כבר את המקסימום.
0: כן, עד כאן. אז בעצם מה שעושים, באים לאותו לקוח ואומרים לו, אוקיי, אני מבין שיש לך דירה, יש לך נכס, הנכס הזה שווה לא מעט כסף, זה סוג של, נקרא לזה במרכאות, בטוחה, ולכן אנחנו יכולים...
1: זה לא במרכאות, זה במדויק.
0: כן, אבל הם לא באמת מיישמים ולוקחים את הבתים, וזה נדיר ש...
1: לא, לא, אבל זה בטוחה, זה במיוחד אם אנחנו מתנהלים בצורה נכונה. ואנחנו מתכוונים לשלם את ההתחייבות שלנו, ולא חס ושלום להגיע לחדלות פירעון, אז הבית הוא רק כלי שיכול לסייע לנו לצאת לדרך כלכלית חדשה.
0: אז הבנק בעצם בא ואומר, אוקיי, אז אני מבין שיש לך כסף, אמנם בצורת מבנה, בצורת בית, מאחר ויש לך כל כך הרבה כסף, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לתת לך את ההלוואות ואת הכסף שאתה חייב לנו במחיר הרבה יותר נמוך.
1: נכון מאוד.
0: מגניב לגמרי. זה בעצם הנושא של איחוד הלוואות, וזה מה שכדאי לכם, מאזינות ומאזינים, לנצל. אם יש לכם משכנתה, אם יש לכם הלוואות נוסף למשכנתה, אתם יכולים להחזיר הרבה פחות כסף לבנקים, ואנחנו מדברים על אלפי שקלים בכל חודש, ערמות. אז נכון. תתקשרו, תבדקו את זה בכוכבית 5589. ענת אהרוני, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
1: בשמחה, שידור נעים. ביי ביי.
0: ביי ביי, להתראות.

אלי לוזון הגדול. תשע ועוד 28 דקות עכשיו. אתם על 101.5 FM עכשיו, חיים משה יחד עם ליאור פרחי.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות.
2: פותחים חשבון

0: שלום.
1: כן, מי זה?
0: מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
0: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
1: מטורף, בול בזמן. לא, אראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירור ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
8: ביקיו לייזר,
7: כוכבית 3414. כפוף את
9: בום, כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא לא. בום, מקבוצת אלי להב.

0: מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

איתי לוי עם שיר מספר 5, אחד השירים היפים שלו לגמרי, ממש, אבל מהאלבום הזה שנקרא 13, שיר אהוב עליי, שיר מספר 5. עכשיו פאר תעשי.

ממנה. שרית חדד עם הכל סגור, הכל מובן. אני חוזר ומזכיר לכם חברים, כוכבית 5589 זה הטלפון של אור משכנתאות, מחכים לטלפונים שלכם לחסוך לכם הרבה מאוד כסף, גם במשכנתה, גם בהלוואות. הנה הגיטרה של עומרי,

אייל גולן עם מנגנת את חיי. אנחנו חותמים שעה שנייה, יש לנו עוד שעתיים לבלות יחד במון שירים טובים, בדיוק כמו החיבור המקסים הזה גם מתוך המופע נקסט 2026, ריטה ואושר כהן, איזה חיבור מקסים שלהם. אנחנו כבר חוזרים.

0: מוזיקה בחד ועין.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום, למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה, בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
6: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
7: את אשתי, הייתי פה רגוע. היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מפסק.
6: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
5: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
10: עלם.

0: שלום רב, השעה 10 באולפן תל אליהו עם החדשות. כוחות צהל עצרו השבוע ארבעה מחבלים מארגון הג'יהאד האיסלאמי שתכננו לבצע פיגוע בשומרון. במעצרים בכפרים קבטיה וערבה שבחטיבת מנשה נעצרו בהכוונת שירות הביטחון הכללי ארבעת חברי החוליה. בפעילות נוספת בכפר בטרימה שבבנימין עצרו לוחמי דובדבן מבוקש שעסק בסחר באמצעי לחימה. צהל חיסל בחאן יונס שלושה מחבלים מארגון הג'יהאד האיסלאמי בעת שנפגשו לצורך קידום פעולות טרור נגד כוחות הביטחון. בתקיפה נוספת בדרום רצועת עזה חוסלו שני מחבלי נוח'בה מחטיבת רפיח של חמאס. בתחנת הרכבת הקלה בבני ברק נעצר הבוקר ערבי בן 32 שוהה בלתי חוקי לאחר שצילם את המתחם. נוסעים שהבחינו בו קראו לכוחות הביטחון. החשוד הציג בפני השוטרים פרטים כוזבים וטען כי הוא אזרח ישראל המתגורר בטייבה. בבדיקה התברר כי הוא היה מעורב בעבר בביצוע פיגועים. הוא נלקח לחקירה ובהמשך היום יובא לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו. חקירת האסון ברכס רמים. הקרן הקיימת לישראל טוענת כי היא מסרה הודעה בכתב ללשכת תאום הטיולים, לפי המסלול ברכס רמים נסגר בשל נזקי המלחמה, וכי באתר התאום הופיע במפורש איסור לקיים טיולים באזור. הרף ההזהרות, חדר המצב של משרד החינוך אישר את מסלול הטיול. באסון אתמול נהרג אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, ונפצעו 24 תלמידים ואנשי צוות. החות'ים בתימן מאיימים לתקוף מטרות אמריקניות במזרח התיכון אם ארצות הברית תצטרף למערכה הצבאית שמנהל הארגון נגד סעודיה. התערבות אמריקנית בלחימה תגרור תגובה מיידית וכואבת, נאמר בהודעת הארגון בעקבות השיחה הלילה של נשיא ארצות הברית טראמפ עם יורש העצר הסעודי בן סלמן. מטוס נוסעים של חברת דלתא האמריקנית שהגיע מארצות הברית בודד הבוקר בנמל התעופה בן גוריון בעקבות דיווח אנונימי על פצצה שהותמנה בו. המטוס חנה בעמדה מרוחקת ופונה מנוסעים לצורך סריקה ביטחונית יסודית. גורמי הביטחון מעריכים כי מדובר ככל הנראה בהודעת שווא, אך הוחלט לנקוט אמצעי זהירות ולבצע בדיקה יסודית של המטוס כדי לשלול חשד להימצאות מטען חבלה. רשות המעברים במשרד הביטחון תקיים היום תרגיל ביטחוני במעבר הבקעה בין השעות 3 אחר הצהריים עד ל-9 בערב. במהלך התרגיל צפויים להישמע באזור יריות וקולות נפץ. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום ומחר בירד מעונן חלקית, מידות החום רגילות בעונה, ביום חמישי תחול התקררות קלה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שלישית של בריזה, אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר, זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן. אני ראם כהן, הצוות כבר ערוך ומוכן, אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חנסרף על ההפקה ועל הג'ינן. ועומר יוסף, השח עומר, בוחר עבורנו את המוזיקה, תודה עומר. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד חברים, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. בשעתיים הקרובות אנחנו נהיה יחד עם חברת הביטוח ליברה ונספר לכם כמו תמיד על דרכים לחסוך כסף, והפעם לחסוך כסף בביטוח המשכנתא. כן, נרחיב על כך בהמשך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה. שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

0: ליאון ארקיס, ישן וטוב שלו. יפה, 10:20, זמן מצוין לחסוך כסף.
1: בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופה.
0: לא נורא.
2: לא נורא. דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: בדיוק כך, פשוט וקל. מאזינות ומאזינים, כמו תמיד, אנחנו כאן ברדיו, ממליצים לכם להיות צרכנים חכמים, להיות צרכנים נבונים. היום אנחנו מדברים על ביטוח המשכנתה. אותו ביטוח ש אנחנו מחויבים לקחת כאשר אנחנו מגיעים לבנק לקחת משכנתה. בדרך כלל הבנקאי משדך אותנו לאיזשהו סוכן ביטוח שהוא מכיר, שהוא עובד איתו, או יועץ המשכנתאות כזה מחבר אתכם, עושה איתכם איזושהי עסקת חבילה. אמא מה, חשוב לדעת שזו פוליסה

0: שהיא זהה בכל החברות. זאת אומרת, אין שום סיבה שבעולם לשלם עליה שקל אחד יותר ממה שצריך. ועכשיו בליברה, בכוכבית 6323, אחרי המהפכה שהם עשו גם בביטוחי הרכב, ביטוחי חיים, אפילו ביטוח לבעלי חיים, זה הזמן לבדוק גם את ביטוח המשכנתא. זה חיסכון של עשרות, מאות שקלים בחודש, וזה רץ אתכם לכל אורך תקופת המשכנתא, 20-30 שנה. תחשבו על החיסכון העצום הזה שאתם יכולים לעשות לעצמכם בשיחת טלפון שלא תארך יותר מחמש דקות. באמת, כל מי שיש לו ביטוח משכנתא, מן הסתם, כל מי שיש לו משכנתא, תבדקו את ביטוח המשכנתא שלכם. באמת, אני מניח שרובכם גם לא יודעים כמה הם משלמים עבור ביטוח המשכנתא. תבדקו את זה. כוכבית 6323, יש סיכוי גדול מאוד שאתם יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף, וזה בקלות. אתם מתקשרים פעם אחת, הם חוזרים עליכם עם חתימה מרחוק, וחודש אחר כך אתם כבר מתחילים לשלם פחות כסף. תתקשרו, קחו לכם כמה דקות ותבדקו את הנושא הזה. כוכבית 6323, זה המספר, כוכבית 6323.
1: מחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.

0: בר צברי עם ילדה מטורפת. יפה, 10:30 עכשיו, קחו לכם את ההפסקה הקצרה שלנו, תתקשרו לליברה, תבדקו אם אתם יכולים לחסוך לעצמכם כסף בביטוח המשכנתא, כוכבית 63-23, זה המספר.
1: בחסות ליברה.
2: כבר חוזרים. נתקלתם עם ביטוח משכנתא שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
3: בריזה, בריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
4: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.

0: מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660
2: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: BQ Laser.
1: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
3: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: פר

בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה בכל יום ב-2 ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

0: שימון בוסקילה, מהפחות מוכרים שלו, אבל כל כך כל כך יפה, כמו שאני אוהב אותך, כך נקרא השיר.
1: כמו שאני אוהב,
0: גם אנחנו אוהבים אותך שימון, גם אנחנו.

0: האחד והיחיד, אייל גולן.
1: את כל הכוח בת ממך אני שואל, את בשלך לא מבינה, זו אהבה.
0: איזה להיט אדיר.
2: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: כן חברים, אז מי שכבר התקשר לכוכבית 63-23, אני מניח שהוא קודם כל גילה כמה הוא משלם עבור ביטוח המשכנתה שלו, והוא גם יחד עם זאת הופתע שהוא קיבל מחיר נמוך יותר עבור ביטוח המשכנתה. רפי קריספין מליברה, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב רואה, מה שלומך?
0: בסדר גמור, אני מניח שלא מעט מאזינים שלנו מתקשרים עליכם לכוכבית 63-23 כדי שגם אתם תקצצו להם במחירי הביטוח. בוא תספר לי קצת על אנשים שמתקשרים, שגם בטח היו מופתעים מהכמות כן. ומהסכום שהם משלמים.
3: לגמרי, אנשים באמת כאילו מתקשרים אלינו ואז הם כאילו בודקים, לא זה לא הגיוני, אין מצב שאני משלם היום. אני אתן לך דוגמה באמת חיה מאתמול.
0: כן.
3: לקוח התקשר, משלם כאילו עליו ועל אשתו, הוא קצת מבוגר, בן 50 ומשהו, על משכנתה כמעט של 800,000, משלם באזור 400 ומשהו שקל. הוא התקשר אלינו, הצלחנו להוזיל לו כמעט ל-180 שקלים.
0: מה אתה אומר? אוקיי,
3: שזה לא נורמלי.
0: תשמע, 200 כאילו שקל באמת, בחודש מבחינת... שבלחיצת כפתור אתה פשוט חוסך אותם מבלי...
3: תקשיב. מבחינת התמחור, אנחנו יודעים מה זה התמחור. אנשים בחוץ לא יודעים מה זה התמחור. הם לא יודעים כמה הם משלמים בחוץ. הם לא יודעים כמה כסף הם יכולים וצריכים לחסוך.
0: אתה יודע מה, לפעמים אנשים...
3: תעדיף לבזבז את זה על הנאות. צא לסופש, תיסע לקפריסין.
0: עזוב, אני אומר, אנשים לפעמים מתווכחים עם איזשהו סוכן יועץ מחירות בחברת סלולר או בחברת טלוויזיה בשביל 10 שקלים בחודש ולשלוש שנים ותביא לו VOD, ופה בלחיצת כפתור, ממש ככה, מתקשרים פעם אחת, תקן אותי אם אני טועה, פעם אחת מתקשרים לכוכבית 63-23 וזהו, הודעה קטנה בוואטסאפ מכם לחתימה מרחוק ופה זה נגמר.
3: נגמר הסיפור. אתה מדבר עם הנציג שלי, גם זה לא שיחה ארוכה, זה שיחה של מקסימום 10 דקות. אתה והבת זוג, את והבן זוג שלך, עולים, עוברים איתכם על הצהרת בריאות, עוברים על הסכומי ביטוח, שולחים לכם וואטסאפ, אתם חותמים לניוד, אנחנו עושים את הכל מול החברה שאתם מבוטחים בה, אנחנו מבטלים את הפוליסה, אנחנו שולחים את הפוליסות לבנק, אנחנו עושים הכל, אתם לא צריכים לעשות כלום, חוץ, תכלס, מלספור את השטרות שנשארו אצלכם.
0: תכלס, ממש כמו שעוברים חברת סלולר, בלחיץ, אפילו לא צריך לשים את הסימים.
3: בדיוק.
0: ממש ככה, חבר'ה,
3: לא
0: תתקשרו, תחסכו הרבה כסף, וזה באמת מאות שקלים בחודש, שזה מצטבר לעשרות שנים, ואתם יכולים לחסוך את זה בדקה וחצי, תתקשרו, כוכבית 6323, זה הטלפון, מחכים לטלפונים שלכם שם. רפי קריספין מליברה, תודה שדיברת איתנו, ידידי.
3: תודה רבה,
0: ראם,
3: יום מקסים.
0: ביי ביי, להתראות. חבר'ה, תבדקו את זה. כוכבית 63-23.
2: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.

אנחנו חותמים שעה שלישית. יש לנו עוד שעה לבלות יחד. אני מזכיר לכם, כוכבית 6323 זה הטלפון של ליברה, אם אתם רוצים לחסוך כסף בביטוח המשכנתא. ונחתום את השעה הזאת עם... אוי, איזה שיר. אוי, איזה שיר. אוי, איזה שיר. חי משה הגדול. אחריו פרסומות, אין חדשות, חוזרים מיד. תשארו איתנו. תשארו איתנו.

0: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן.
1: בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
3: בחסות
4: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר אראלה, מה נשמע?
8: איפה אני תפסת אותך?
9: בזולה שלי יושב.
8: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב150,000 שקלים.
9: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
8: מתי החתונה?
9: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
10: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
13: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה
3: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
4: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
5: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
6: בריזה בהגשת ראם כהן.

תודה, תודה. תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם, תודה שנשארתם. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. יש לנו עוד שעה יחד עם המון שירים טובים מכל הזמנים. עומר לקח עבורנו יופי של פלייליסט, תודה עומר. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ואורן השטיבקר האחד והיחיד מוציא אותנו לאוויר העולם מהאולפן שלנו בבאר שבע. אתם כרגיל לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך, פשוט להתענג על המחרוזת הנפלאה הזו של אישה.

0: בן צור, כל עקבה לטובה.
1: אתה יודע מה יהיה בסוף, ככה חיים האלה און אנוף, מה שמשנה באמת זה רק הנשמה, שמחה בריאות והפנסה, הים סוער ואני בתוך סירה, אני מתלבל אבל תופס חזק,
0: אחרי הכל אני חלק אלוקה ממעל.
2: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: נכון מאוד, למי מכם שמצטרף אלינו בשעה הזאת, חברים, אנחנו בחסות ליברה, חברה לביטוח, ואחרי מהפכה שהם עשו בכל תחומי הביטוח, גם בביטוחי הרכב, ביטוחי חיים, אפילו בביטוחים של בעלי חיים, עכשיו זה הזמן לתת את הדגש לביטוח המשכנתה. ואני שוב חוזר קורא לכל מי שיש לו משכנתה, מסתם יש לכם גם ביטוח למשכנתה, ואני מניח שרובכם לא יודעים כמה הם משלמים עבור ביטוח המשכנתה. תעשו טובה לעצמכם, אתם יכולים לחסוך עשרות מאות שקלים בחודש, וזה בלחיצת כפתור. וחברים, זה עשרות מאות שקלים בחודש למשך 20 שנה, 30 שנה, זה ערימות של כסף. ואתם יכולים לחסוך את הכסף הזה בקלות, בשיחת טלפון קצרה. בכוכבית 6323, תתקשרו, תוך כמה דקות ידברו איתכם,

0: מושיק אפיה, הגבול הוא השמיים. סתגדיש.
1: רואה אותה במסיבות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת, מוציאתי מקצב, אני מנסה למצוא

0: מצלמה.
1: אושר כהן עם כולם גנבים עכשיו, הנה שיר עבור המעריצים המושבעים של נתי לוי. המילים והלחן של יוסי מדמוני, שיר שנקרא רוח סתיו. 1993. השיר שגם נושא את שם האלבום.

איזה שיר עצוב. וכשאמרד למי אקרא ולי אין אישה, אסחב לי עוד יום בתחינה לא אקרא.

0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה. אנחנו חוזרים עליכם מיד עם עוד המון המון מוזיקה טובה. תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום.
1: בריזה, בריזה. עם ראם כהן. מוזיקה בחד ועין.
2: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
3: בחסות
4: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.

0: מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660
2: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: בום, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.

0: להקל.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה בכל יום ב-2 ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

0: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
1: נכון מאוד, אני חוזר ומזכיר, חברים, את מספר הטלפון של ליברה. כל מי שיש לו משכנתה, למעשה כל מי שיש לו ביטוח משכנתה, שיתקשר, אתם יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף בביטוח המשכנתה שלכם. כוכבית 6323, זה המספר, ותוך דקות ספורות, כבר מהחודש הבא, אתם תשלמו עשרות, אם לא מאות שקלים פחות, עבור ביטוח המשכנתה. חברים, אני חוזר ומדגיש, זה אותה פוליסה בכל החברות, ובליברה יוכלו לתת לכם את המחיר הכי משתלם עבור ביטוח המשכנתה. אז אני מציע לכל מי שבעצם גם לא יודע כמה הוא משלם עבור ביטוח המשכנתה, תעשו שיחה טלפון קטנה, קצרה, כוכבית 6323, הם יגידו לכם כמה אתם משלמים עבור ביטוח המשכנתה, יביאו לכם הצעה נמוכה יותר, ויעשו בשבילכם את כל המעבר. כל זה ב5-6 דקות, אתם חותמים מרחוק, וזהו, בלי כאבי ראש. כוכבית 6323, ואתם כבר חוסכים עשרות, אפילו מאות שקלים בכל חודש, למשך עשרות שנים קדימה. כוכבית 6323.
2: בחסות ליברה.
0: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה.
1: נכון.
0: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
1: כוכבית 6323. תקשרו אפילו עכשיו. 3-4 דקות שיחה. יש מצב גדול מאוד שאתם חוסכים כסף.

אייל גולן עם מלכת היופי שלי. איזה להיט אדיר. זהו חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של בריזה כאן ב-101.5 FM. תודה לכם על שהייתם איתנו. תודה לצוות היקר שלי, תודה לאורן, תודה לאפי, לליאור, לשח עומר. מיד אחרינו שרון סיאני, אתם ואני נשתמע מחר בעזרתו יתברך, 8 בבוקר כרגיל. ברקע אנחנו שומעים את המלודיקה של שרית חדד, זה מתוך מופע שנקרא פעם בחיים, אחד השירים היפים שלה, עם... אפשר להגיד שזה השיר הכי נצפה שלה ביוטיוב.

0: ריזה, ריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
1: בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה
3: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
4: בחסות
5: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: פותחים חשמל

0: אייסמוד. זה אייסמוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ לייזר. כוכבית 3414. כפוף את
1: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
2: אני!
1: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
3: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
5: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
4: את ברגוע, כמו שאומרים.
5: כן.
4: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: בחסות ליברה.
9: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה
10: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
11: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
12: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
13: אף פעם לא הייתי טיפוס של מספרים, לא ביסודי, לא בתיכון, גם בעסקים יש לי רואה חשבון שעוקב אחרי המספרים, אבל את המספר הזה קשה לפספס. מעל 435,000 מאזינים ביום. אי אפשר שלא להבין מה המספר הזה יכול לעשות לעסק שלכם. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM שומעים שיש פה עסק.

0: רדיו 101.5 FM גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: ההגדה של פסח היא מגילת העצמאות של העם היהודי. ההגדה מספרת על החכמים שעסקו כל הלילה בסיפור יציאת מצרים, וכבר בהתחלה שואל צעיר הבנים במשפחה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? התכלית העיקרית והגדת לבנך ביום ההוא מגלמת מסר מרכזי, שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא מצרים.
2: במאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
1: פסח ההגדה המקובל כיום ברוב תפוצות ישראל.
3: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. אסון הטיול ברכס רמים. חינוך מבהירים כי מסלול הטיול שאושר לא עבר בשטח שהוגדר כאסור לפעילות בעקבות נזקי המלחמה. בהודעת הקרן הקיימת לישראל הבוקר נאמר כי נמסרה הודעה בכתב ללשכת תאום הטיולים לפי המסלול ברכס רמים סגור בשל נזקי המלחמה, ובאתר התאום אף הופיע במפורש איסור על קיום טיולים באזור. באסון אתמול נהרג אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, ונפצעו 24 תלמידים ואנשי צוות. סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית פיץ' הותירה את דירוג האשראי של ישראל ברמה A עם תחזית שלילית. בנימוק לדירוג נאמר כי החוב הציבורי של ישראל נמצא במגמת עלייה, והמשך המלחמה מציב סיכונים תקציביים וביטחוניים שעלולים לאיים על צמיחת המשק. כוחות צהל עצרו השבוע 4 מחבלים מארגון הג'יהאד האיסלאמי שתכננו לבצע פיגוע בשומרון. במעצרים בכפרים קבטיה וערבה שבחטיבת מנשה נעצרו בהכוונת שירות הביטחון הכללי 4 חברי החוליה. בפעילות נוספת בכפר בית רימה שבבנימין עצרו לוחמי דובדבן מבוקש שעסק בסחר באמצעי לחימה. בתחנת הרכבת הקלה בבני ברק נעצר ערבי בן 32 שוהה בלתי חוקי לאחר שצילם את המתחם. נושאים שהבחינו בו קראו לכוחות הביטחון. החשוד הציג בפני שוטרים פרטים כוזבים וטען כי הוא אזרח ישראלי המתגורר בטייבה. בבדיקה התברר כי הוא היה מעורב בעבר בביצוע פיגועים. הוא נלקח לחקירה ובהמשך היום יובא לבית המשפט לדיון בערכת מעצרו. מטוס נוסעים של חברת דלתא האמריקנית שהגיע מארצות הברית בודד הבוקר בנמל התעופה בן גוריון בעקבות דיווח אנונימי על פצצה שהוטמנה בו. המטוס חנה בעמדה מרוחקת ופונה מנוסעים לצורך סריקות. גורמי הביטחון בנמל התעופה אמרו כי מדובר ככל הנראה בהודעת שווא, אך הוחלט לנקוט משנה זהירות ולבצע בדיקה יסודית של המטוס. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה את התוכנית להקמת מבנה הקבע של שגרירות איחוד האמירויות בישראל. מבנה השגרירות יוקם ברחוב ספיר בהרצליה, בשטח המסתרע על פני 15,000 מטרים רבועים ובגובה 15 קומות. כחמישית משטח המבנה יוקצה למגורי השגריר והסגל הדיפלומטי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
6: להרשמה כוכבית 6188.
3: היום ומחר בירד מעונן חלקית פעילות החום רגילות, בעונה ביום חמישי תחול התקררות קלה.
4: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
7: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
6: כוכבית 6188.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
10: עלם,
9: כפוף לתקנון.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: איזה שיר חמוד זה, אושר כהן ונועה קירל עם אין אותי, אין אותי, אין אותי, שלום לכם. הם אמנם אצלם אין אותם, אבל אני יש אותי, יש, לגמרי יש. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. הלו כל המחוברים למהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM, כולל יאיר חפץ, לא חשוד בכלל, והיום הוא כן צולע, אבל... החלמה מהירה, אהוב, החלמה מהירה. למרות שגם ככה אתה יכול... כן, בסדר, כאילו אנחנו נדאג לך, אל תדאג. זאת אומרת, זה לא יגרע מעבודתך. אתה, השימוש שלך זה מהחלק הפלג הקוף העליון, לא התחתון, זה בסדר. אתה עדיין יכול לבעוט. לא, אייל שלנו פשוט החליט שהוא משחק כדורסל ביום שבת. אז הנחיתה לא הייתה רכה, בואו נאמר ככה. בסדר. אני יותר לא אחל לך break a leg. כי אם זה התוצאה, אני לא. אבל זה בסדר, בסדר גמור, אל תדאג. הכל טוב. איך? כן. אז אנחנו כאן עם הצוות שלנו, ונאמר קודם כל תודה רבה לרמצ'וק, רם כהן, שהיה כאן עם 4 שעות של בריזה. אנחנו ביום שלישי בשבוע, בית בחשוון, תשפז למנייננו, למנייני מצא 13 באוקטובר 26. והצוות שלנו כאן מועצת ביטול השנה, ציד כאן סאלה, עם הלצ'קו המכונה אלכס, גלב. עידו מינור, כן, הלו עידו טיבי. אייל חפץ לא חשוד בכלל, אמרנו לכם כבר הוא כאן. אביצל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. מי עוד יש לנו כאן? אלעד בובלי, יש לך שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב, אלו יצחק יעקב. אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שאין שני, נעין, בעל כהן, בן עמי, עורכת את המוזיקה בשעתיים הקרובות. לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני, איתכם פה עד לשעה 2, עם מוזיקה מצוינת שיש לנו עבורכם. ואלו לכם, אלו שכבר הספיקו להתעורר גם אי שם מעבר לים. וגם לחבר'ה הטובים שלנו כאן. מי זה? זה כבר אילן אבו, כן, האיש והסוסים, כותב לי אני ומגניב, יום מבורך מאשדוד. יפה, גם מאיתנו. זהו זה, אנחנו בתקווה שיבואו אלינו ימים טובים, כי עם כל הכותרות שאנחנו נחשפים אליהם, וזה בסה, ולפעמים זה צובט בלב שככה... הופך לסיוט. טוב, נקווה רק לבשרות טובות בעזרת השם.
1: לא יכולתי לשתוק, אז כתבתי שירים, חרדות ששיחקו לי בעצם.
0: תקוראים שרון סיאני, האזנה מי

יוסי אזולאי, אם אני אכתוב לך את הירח, אנחנו 26 דקות בתוך השעה 12, אתם על 101.5, כן, מהדורת הצהריים שלנו כאן. ועכשיו אנחנו נשמע את מאור אדרי עם קטנה. שיר יפהפה שלו אגב, כן. אפשר? תודה. לכל מי שנמצא בדרכים, סעו בזהירות.

0: חלק אלוקם עם הלכן, כן, כל הכבל לטובה בן צור. עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אנחנו כבר 33 דקות בתוך השעה 12, ממש מקבצון קצרצר, שוב, שתי דקות וקצת, וחוזרים אליכם מיד, אל תלכו לשום מקום.
1: פותחים חשבון פה.

0: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים, לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
4: אני!
3: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
0: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

זהבה בן שרה אופרה חזה. כן, עכשיו אנחנו 50 דקות בתוך השעה 12. מה שאומר שאנחנו תכף, כן, אנחנו עוד מעט נצטרך לסגור את השעה הראשונה שלנו, לא לדאוג, יש לנו עוד שעה שנייה, אז ככה שהכל בסדר. אבל עכשיו, אני רוצה ככה באותו מקצב, באותו סגנון, באותו מור רביעי, מבצעת את אני חולם על נעמי, אם כבר זהב השעה.

מורבי עם הגרסה של אלן יכולים לנו. מי עכשיו? מי שיחתום לנו את השעה הראשונה, לא אחר מאשר איתי לוי עם שמונה, זה השיר.

0: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
1: BQ Laser.
0: כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר, גמור.
2: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
3: זה לא סטלבק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
2: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
3: תשאל אראלה ממפעל הפיס.
4: לך, איך תשאל על הארץ שלך, תגידי, אתה נורמלי, זה לא
0: מתחיק. חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
6: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
0: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
9: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 עד 12. ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה. כוכבית 6323.
10: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתא לרכישת דירה ועד למשכנתא לכיסוי חובות, על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, תהליך מחזור משכנתא בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה, בכל יום ב-2, ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
11: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
12: בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
12: בחסות פותחים.

0: צהריים טובים, השעה אחת באולפן מעיין סיבירסקי. אסון הטיול ברכס רמים במשרד החינוך מבהירים כי מסלול הטיול שאושר לא עבר בשטח שהוגדר כאסור לפעילות בעקבות נזקי המלחמה. בניגוד להודעת קק"ל בוקר נאמר כי נמסרה הודעה בכתב ללשכת תיאום הטיולים לפי המסלול ברכס רמים סגור בשל נזקי המלחמה, ובאתר התיאום אף הופיע במפורש איסור על קיום טיולים באזור. באסון אתמול נהרג אלעזר יאיר וילנסקי זכרו לברכה ונפצעו 24 תלמידים ואנשי צוות. איראן נערכת לתקיפה אמריקנית אפשרית ומחריפה את איומיה. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי טהרן מחזקת את מערכי ההגנה סביב מתקני הגרעין ואתרים ביטחוניים רגישים. במקביל, גורמים איראנים מזהירים מפני הסלמה אזורית שעלולה להתרחב גם למדינות שכנות. סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית פיץ' הותירה את דירוג האשראי של ישראל ברמה A עם תחזית שלילית. בנימוק לדירוג נאמר כי החוב הציבורי של ישראל נמצא במגמת עלייה, והמשך המלחמה מציב סיכונים תקציביים וביטחוניים שעלולים לאיים על צמיחת המשק. כוחות צהל עצרו השבוע 4 מחבלים מארגון הג'יהאד האיסלאמי שתכננו לבצע פיגוע בשומרון. במעצרים בכפרים קבטיה והרבה שבחטיבות מנשה נעצרו בהכוונת שירות הביטחון הכללי 4 חברי החוליה. בפעילות נוספת בכפר בית רימה שבבנימין עצרו לוחמי דובדבן מבוקש שעסק בסחר באמצעי לחימה. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה את התוכנית להקמת מבנה הקבע של שגרירות איחוד האמירויות בישראל. מבנה השגרירות יוקם ברחוב ספיר בהרצליה פיתוח, בשטח המשתרע על פני 15,000 מטרים רבועים ובגובה 15 קומות. כחמישית משטח המבנה יוקצה למגורי השגריר והסגל הדיפלומטי. ניסיון הברחה חריג בנתב"ג. רופא שחזר מתאילנד נתפס עם כ-300 שתילי בננה וסרח מסוג קרן אייל שהוסתרו ב5 מזוודות והובאו ללא האישורים הנדרשים. בחקירתו טען כי הצמחים מיועדים לגינתו הפרטית, שבה הוא מגדל צמחי נוי כתחביב. השתילים לא הוחרמו ונגד הרופא נפתחו הליכים משפטיים בגין הפרת חוק הגנת הצומח. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום ומחר בעיר עד מעונן חלקית, מידות החום רגילות בעונה. ביום חמישי תחול התקררות קלה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור בר אמור. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תזיזו, עדן בן זקן פותחת לנו את השעה השנייה של בקפיים. הלו לכם, אתם על 101.5 דרום. מהדורת הצהריים שלנו בדרך כלל נותנת בקפיים, ואתם מוזמנים לתת בקפיים בזמן ששתי הידיים על ההגה, כן? לא יודע איך תעשו את זה. תקתקו עם הידיים, זה כמו כפיים. אתם מוזמנים אבל גם לשיר, בין אם זה במקומות העבודה או ברכבים או בבתים, לא משנה איפה. העסקים שלכם, אלו לנהגים, נהגות, שנמצאים כרגע על הכביש, אלו למנופאים, לעובדי הנמל. כל כך הרבה אנשים עכשיו מחוברים בשעות האלו, איזה כיף, כיף, כיף. כל יום אני מגלה עוד ועוד קבוצה ואנשים ואיש פה ואישה שם, שככה מחוברים אלינו, ואני מבסוט מזה, באמת, ממש. הפורצת החונקת הגיעה? יפה, נהדר.

וואו, תודה רבה. שלום למשפחת סולומון מאשקלון, בשורות טובות, יום נפלא, אוהבים, תודה רבה, גם אנחנו. תשמרו על עצמכם ויאללה, אנחנו יוצאים לדרך עם דניאל סולומון ודנה עדיני. רבות הדרכים. שיר שגם זכה ככה לאיזשהו רענון עם עודיה ועדן חסון ודניאל סולומון, אבל כאן זה המקור. כך הכרנו את השיר הזה. 10 דקות בדיוק, בתוך השעה 1. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה. עד 2 איתכם.

דניאל סולומון ודנה עדיני עם רבות הדרכים. לירון יצחקי, המאזין המתוק שלנו, כותב לי שאומרים נעמי, וזה נכון האמת, כן, יש שם הקמץ בהתחלה, אתה צודק, נעמי יש לומר ולא נעמי.

0: שאתה דופק בדלת.
1: אכן כן, שאתה דופק בדלת, כן, פרפרים, הודיה, הגרסה שלה לפזמון של פרפרים אחר לגמרי, של אורי בנאי. טוב, מה עכשיו, פרסומות? אין לנו ברירה. אז פרסומות בקטנה, שוב, שתי דקות וחצי בערך, וחוזרים אליכם עם איזה שיר, איי, פינוק לתנוך.
2: 101.5 FM BQ Laser Plus מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף תקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
4: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
5: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: תן לך שנים, ליאור נרקיס. 42 דקות בתוך השעה אחת. עכשיו... כן, עולים קצת עם הקצב, חייבים.
1: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
2: וואי, איך התגעגעתי?
1: יאללה, בלגן.

לא יודע כמה שנספיק לשמוע מהשיר, כי צריכים לחתום פה את התוכנית שלנו להיום, בכפיים ליום שלישי. תודה רבה לכל הצוות שלנו שגם יישאר איתי כאן לישיבה המזרחית. מכאן אנחנו עוברים לחמסה עם יורם סוויס, ומיד בתום החמסה נחזור אליכם לישיבה המזרחית שלנו. תישארו, המשך ההזנה מעולה.

0: כוכבית 6660.
1: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: דה, דה, דה, דה, דה, דה. דלתות
6: עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: בום, כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא. בום, מקבוצת אלי להב.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
6: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
9: 101.5 FM.
10: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
9: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
10: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 עד 12. ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה. כוכבית 6323. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
11: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: לקוח כמפורט באתר הבנק.
14: בנק הפועלים.
15: צהריים טובים, השעה 2 באולפן מעיין סיבירסקי. אסון הטיול ברכס רמים. במשרד החינוך מבהירים כי מסלול הטיול שאושר לא עבר בשטח שהוגדר כאסור לפעילות בעקבות נזקי המלחמה. בניגוד להודעת קק"ל הבוקר נאמר כי נמסרה הודעה בכתב ללשכת תיאום הטיולים לפי המסלול ברכס רמים סגור בשל נזקי המלחמה. ובאתר התיום אף הופיע במפורש איסור על קיום טיולים באזור. באסון אתמול נהרג אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, ונפצעו 24 תלמידים ואנשי צוות. בתוך כך, החליט צה"ל בשעה האחרונה לחדש באופן מיידי את מבצע איתור הנפלים ושאריות אמצעי הלחימה ברחבי הצפון. איראן נערכת לתקיפה אמריקנית אפשרית ומחריפה את איומיה. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי טהרן מחזקת את מערכי ההגנה סביב מתקני הגרעין ואתרים ביטחוניים רגישים. במקביל, גורמים איראנים מזהירים מפני הסלמה אזורית שעלולה להתרחב גם למדינות השכנות. סוכנות דירוגי האשראי הבינלאומית פיץ' הותירה את דירוגי האשראי של ישראל ברמה A עם תחזית שלילית. בנימוק לדירוג נאמר כי החוב הציבורי של ישראל נמצא במגמת עלייה והמשך המלחמה מציב סיכונים תקציביים וביטחוניים שעלולים לאיים על צמיחת המשק. כוחותינו חיסלו מספר מחבלי חמאס בתקיפה שביצעו בשעות הצהריים המוקדמות באחת השכונות בעיר עזה. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. התקיפה בוצעה באמצעות כתבם על רכב של מחבלי הארגון ואף גרמה לפציעתם של כמה מחבלים נוספים. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה את התוכנית להקמת מבנה הקבע של שגרירות איחוד האמירויות בישראל. מבנה השגרירות יוקם ברחוב ספיר בהרצליה פיתוח, בשטח המסתרע על פני 15,000 מטרים רבועים ובגובה 15 קומות. כחמישית משטח המבנה יוקצה למגורי השגריר והסגל הדיפלומטי. ניסיון הברחה חריג בנתב"ג. רופא שחזר מתאילנד נתפס עם כ-300 שתילי בננה וסרח מסוג קרן אייל שהוסתרו בחמש מזוודות והובאו ללא האישורים הנדרשים. בחקירתו טען כי הצמחים מיועדים לגינתו הפרטית שבה הוא מגדל צמחי נוי כתחביב. השתילים הוחרמו ונגד הרופא נפתחו הליכים משפטיים בגין הפרת חוק הגנת הצומח. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: להרשמה כוכבית 6188.
15: ביום ומחר בעיר עד מעונן חלקית, מידות החום רגילות בעונה. ביום חמישי תחול התקררות קלה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
11: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
11: כוכבית 6188.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: את החדשות הביא לשידור בר אמור. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
17: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
2: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414, BQ לייזר, כוכבית 3414, כפוף

0: כוכבית 6660.
1: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: חוסרים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
6: אני!
5: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: גלים.
1: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
2: עם יורם סוויסה.

0: שלום לכולם, מה העניינים? מה שלומכם? כמעט 9 דקות אחרי השעה 14:00, אתם על חמסה, תגיד!
1: חמסה.
0: יופי, חמסה של יום שלישי, יום ג' היום ב' בחשוון, 13 באוקטובר. עד 3 אנחנו ביחד, הדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, קדימה, בואו נעשה.

0: אל תחזור מחר, רינת בר. מבחינתנו לא, אל תלכו בכלל, לא שלא תחזרו, אל תלכו בכלל, אתם על חמסה. אתמול רכס רמים הפך לזירת אסון, תלמיד תיכון אחד איבד את החיים שלו לצערנו הרב, 24 נערים ונערות נפצעו קשה וקל, הלב של כולנו נשבר לרסיסי רסיסים מהפיצוץ הנורא הזה של נפל, פיצצת מצרר של חיזבאללה עם מחשמם. עכשיו שימו לב מה מערכת הביטחון אומרת לנו עכשיו, אחרי האסון, כשכבר ילד אחד איננו, הם אומרים, מערכת הביטחון, הצפון מלא באלפי נפלים ונפצים, ונפצים, סליחה, שבזורים ביערות, בשבילים ובשטחים החקלאים שכולנו מטיילים בהם. אז רגע, לא הבנתי מה זה ההודעה הזאת, לא הבנתי. הסבירו לי את זה. אם ידעתם את זה קודם, למה צריך לחכות שילד ישלם בחיים שלו כדי שמישהו יתעורר? מי לעזאזל אישר להוציא תלמידים לטיול בשטח פתוח שכולו שדה מוקשים פוטנציאלי? זה מאוד קשה, מאוד מרגיז. אנחנו דורשים תשובות אמיתיות וישירות להורים. אנחנו מודאגים, אנחנו שולחים את הילדים שלנו בבוקר ולא יודעים איך הם יחזרו הביתה. זה חייבים לשנות כאן את הגישה, חייבים.
1: כל מה שהיה פה ישתנה ממחר.
0: אמן, אמן.

0: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן. כל מה שרייכל אמר, אמן, אמן, אמן. יאללה, בוא נמשיך.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה.
0: איי, איי, איי, איי, איי, חמסה של יום שלישי, אמצע השבוע, וגם היום אנחנו נציג לכם חמסה, חמישה שירים ים תיכוניים חדשים. אתם כמו תמיד קובעים, אתם קובעים, אתם קובעים, מי קובע שאת המקום הראשון ביום חמישי? אז קדימה, לדרג, לדרג, אתם נכנסים לאתר או לאפליקציה של רדיו 101.5, דרך אגב, תורידו את האפליקציה שלנו, זה, מה זה כיף, אפשר להזין לנו בכל מקום. אז אתם נכנסים לאפליקציה, זה תופס אתכם ממש בהתחלה, לחיצה על כפתור, בום! על התמונה של הזמר זמרת שלכם מעניקה לו נקודה, וכך ביום חמישי אולי הוא יכבוש או היא תכבוש את המקום הראשון. אפשר גם בוואטסאפ 050-9797-357, העיקר שתדרגו ולא תגידו למה הוא לקח מקום ראשון, למה הוא רוצה לקח במקום ראשון. כן, תצביעו
2: מקום ראשון. מקום
3: אונו
2: אחת וואן. מקום ראשון
0: עודיה.
2: מקום ראשון
0: כבשה את המקום הראשון. אתם בחרתם עם פאפית. איזה להיט.

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון מוזן מטיטניום.
1: יורם, יום מתוק, צהריים טובים לך ולכל המאזינים המתוקים שלנו. אז ככה, כמו שאמרתי, שאנחנו לא עוצרים, והחגיגה אצלנו ממשיכה, והקרנבל רק התחיל בטיטניום, מחירים חסרי תקדים על כל הזהב, על כל היהלומים, על כל השעונים, שעוני רדו ללא מע"מ, שעוני טיסו ללא מע"מ, שעוני סרטינה גם ללא מע"מ. יש לכם את המבחר הכי גדול של השעונים, רדו הבלעדי בבאר שבע ובאופקים. מוזמנים להגיע לטיטניום, לבוא, להתרשם, לענות, לחשוב ולעשות טריידינג, להחזיר את השעון הישן, להתחדש לשעון חדש. יש לכם פה את הבוטיק טודו עם המבחר הכי גדול בדרום, שאנחנו גם בלעדים. טודו, חברים, זה חברת בת של רולקס. יש לכם פה שעונים מצוינים לבוא, לשים, מי שמבין עניין כמובן. יש לכם גם שעוני אובלו. שעוני אובלו נחת בטיטניום עם קולקציה מרהיבה, גם לנשים, גם לגברים, דברים מטורפים. אני מזמין באמת לכולם לבוא, להתרשם, לראות, להסתכל. יש לנו צורף במקום, הגדלות, הקטנות, כל נעשה במקום אחד. אז אני מזמין את כולם להגיע, לראות, להתרשם. קפוצ'ינו עליי, אם אהבתם משהו על הדרך, אני אגור בשביל לשמח אתכם.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
2: חדשה למצעד.
0: אנחנו חוזרים אל המצעד, כניסה חדשה לחמסה, לשיר חדש מתוך אלבום חדש של דודו אהרון, טעם של טעות, חדש לדודו.

0: דודו אהרון, טעם של טעות. אתם יודעים מה טעם של טעות? אמיתי? מה טעם של טעות? שאני אגיד לכם, שאתם לא בודקים את המשכנתא שלכם. אתם תתווכחו שעות בטלפון עם נציגה של הסלולר על, על או 44 או 46. שני שקלים בחודש, אתם שעה תתווכחו. אבל משכנתא? לא תבדקו. אתם יכולים לחסוך מאות אלפי שקלים בהחזרים על המשכנתא שלכם. אתם עושים איחוד הלוואות וחובות במקום שבו הבנק לא מתייחס אליכם, בית המשכנתאות בשבילכם, כדי להקטין לכם את ההחזר החודשי, להחזיר לכם אוויר לנשימה, ולחסוך לכם מאות אלפי שקלים. הנה, חכו, קחו, עוד שנייה תקבלו דוגמה. שום דבר שאני אומר לא באוויר. שלום וצהריים טובים לרותם חן, הבעלים של בית משכנתאות. שלום, המשכנתאות, שלום רותם.
1: אהלן יורה, מה שנשמע?
0: בסדר יקירי, אני, אתה יודע, נסער, כי אני שוחחתי איתך בבוקר, ואתה נתת לי דוגמאות של אנשים שפנו אליכם, משפחות שחסכו מאות אלפי שקלים.
1: נכון, קודם כל, בהקדמה שלך אמרת דבר נכון, באמת, אנשים עושים את ההשוואות ומתווכחים, בין אם זה על הסלולר או בין אם זה על האינטרנט, חבילת אינטרנט וטלוויזיה מחברה כזו או אחרת, ואפילו השוואות שהם עושים בסופר, אתה יודע, בין שמן ופסטה ואורז, ובאמת שוכחים לעשות את ההשוואה ולראות, לבדוק אם הם משלמים באמת את הריביות הנכונות והטובות עבור התשלום החודשי הכי גבוה בחודש, שזה המשכנתא וההלוואות. ובאמת, קודם כל, לעשות בדיקה אחת לשנה, אני ממליץ לכל אזרח ואזרח במדינת ישראל, כי כל הזמן יש עדכוני ריביות, כל הזמן יש עדכוני מדדים, זה לא רק ריבית בנק ישראל, ריבית פריים, יש מספר מסלולים במשכנתא שלאנשים זה אולי ישמע סינית, אבל אנחנו מדברים מה שנקרא את השפה של הבנק. ובאמת אצלנו בבית המשכנתאות, לבדוק את המשכנתא זה ללא עלות. מחייגים אלינו לכוכבית 3943, אנחנו בעצם מוציאים דוח יתרות יחד עם הלקוח, דוח יתרות משכנתא, בודקים את המסלולים שלו, בודקים את הריביות שלו, ורואים אם אפשר למחזר ולחסוך לו בעלויות. אני יכול לתת לך דוגמה.
0: תן לי, תן לי את הדוגמה שנתת לי בבוקר. אני רוצה שגם הם ייכנסו, שגם הם ייכנסו לסטרס המאזינות המאזינים שלנו. תן לי.
1: אז לגמרי, אז באמת מאזין שהתקשר אלינו אתמול, לבדוק את המשכנתא, אין לו הלוואות נוספות, יש לו רק משכנתא של 674 אלף שקלים, למשך 20, כמעט 28 שנה, 27 שנים ו8 חודשים, והוא משלם 4,000 שקלים כל חודש על המשכנתא. אנחנו צאנו את הדוח יתרות איתו, ובעצם ראינו שיש מה למחזר, השארנו אותו על אותו החזר חודשי, כי הוא אמר, בהחזר החודשי נוח לי, אני בסדר לשלם 4,000 שקל בחודש, אני לא רוצה להוריד מזה ולא רוצה לעלות עם זה את ההחזר החודשי. אבל באותו החזר חודשי, אנחנו קיצרנו לו ל-20 שנה,
0: 8%
1: וחסכנו לו בתשלומי ריביות לאורך חיי המשכנתא, 223,000 שקל.
0: אתם שומעים? לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע. הם חייבים להבין למה אני דיברתי בעצבים בתחילת, בפתיח. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? מאזינות, מה? הלו! להתעורר! אתם שומעים מה אני אומר לכם רגע? אם אתם לא בודקים את המשכנתא שלכם, הנה מישהו שלא בדק, חסך יותר מ-200,000 שקל. אתם יודעים מה אתם עושים? תחשבו רגע מה תעשו אם מישהו בא ואומר לכם, הנה קחו 200,000 שקל לשמונה שנים הקרובות. 200,000 שקלים. מאזינות מאזינים, אין מצב שאתם לא בודקים. אני לא מדבר כרגע על אלה שמסובכים וחוזרות להם, חוזרים להם תשלומים וכאלה. אני מדבר עליכם, אתם שלקחתם משכנתא לפני 10 שנים וישנים על האף, סבבה, כל חודש משלמים, הכל טוב, תשים לחול, נהנים. אבל בואי נה, אתם יכולים לחסוך כסף, זה יותר מ-200,000, זה לא, וואו, תקשיב, זה טוב, נו.
1: זה המון, המון, המון, המון כסף. באמת, אתם עושים, הולכים ועושים השוואות כמעט בכל דבר בחיים. לישראלי, נקרא לזה ישראלי המצוי, יש איזשהו דפוס התנהגות, כי לא לימדו אותנו אחרת, לצערי לא מלמדים אותנו שיעורים פיננסיים ולא נותנים לנו חינוך פיננסי, ובדרך כלל מה שקורה, הילד פותח חשבון בנק באותו סניף שאבא שלו נמצא, והולך לקחת משכנתה באותו סניף שאבא שלו לקח, וככה זה עובד, ומה שהבנק אומר אנחנו אומרים אמן. אבל אתם צריכים להבין, בנק זה עסק שמוכר
2: ברור.
1: כסף. ואלף, בוא נתחיל מזה, נגיד שהבנקים זה העסקים הכי רווחיים במדינת ישראל, אוקיי, אנחנו יכולים לראות עוד יכולות הרבעונים שלהם, ומדובר פה על רווחים של מיליארדים.
0: מיליארדים, נכון.
1: ואתם לא צריכים להיות היסמנים של הבנק, וכל מה שהבנק אומר, אנחנו אומרים אמן.
0: לגמרי, לא לזרוק כסף, ריבונו של עולם, כן.
1: לא לזרוק כסף, להתקשר אלינו, כוכבית 3943, אנחנו עושים את הבדיקה חינמית, אנחנו מוצאים את הדוח יתרות משכנתה, אם יש הלוואות נוספות, צריך לאחד את ההלוואות ולהוריד את ההחזר החודשי, אנחנו גם עושים את הדבר הזה, לא משלמים לנו כלום, הכל על...
0: איך זה עובד עכשיו? שומעת אותנו מאזינה, מתקשרת לבעלה, צורחת עליו, יוסי! אתה מבין למה אני אומרת לך? ואז יוסי לוקח את הטלפון, מתקשר אליכם, אל כוכבית 3943, הוא מתקשר, מה קורה? תסביר לי מה קורה.
1: אז בעצם הלקוחה מתקשרת, אנחנו שואלים אותה שאלות בסיסיות, מה יתרת המשכנתה, כמה החזר, אם יש הלוואות נוספות, אם יש מינוסים, שהמינוס זה בעצם, אמרנו ודיברנו על זה כמה פעמים, זו ההלוואה הכי יקרה, יכולה להגיע גם ל-18% ריבית. אנשים לא מודעים לזה, אומרים, אוקיי, מינוס, זה משהו שאני חי איתו כל החיים. אבל גם את המינוס אנחנו בעצם מכניסים לתוך איחוד ההלוואות.
0: 18% ריבית, רגע, אני רוצה, אני, סליחה שאני קוטע אותך, אני רוצה לתת לכם 100,000 שקלים, 18% ריבית זה 18,000 שקלים. לפח, כן, תמשיך, לפח, תמשיך.
1: 18,000 שקל לפח, מה שאתה יכול לעשות בעצם חיסכון. אגב, כחלק מהתהליך של איחוד הלוואות פה בבית המשכנתאות, אנחנו גם מעבירים את הלקוח, מה שנקרא ייעוץ כלכלת המשפחה. כי כמו שאמרתי, אף אחד מאיתנו לא קיבל חינוך פיננסי, ברור. ואנחנו מתנהלים, כמו, אתה יודע, לצורך העניין, לא יודעים להתנהל, פשוט קונים מה שרוצים, עושים מה שרוצים, טסים לאן שרוצים, לוקחים עוד הלוואה ואומרים, יהיה בסדר, זה הדפוס התנהגות של הישראלים, מי יודע מה יהיה מחר.
0: טורף.
1: אז באמת, לקוחה מתקשרת אלינו, עברנו איתה לנתונים, הוצאנו את הדוח יתרות משכנתה.
0: כל זה לא משלמים, כל זה לא משלמים.
1: כל זה לא משלמים. אנחנו, אחרי שבחנו את הכל וראינו בעצם שאפשר להטיב עם הלקוח, למחזר לו את המשכנתה, לאחד לו את ההלוואות, אנחנו בעצם יוצאים לדרך. אנחנו מקבלים את שכר הטרחה שלנו בסוף התהליך, רק כאשר למה שהתחייבנו, ביצענו.
0: יפה.
1: אנחנו לא גובים שום דבר, אין אותיות קטנות, אנחנו על בסיס הצלחה בלבד, כל מה שאנחנו צריכים מהמאזינים, זה רק רצון לבדוק.
0: להתקשר, להתקשר, כוכבית 3943, כוכבית 3943, מתנצל שהייתי כל כך ניסר, פשוט הוא בבוקר הדליק אותי, נתן לי כל מיני, אמרתי לו, תן לי נתונים ואני, המוח המרוקאי שלי בער, 39, כוכבית 3943, כוכבית 3943, בחיית, תבדקו. זה בחינם הבדיקה. אחר כך תעשו מה שאתם רוצים, רק שאנחנו נבין שבדקתם. דרך אגב, יש כאלה שבודקים ואין הרבה מה לעשות, שהכל בסדר, נכון?
1: נכון מאוד, יש כאלה שהמשכנתה שלהם טובה, ואנחנו כנים ואומרים, המשכנתה שלך טובה.
0: תהיו בקשר.
1: אין כרגע מה לגעת.
0: דברו איתנו עוד שנה.
1: תתקשרו אלינו בעוד שנה, אני
0: דושו. כן, כי תמיד יש עניינים ועדכונים עם הריביות. טוב, יאללה, יאללה, הבנו, תענה לכולם. כוכבית 3943, כוכבית 3943, כוכבית 3943, בית המשכנתאות. רותם חן, תודה.
1: תודה רבה, יורם.
3: בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לחיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: כוכבית 3943. זה לא עולה לכם כלום הבדיקה, אז למה שלא תעשו? זה לא... באמת.
4: אם אתה צריך תרופה שלך,
0: עכשיו אני רגוע. ברגוע.
4: חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
0: אבל אל תדליקו אותי, תתקשרו.
3: מקום שלישי. מקום. שלוש. מקום שלישי.
0: הנה אושר כהן, הנסיך, נכנס בשבוע שעבר למקום השלישי. מעניין אם הוא עולה או יורד השבוע. יום הולדת מתוך ה-IP החדש.

0: אושר כהן עם יום הולדת. בנצ'וק, אתה רוצה לומר שלום לכולם? בוא, רגע, בוא. הרבה זמן לא היית פה, בוא לפה, בוא.
1: הלב שלך, חמסה מזרחית, זה המרשם שלך.
0: מה העניינים? תקרב, תקרב למיקרופון.
2: בסדר.
0: מה שלומך, אחי? הכל טוב?
2: כן.
0: אחי, איך אתה?
2: בסדר.
0: בן לומד לתופף, והוא חולם לתופף עם כל האומנים הכי גדולים, ואני אומר, כשמישהו חולם חלום, הוא בסוף מצליח. אתה רוצה לתת להם איזו הדגמה של טיפוף על השולחן, או שנשמור את זה ל... אחר כך נעשה את זה?
2: עכשיו.
0: איזה אתה רוצה? כן, נשמע, אם אתה מתופף פה, בעדינות, אבל לא לשבור את האולפן, פה. איזה שיר אתה רוצה לתופף?
2: סתם, מקצב, לעשות?
0: יאללה, תרביץ. תעשה משהו מזרחי, תן לי איזה תרבוקה כזה. משהו תרבוקה, קדימה. וואי, כפר עליך, איזה יופי. להזמנת אירועים, חייגו עכשיו. איי, זה היה גדול, זה היה ענק. וואי, וואי, איזה שיר. איפה הלכתם? מה זה, מלך הקסטות? זה של פעם, פעם.
3: מלך הקסטות, עם יורם סוויסה.
0: בן צ'וק, זה היה גדול, מעולה. הנה הפסגות, עם שיר של פעם, ממש, שומעים את הקסטה גם. זינגרלה, זינגרלה.

0: Zungarola. להקת הפסגות עם זינגרלה. היום קיבלתי בבוקר גרסה מאוד מיוחדת ומרגשת של רמי קליינשטיין לאחת שלי, של אישי לוי, זיכרונו לברכה. אני מיד משמיע לכם את זה. הנה לפני זה רמי קליינשטיין, מה הוא אומר על הביצוע ועל השיר.
1: הציעו לי לבוא לדבר הזה. קודם כל מדובר מבחינתי באתגר לקחת שיר כמו האחת שלי, שהוא שיר נפלא ומרגש. להגיד לך את האמת, אם מבקשים ממני לשיר כל שיר, אני לא יודע אם אני יכול, לשיר כל שיר, ושאני אוכל להרגיש אם זה נוח. זה באמת צריך להיות איזשהו פלטפורמה, איזו מין מכונה טובה לעלות עליה, ולסוע, והאחת שלי זה כזה ש...
0: הנה הביצוע.

האחת שלי שתי עיניים מבקשות שתהיה איתי הידיים רוצות עוד חיבוק אחד להרגיש קצת

0: אם יצא לכם לבקר בשני במוזיאון בבאר שבע, ערכנו שם את רמי קליינשטיין באחד הערבים, וזה היה ממש ממש מרגש. ככה פתאום השיר הזה לוקח אותי לשם. אנחנו חוזרים למצעד שלנו, מקום שני.
1: מקום שני. מקום שתיים. מקום שני.
0: היה במקום הראשון, ירד למקום השני. אני לא מתפלא אם הוא חוזר שוב על המקום הראשון. בינתיים זה נראה ככה. או, גיליתי להם. בסדר, אם אתם רוצים לשנות, תשנו. זה כל העניין בחמסה. אתם מצביעים, אתם קובעים, אתם מדרגים, באתר, באפליקציה של רדיו 101.5. הנה אייל גולן עם בודד בעיר הגדולה.

0: וואו, מעניין לאן תיקחו אותו ביום חמישי, אייל גולן, האם הוא יישאר במקום השני, יעלה לראשון, ירד, מה אתם קובעים?
1: כניסה חדשה למצעד.
0: כניסה חדשה נוספת למצעד, התאומים. הבן והבת של קוקו מאלת. יצא לי חרוז, אם לא את.

איי, איי, איי, איי, איי, מה אתם אומרים? מי כובש את המקום הראשון בחמסה? אתם מוזמנים לדרג, להצביע ולהשפיע. האם התאומים עם אם לא עד ששמענו קודם, אולי על גולן עם בודד בעיר הגדולה שאולי יחזור למקום הראשון? אתם תחליטו ואתם תקבעו. אולי אושר כהן עם יום הולדת, או אולי דודו אהרון עם טעם של טעות, או הודיה שכבר נמצאת במקום ראשון. השאלה אם היא תישאר שם לשבוע נוסף. אפשר לדרג את חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, באתר. אפשר לעשות את זה באפליקציה של רדיו 101.5 בקלי קלות. אפשר גם בוואטסאפ, ממש ברגע הזה לשלוח הודעת וואטסאפ, שווה לכם. כנסו למאגר של המאזינים, המאזינות שלנו, תוכלו גם לזכות בפרסים. 050-97-97-357 זה הוואטסאפ שלנו. בהצלחה.

0: מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה רבה ללילך נגיד, תודה רבה לסטי פרידמן, אפיק אוריאלי, עם בלקוין בן עמי, מיקי ביבס, שרון סיאני אחרינו עם ישיבה מזרחית. תודה לכם שהייתם איתנו. כמובן, כמובן, כמובן, תודה רבה לבית המשכנתאות. בחייה, תפסיקו לזרוק כסף לפח. יש לכם כאן אנשים אגונים, מקצוענים, שיכולים לחסוך לכם מאות אלפי שקלים. זה אמיתי, אני ראיתי בעיניים. חייגו עכשיו, שיחה בחינם, עזרה בחינם, בדיקה בחינם, כוכבית 3943. כוכבית 3943. תנצלו את...
1: למה לא?
0: אנחנו נבוא מחר, 14:00. יאללה, חמסה, חמסה, חמסה, שלום.
2: חמסה.
3: עם יורם סוויסה.
4: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
5: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
6: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
8: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: כוכבית

0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
2: ממי, אתה זוכר מה השיר האהוב עליי?
3: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו בתלם אוהבים.
2: לא, נו, הכי הכי אהוב עליי.
3: של שמעון בוסקילה, נו.
4: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לקרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת.
5: או, אתה החיים שלי.
2: יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
6: רדיו 101.5 FM גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם. מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם.

0: צהריים טובים, השעה 3, באולפן מעיין סיבירסקי. נמל התעופה הבינלאומי בעיר נירנברג שבגרמניה נסגר באופן מיידי. הרשויות במדינה התקנו כי הפעולה נעשתה בעקבות תקרית חירום אווירית שהתרחשה באזור. עוד נמסר כי יחידת קומנדו מיוחדת נפרסה במקום. המצב החריג הוכרז לפני נחיתת טיסה שהייתה בדרכה מיוון, ומטוסי קרב הוזנקו ללוות אותה למסלול. לפני זמן קצר התקנה המשטרה הגרמנית כי נשלל החשד לאירוע חריג. אסון הטיול ברכס רמים. בית החולים בנהריה התקן על 6 פצועים מהאסון שעדיין מאושפזים. אחד מהפצועים מטופל במחלקת טיפול נמרץ, ו5 פצועים עדיין מאושפזים מפציעות שנגרמו מעדף ומרסיסים. באסון אתמול נהרג אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, ונפצעו 24 תלמידים ואנשי צוות. בתוך כך החליט צהל לחדש באופן מיד את מבצע איתור הנפלים ושאריות אמצעי הלחימה ברחבי הצפון. איראן נערכת לתקיפה אמריקנית אפשרית ומחריפה את איומיה. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי טהרן מחזקת את מערכי ההגנה סביב מתקני הגרעין ואתרים ביטחוניים רגישים. במקביל, גורמים איראנים מזהירים מפני הסלמה אזורית שעלולה להתרחב גם למדינות השכנות. כוחותינו חיסלו מספר מחבלי חמאס בתקיפה שביצעו בשעות הצהריים המוקדמות באחת השכונות בעיר עזה. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. התקיפה בוצעה באמצעות כתבם על רכב של מחבלי הארגון ואף גרמה לפציעתם של כמה מחבלים נוספים. ניסיון הברחה חריג בנתב"ג. רופא שחזר מתאילנד נתפס עם כ-300 שתילי בננה וסרח מסוג קרן אייל שהוסתרו ב5 מזוודות והובאו ללא האישורים הנדרשים. בחקירתו טען כי הצמחים מיועדים לגינתו הפרטית, שבה הוא מגדל צמחי נוי כתחביב. השתילים הוחרמו ונגד הרופא נפתחו הליכים משפטיים בגין הפרת חוק הגנת הצומח. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום ומחר בעיר עד מעונן חלקית, מידות החום רגילות בעונה. ביום חמישי תחול התקררות קלה.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור בר אמור. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

איי איי איי, כפיים, כפיים, מגיע לו. מה, עושה לנו את היום. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. הישיבה המזרחית שלנו כאן כל יום בין 3 ל-6. בתכל'ס זאת לא ישיבה באמת, זאת מסיבה אמיתית שיש לנו כאן כל יום. בראש ובראשונה תודה רבה לך יורם סוויס, חם שרה לכי יורם. אלו לצוות שלנו מועצת ביטול השנץ שהתכנסה לכאן גם היום, יום שלישי פעמיים כי טוב. ונמשיך ונאמר חודש טוב ומבורך.

אז כן, נאמר שלום לצוות שלנו שוב. הלו לאלץ' כמו המכונה אלץ, הלו לגלב, הלו לעידו מינור, הלו עידו טיבי שלנו, הלו לאייל חפץ, לא חשוד בכלל. הפצוע הטורקי אפשר לקרוא לו. הלו גם לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. אלעד בוגלי, לאיש שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, הלו יצחק יעקב שלנו, אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאינבל כהן בן אמין, אלך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם עד לשעה שש. כאשר היום, גם היום, אנחנו עם אור משכנתאות, כוכבית 5589, אותה חברה שיכולה לעזור לכם לצאת מהברוך הפיננסי, החברה הוותיקה והגדולה ביותר, שבעצם מחזיקה ברשותה את היועצים הפיננסיים, את... מה עוד? הכל, כולל הכל. אתם לא מתעסקים עם שום טופס. עורכי דין, אנשים שעושים ומלווים אתכם מתחילת הדרך ועד סופה.

0: אז אמרנו, יועצי משכנתאות, כלכלנים, עורכי דין, אנשים שיטפלו לכם בתיק וילוו אתכם בעצם מתחילת הדרך, מהטלפון הראשון שלכם, שאתם מחייגים אליהם לכוכבית 5589, עד לאותו רגע שבו אתם מתבשרים שאתם מגיעים לחתימות בבנק וסוגרים את כל ההתחייבויות שלכם ויוצאים לדרך כלכלית חדשה. למה חשוב שתזכרו את זה? כי אור משכנתאות עוזרים, נכון להיום, לקרוב ל-300 משפחות בכל חודש, אוקיי? 300 משפחות שנעזרות באור משכנתאות. עכשיו בואו תנסו רגע לדמיין מקום שהוא ענק, 300 משפחות ביום, זה כוח מול הבנקים. הכוח הזה אי אפשר לתרגם אותו, אנחנו כאנשים פרטיים לא יכולים לתרגם אותו למסע ומתן מול הבנק. הם באור משכנתאות מדברים בשפה של הבנק, מדברים בשפת הריביות שלהם, יודעים בדיוק איך להתנהל מולם כדי שאת ואתה ואתם תצאו לדרך כלכלית טובה, בטוחה, יציבה, והכי חשוב, תחזירו את השליטה לידיים שלכם. כי אם יצא שיש לכם ריבוי הלוואות ומשכנתה שלא בדקתם ודורשת מחזור משכנתה, איחוד הלוואות, כל הליך ההבראה הפיננסי, גם כאלו שחושבים שלא, זה עונה, אני צריך למכור את הבית. רגע, לפני, שנייה לפני שאתם מוכרים את הבית, או חושבים על איזשהו צעד כזה, תחייגו אליהם. כוכבית 5589. ואתם יודעים מה? למכור בית זה צעד קיצוני. כאלו שמרגישים שהם טובעים, כי יש יותר מדי, יותר, כבר זהו, עמוס. אין מקום למשחק קצת. עושים חישוב עכשיו בסופר, עושים חישוב לכל דבר. אז משהו בהתנהלות שם לא תקין. לכו ליועצים של אור משכנתאות, תשבו איתם, הם יסבירו לכם בדיוק מה צריך לעשות כדי שתתחילו להחזיר חזרה את הנשימות שלכם. להוריד החזרים מאזור ה-20,000 שקלים לאזור ה-5,000 שקלים. להוריד ריביות מ-9-10% וצפונה לאזור ה-5%. שמה זה נורמלי, ככה זה צריך להיות. אז שלא ייקחו מכם סתם כסף. ואם אתם עדיין כפופים ובראש שלכם, בדעה שלכם זה בנק ורק הבנק ורק הבנק, תוציאו לכם את זה מהראש. אור משכנתאות, כוכבית 5589, לא לשכוח לומר להם שתי מאזינות מאזינים שלנו, הוצאו לדרך כלכלית חדשה טובה, ואני חוזר ומזכיר לכם, זה להחזיר את השליטה לידיים שלכם, שווה לכם.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: עוד כהנה וכהנה דברים זה בהמשך. עכשיו עם שיר לאימהות שלנו, שלומי שבת, יוסי אזולאי, עם אימא.
2: מי לצידי הולכת?
0: אימא יקרה שלי, מוקדש לך באהבה, מזל שאת שלי.
2: לאורך המסע,
0: לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

0: הילי, איזה שיר. וואו, כמה שנים ואיך הוא עדיין אקטואלי. כאילו, תמיד אפשר לשמוע אותו. ככה זה כששיר הוא טוב. ואם אני הייתי אומר לכם, תקשיבו טוב חבר'ה. תקשיבו טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב. יכול להיות המצב שלכם הרבה יותר טוב. בתחום הפיננסי בכל מקרה. לא הייתם מסרבים, נכון? אז בואו תבינו גם למה. תרשו לי לומר שלום וצהריים מצוינים לענת אהרון, מנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, אלו ענתוש.
1: היי, שרון.
0: מה העניינים?
1: מה קורה?
0: בסדר, את בדרכים?
1: לא, אני במשרד.
0: במשרד, אוקיי. אז את יודעת שהערב, אגב, ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה? ערב ההילולה היום, ואנשים ילכו ויחגגו ברחבי המדינה וגם בעולם יחגגו את זה. הילולה, הילולה אמיתית, וכדי שאנשים יוכלו, את יודעת, להרגיש שלמים וטובים בהילולה וגם לבוא ולעשות על האש וזה, הם צריכים להיות קצת מסודרים, כי אנחנו אחרי חגים, חייבים, אי אפשר.
1: הם יכולים לבקש מהצדיק מליציושו שלהם.
0: בוודאי, זה כן.
1: בדרך כלכלית חדשה.
0: אבל את יודעת, אבל גם אומרים שצריכים לעשות איזושהי השתדלות, חובה. אז אנחנו את ההשתדלות...
1: אנחנו לעזור לבן אדם אם הוא לא רוצה לעזור לעצמו.
0: בדיוק. אז עכשיו, אנחנו פה בדיוק בשביל הדבר הזה. עכשיו תקשיבי, אני רוצה להגיד לך שבשבוע, מאז שהתחלנו מיום ראשון, מה שהולך ונערם פה מבחינת שאלות, זה המון.

0: עכשיו, הרבה מאוד אנשים שמתעניינים, אני שם לב לזה, זה אנשים שהם כאילו ניסו לעשות משהו עם הבנק, אוקיי? ניסו להגיע איתו לאיזושהי הסדר, לאיזושהי פשרה, עשו את זה, אבל הם עדיין מרגישים תקועים במקום. איך זה יכול להיות?
1: כי הבנק שלהם נתן להם תנאים שהם מרוויחים להם עדיין לא מעט כסף. יחד עם זאת, אתה יודע מה, אני עכשיו סיימתי שיחה, ברקס, לקוח שקיבל ברקס בבנק,
0: okay.
1: ואני מבינה גם למה. אז צריך לדעת כמה דברים. א', איך להגיש את התיק, איך לפנות לבנק, מה להציג, כמובן הכל בשקיפות, כן? לא מספרים סיפורים לבנק ולא משקרים לבנק.
0: ברור.
1: נותנים את כל האמת לאמיתה. אבל צריך להציג את הדברים בצורה הנכונה. יש המון כאלה שהיה להם הקאמים, אז צריך לנתח למה היו הקאמים. האם זה דפוס התנהגות, האם זה משהו שילך ויחזור שוב, האם זה משהו חד פעמי שקרה בעקבות סיטואציה מסוימת, ואז כאילו הברקס הוא ניתן בשיקול דעת, ואם בכלל, אם ההכנסות לא מתאימות, או יש הכנסות שהן מוצרות בצורה אחרת, יש דברים שצריך לתת להם חשיבות ומשקל בקבלת ההגשה של התיק. בסוף, okay. צריך לצאת מתוך קוביה, שלצערי הבנקים עובדים בתוך קוביה. יש להם סימולטור מול המחשב, כשהם יושבים איתכם, הם מזינים את הנתונים שאתם אומרים להם, או מגבים אותם באסמכתאות, הם בתוך הקוביה הזו, ובזה נגמר הסיפור. כן, כן, לא, לא. אין באמצע, אין אפור. אותו אפור שאנחנו מדברים עליו, של אלה שסורבו בבנק, או הרלוונטי או קיבלו אישור והוא לא מספיק טוב, אלה אותם אנשים שלא ידעו לצאת מתוך הקוביה ולצבוע את הדברים בצבע אפור, לא לבן ולא שחור. ולכן המחשבה של איך מגישים את התיק או מה עושים כדי לאשר את התיק היא לא אופציה בנקאית, היא לא אופציה שתשאת איתכם ולנתח איתכם את הנתונים האלה.
0: זאת אומרת שאת, אני מבין מה
1: הדבר. שגם אם הבנק,
0: כן, תמשיכי, אוקיי.
1: שגם אם הבנק אמר לא, זה לא בהכרח סופי.
0: סופי.
1: אפשר לנתח את הנתונים ואפשר להבין, אולי יש כן אופציות ש...
0: אז אני אומר ככה, כן, אני מסיק מהדברים שלך, אני מסיק מסקנה אחת. אני אומר ככה, הלכתם לבנק, סבבה, לכיפק. אבל יש second opinion. זאת אומרת, אם הלכתם לנסות לפתור את זה בבנק, זה בסדר, זה לא רע. אבל בואו תקבלו רגע הצעה שהיא לא עם האינטרסים של הבנק, אלא עם האינטרסים נכון. שלכם. והם יודעים נכון. לדבר בשפה של הבנק ולהוביל את הבנק דווקא לאזור שיהיה לכם נוח ולא לבנק נוח. אם הבנתם
1: בדיוק.
0: את זה, אני ככה הבנתי. נכון?
1: בדיוק. נכון מאוד.
0: אז חברות חברים, כוכבית 5589, חבל, מיותר לגמרי להמשיך לדבר על הנושא הזה, אבל חשוב שתזכרו את זה. עכשיו... אתם חייבים לחייג לכוכבית 5589. הבדיקה היא בחינם. גם פגישת הייעוץ עם אותו כלכלן, אותו יועץ משכנתאות, היא בחינם לגמרי. שבו, קבלו תמונת מצב לעצמכם, ואחרי זה תחליטו מה אתם רוצים לעשות. אבל קודם כל, שיהיה לכם את הנתונים, שיהיו לכם את הנתונים אצלכם, ותוכלו לדעת איך אתם מתקדמים מעלה ומה אתם צריכים לעשות קדימה. זו תקופה קצת משוגעת, אנחנו אחרי חגים, יש התחייבויות, יש הלוואות, יש חובות, יש מינוס, כל כך הרבה דברים. רגע, תעשו רגע פאוז, אוקיי? וזה הזמן שלכם עכשיו. כוכבית 5589, אור משכנתאות, אל תשכחו לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. ענתוש, נדבר גם בשעה הבאה.
1: יאללה, מחכה לך.
0: תודה, יקירה. ביי בינתיים.
1: בכיף. ביי.
2: בחסות אור משכנתאות. מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: הקסטות שבעולם. תודה רבה לרינת בר.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה על הסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. עם וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה על הסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
3: טוב, אנחנו 36 דקות בתוך 3, יש לנו כאן מכתב מ... הוא קבוע אצלנו, ניסים בשה, שכותב ממר ימיני, אוקיי, מר ימיני הוא זה שכותב, בדרך כלל הוא מעביר לנו מכתב. כמו כן, תמיד תודה מעומק הלב על התוכנית, תודה רבה. עוזי חיטמן, זכר צדיק לברכה. היום חל בית חשוון, התשפז, ואנו מציינים 22 שנים לפטירתו של הזמר, היוצר והמלחין, הפזמונאי עוזי חיטמן, עליו השלום. עוזי חיטמן, שהיה אדם משכמו ומעלה, נתן בערכים ניחן בערכים נשגבים, מבית חם ואוהב של ענווה, צניעות, חמלה, אהבת האדם ואהבת המולדת, אשר התחבב על ילדים ומבוגרים כאחד. זכור לכולם משפט אחד שתמיד הדגיש בדבריו והתמצאת ותמצאת, התכוונת, כן, ותמצאת את אופיו הכל כך מיוחד. מתוך תוכי לקחתי את כוחי ויצאתי כדי לתת ולא לקחת. נזכור ולנצור לעד בליבנו, האמת היא שזה נכון. ומבקשים לשמוע את הפיוט אדון עולם בביצועו של עוזי חיטמן, לכבד את זכרו. אני אבדוק את זה. תודה רבה, גם כתבה לנו על זה רחל די, שהיה צנוע, וגם היא תשמח לאדון עולם. מכאן לחזק את הורי התלמידים מאתמול ולנחם את המשפחה על התלמיד שנפטר, נכון, ונשלח מכאן גם יכולי החלמה מהירה לפצועים. אז טוב, אז אנחנו נצא עכשיו לפרסומות בקטנה. כשנחזור, נחזור לכם עם אדון עולם, לא יודע אם בביצועו של עוזי חיטמן, אבל אדון עולם יהיה כאן.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף תקנון. החגים

0: כוכבית 6660.
1: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
2: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
4: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

אדון עולם ללחן בלתי נשכח של עוזי חיטמן. מכל השירים אגב של עוזי חיטמן, זה השיר ששרים אותו בכל העולם, ולא משנה מאיזה מוצא אתה.

אני חוזר ומזכיר לכם את מספר הטלפון של אור משכנתאות, כוכבית 5589, תנו להם לעזור לכם. באיחוד הלוואות, במחזור משכנתה, לבדוק את המשכנתה, אפשר על ידי שינוי מסלול, שינוי קטנצ'י, לחסוך עשרות אם לא מאות אלפי שקלים. ההחזרים החודשיים שלכם, כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: שנים.
1: יותר מדי שנים, רגב עוד. אז טוב, אנחנו צריכים לחתום פה את השעה הזאת, לא לפני שנזכיר לכם שאנחנו גם בשעה הבאה נדבר כאן עם ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות.
3: מי מראשית שמיים על העולם,
1: חנן בן ארי והגרסה שלו לסוד המזלות,
3: ואז גבו המים והאדם,
1: יוביל אותנו לכיוון הפרסומות.
3: חולם הוא על המוזיקה שהיא יפה וגם זכה לכל חייו נאמנה.
1: והחדשות, יצא לך עוזי.
3: חולם הוא על האהבה שהיא יפה וגם זכה לכל חייו נאמנה.
1: קיץ, קיץ, כל הצוות בנוכי, נחזור לכם מיד, תהיו איתנו.

0: todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
2: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: 101.5 FM ומשכנתאות חוסכים לכם במשכנתה.
4: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
3: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
5: רדיו 101.5 FM גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
6: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
9: עלם,
8: כפוף לתקנון.
10: יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים, כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
12: אחר הצהריים טובים, השעה 4, באולפן מעיין סיבירסקי. כוחות הביטחון סיכלו פיגוע נגד חיילי צה"ל בירושלים. הכוחות עצרו תושב אום אל-פחם שתכנן במהלך השנה האחרונה לבצע את הפיגוע באזור העיר העתיקה בבירה. במהלך חיפוש בביתו נתפסו ממצאים שחיזקו את מעורבותו בתכנון הפיגוע. בימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום. אסון הטיול ברכס רמים. בית החולים מנהריה התקן על 6 פצועים מהאסון שעדיין מאושפזים. אחד מהפצועים מטופל במחלקת טיפול נמרץ, ו5 פצועים עדיין מאושפזים מפציעות שנגרמו מעדף ומרסיסים. באסון אתמול נהרג אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, ונפצעו 24 תלמידים ואנשי צוות. בתוך כך החליט צה"ל לחדש באופן מיידי את מבצע איתור הנפלים ושאריות אמצעי הלחימה ברחבי הצפון. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הבהיר כי מפלגתו עוצמה יהודית לא תחתום על הסכם עודפים עם מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל. בציוץ שכתב ברשת אקס הסביר השר כי וינטר הוא בנט 2. משמעות המהלך היא שמפלגת עוצמה יהודית תישאר ללא הסכם עודפים. ראש שירותי הביון של בריטניה

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: מאוד.
1: ילדה מטורפת, בר צברי פותח לנו את השעה השנייה. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. איזה כיף זה שיש לי אורחים באולפן, אני פשוט אוהב את זה. אני אוהב את זה, מה, את יכולה להגיד?
2: את יכולה להקם פרצוף גברת, זה בסדר, זה לא מחמיא לך מי יודע מה. אבל לא נורא, תחמיא, כן, גלגלי עיניים, גלגלי. זה מקסים. ממש, באמת.
1: לא, כאילו, מקסים פה, אצלנו באולפן. אז עכשיו אנחנו איתכם ואתם איתנו, ולטובת כל הנהגים והנהגות שנמצאים כרגע במצב נהיגה, קחו בחשבון שאם אתם בפקק, בעומס כזה או אחר, התעזרו בסבלנות, נשתדל להנים את זמנכם דרך המוזיקה שלנו. אבל במידה ואתם צריכים לצאת מהרכב, בבקשה מכם להעיף מבט למושב האחורי, גם אם אתם אומרים, לא, אני אין לי כלום דבר, אני אין שום דבר, תבדקו, תעיפו מבט, מה אכפת לכם, לא עולה כסף, כדי שלא תשכחו שום דבר ברכב. גם בשעה הזאת כמובן נדבר עם ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, אותה חברה שעוזרת למעל 300 משפחות כל חודש לצאת מהלופ הזה של הלוואות ומשכנתה ועוד הלוואה ועוד הלוואה ומינוס בבנק והתחייבויות ויוקר מחיה. כל הדבר הזה מוביל אתכם למקום אחד, שזה אומר חנק כלכלי. תעשו מעשה, תנו להם לעשות לכם איחוד הלוואות, מחזור משכנתה, או גם וגם, או כל הליך הבראה פיננסי, כדי שתצאו לדרך כלכלית חדשה.

0: אגב, על ידי מחזור משכנתה, שמי שלא בודק את המשכנתה כל שנה, קחו בחשבון שאם משנים לכם מסלול, יש אפשרות לחסוך עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים, וזה לא בצחוק. זה לחסוך לפעמים 150 אלף, 200 אלף, 300 אלף שקלים. תחשבו שבמקום לשלם את זה לבנקים שאתם סגרתם את זה איתם, זה יישאר אצלכם. אבל למה? כי אתם מעדיפים את הראש השקט ולהגיד, אוקיי, יש לי משכנתה, לקחתי, יאללה, עזוב אותי, זה שם, נסתדר. לא, אל תסתדרו. אם יש לכם אפשרות לבוא ולעשות מעשה ולחסוך לעצמכם כסף, תעשו את זה. איך עושים את זה בדרך הכי בטוחה והכי טובה? מחייגים לכוכבית 5589, אור משכנתה, אותו מולים שלום. אני מאזין של שרון סיאני, ישיבה מזרחית, רדיו 101.5 FM, זה לא משנה, רק שידעו שהגעתם דרכנו, וישאלו אתכם מספר שאלות בטלפון. זה מה שנקרא בדיקה ראשונית והיא חינמית לגמרי, כן? במידה ואתם תימצאו מתאימים להליך של הבראה פיננסי, זה אומר איחוד הלוואות או מחזור משכנתה או גם וגם או כל הליך אחר שיצטרכו לבוא ולעשות לכם, אתם תוזמנו לפגישת ייעוץ עם יועץ משכנתאות, כלכלן, שהעבודה שלו זה לדבר בשפת המספרים מול הבנקים, והוא ישב ויסביר לכם גם הפגישה הזאת. אגב, היא חינמית לגמרי, אתם לא משלמים אפילו לא שקל אחד, אתם באים לשתות כוס קפה ולקבל מידע ששווה אלפי שקלים. לטובת אגב תושבי הדרום בכלל ובאר שבע בפרט, יש לכם כאן במגדלי אמטאוור בבאר שבע סניף של אור משכנתאות, כך שאתם לא צריכים לעמוד לא בפקקים ולא בכלום, להגיע לפה לשבת עם יועצי משכנתאות מומחים אלופי עולם, שיסבירו לכם בדיוק מה הדרך הקלה הבטוחה והנוחה לצאת לדרך כלכלית חדשה, ותעשו את זה עכשיו. כוכבית 5589.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות.
0: גרינו המשפט הזה שאומר, אין על הישנים של אייל. אז קחו את אייל עם אחרוזת אלינור. אני קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

0: איי, איי, איי, תני לי פס, אונס, תושטש, נומגה בקפס. איי, איזה שיר, איזה שיר. ככה גם כשמבינים את המילים, אז זה אחרת, אין מה לעשות. לא שאני יודע את המילים, סתם, זה כאילו, צל. הבנתם את הרעיון. 24 דקות בתוך השעה 4, עכשיו, חברות חברים, בלי צחוק, אלא לנושא רציני ביותר, נושא החובות, הלוואות, התחייבויות, כן סוגרים את החודש, לא סוגרים את החודש, מרדף אחרי החשבון שלכם, זה להוציא אנרגיות מיותרות סתם על שום דבר ועל כלום, במיוחד עכשיו בימינו אנו, שיש פתרונות לדבר הזה, ויש את הפתרון המושלם, שנקרא אור משכנתאות, כוכבית 5589, ועכשיו נאמר שלום אחר הצהריים מצוינים לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, אלו הנטוש.
1: שלום.
0: שלום וברכה.
1: מה קורה?
0: בסדר, עכשיו נראה לי שאת במקום יותר סגור מקודם. עכשיו אני שומע אותך את

0: נכון, יצאתי כי יש קצת רעש אצלנו במשרד, ואמרתי שלא תשמע את הרעש ברקע, ואז תגיד לי מה, אני לא שומע אותך, שפרי מיקום, שפרי זה.
1: כאחד שהיה במשרד שלך אני יודע שיש שם רעש, אבל יש שם רעש טוב בדרך כלל.
0: נכון, יש שם באמת הפקה היום, כי אנחנו עושים השקה לאפליקציה שלנו.
1: אה, אוקיי.
0: אבל אני רוצה לספר לך על הזוג החמוד שיצא מפרקסה וסיים תהליך.
1: אוקיי. איך קוראים, מאיפה הוא? מאיפה הזוג?
0: מקריית גת.
1: קריית גת, או, יפה.
0: אשר וכן, חמודים, זוג מהממים. הוא עצמאי והיא שכירה.
1: או, יאו, נגעת בול במה שרציתי לשאול אותך. הגיעה אלינו שאלה כזאת. רק במקרה הזה זה היא עצמאית והוא שכיר. אבל הגיעה לנו שאלה כזאת של מה עושים במצב כזה של עצמאית ושכיר, וכבר ענינו תשובה לשאלה הזאת בעבר, שאפשר לעשות איזשהו משהו במיוחד בחשבונות, שעושים את ההפרדה של החשבונות מבין העצמאית. נכון, דיברנו על זה בעבר, אבל בואי הנה עכשיו נתת דוגמה, תביאי לנו את הדוגמה הזאת בלייב.
0: אז הם הגיעו אלינו עם החזר משכנתה והלוואות של 27,000 שקל, כאשר 350,000 שקל מהלוואות שיש להם הם לטובת העסק שלו.
1: או, אוקיי. אז זה ערבוב של העסק והפרטי.
0: הם ערבבו את הכל, חרבו דאפס, סלט שלם הם עשו בכל החשבונות שלהם, מעבירים מפה, מעבירים משם, וזה כאילו גרם לכל הכאוס ועיבוד השליטה. מה שכן, כדי לקדם את העסק, הם היו צריכים עוד 200,000 שקל.
1: אוקיי.
0: אז גם הגדלנו להם בעוד 200,000 שקל, חוץ מה-450 שהיה להם. זה הרבה כסף. נחזרנו את המשכנתה. קיצרנו אותה מ-25 ל-15 שנה.
1: עוד עם כל התוספת והכל, עוד הצלחתם להקטין את השנים, להוריד שנים?
0: נכון.
1: אוקיי.
0: והגענו עם התוספת ועם הקיצור שנים ל-17,000 שקל.
1: 17,000 שקלים מכמה?
0: 27.
1: מ-27,000 שקלים ל-17,000 שקלים, ולקצר שנים, ולהוסיף כסף. וואלה. זה... תקשיבי, אבל...
0: אני חושבת שאמרתי בהתחלה מה הם מחזירים היום, שזה ה-17, אבל לא, הם היו מחזירים 27,
1: לא, 27.
0: היום הם יחזירו... כן, היום הם מחזירים 17.
1: עכשיו, השאלה היא על כמה הכנסה? גם אם הם מחזירים עכשיו 27,000, כמה הכנסה? זה אחרי...
0: בסביבות ה-45, משהו כזה.
1: זאת אומרת, אוקיי, אז יש הכנסה גבוהה, אבל עכשיו על ה-45,000 הכנסה האלו, הם ישלמו ויוציאו רק 17,000 שקלים.
0: כן, אבל אתה תבין שהכסף שלקחנו לטובת הקידום בעסק, ההתפתחות שלו וההשקעה שהוא רוצה לשים, הם יגיעו ל-60,000 שקל הכנסה לפי התוכנית היישוב שבנינו.
1: מצוין! זה מצוין.
0: אז אנשים לפעמים חושבים, רגע, מה, אני עכשיו הולך להוציא כסף? אם אתה רואה את הפוטנציאל ואתה מבין ויודע איך לממש אותו, אז ברור ששווה, כי כסף בסוף מביא כסף.
1: לגמרי. לגמרי, אני מסכים איתך. איזה יופי. אז קודם כל אני שמח בשביל אשר וכן, הקריית גתים. איזה כיף שעשיתם את המעשה הזה. אבל אני, הם באו אלייך בזמן, נכון? הם הגיעו אלייך סך הכל בסוף שלו בזמן. אז אני רוצה רגע לפנות לאותם אנשים שהם גם שכירים וגם עצמאים, שיש את השילוב הזה בבית, כשלא עושים את ההפרדה בין העצמאי לבין השכיר, תעשו עכשיו איזשהו מעשה, תעשו איזשהו משהו עם עצמכם, תגידו, אוקיי, אני אצלי הכל מתנהל בסדר, אבל תנסו רגע להרים טלפון. אני אומר, כדאי לכם לבדוק, גם אם אתם מרגישים איזושהי, מה שנקרא, מכה קלה בכנף. גם אם יש לכם את הדבר הזה, תבדקו, כי הבדיקה היא בחינם, ותראו אם יש משהו שאפשר להציע לכם לעשות אחרת כדי שאתם תרוויחו מזה. בסך הכל, ההוצאות הביתיות שלכם, בהתנהלות הכלכלית הביתית שלכם, זה צריך להיות הפרדה מוחלטת, כי הבית, איך לימדה אותי ענת, זה עסק בפני עצמו. זה כמו לנהל עסק. אז אתם לא מנהלים את שני העסקים באותה קורת גג, לעשות את ההפרדה הזאת, כדי שיוכלו לעזור לכם, כמו שצריך גם להבין את זה וגם לעשות את זה, כוכבית 5589, אור משכנתאות. כמה אתם יודעים היום על 300 משפחות בחודש או יותר?
0: באזור ה-200-250. החודש אנחנו נגיע לסביבות ה-400 בגלל הוראת השעה שבה
1: אז אני אמרתי קודם 300 משפחות, ואני לא טעיתי, כי את בחודשים האחרונים, זה כבר לא חודש אחד, זה כבר כמה חודשים שיש לכם קרוב ל-400. אז את מדברת איתי על הסטנדרט, אז אני הלכתי על הממוצע. אז חבר'ה, תקשיבו טוב, זה כוח, אין מה לעשות. אור משכנתאות זה כוח מול הבנקים. תנו להם לעזור לכם, ותצאו לדרך כלכלית חדשה, ותחזירו את השליטה על החשבונות שלכם לידיים שלכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות. ענתוש, אני מודה לך ממש על השיחה הזאת.
0: בשמחה,
1: נדבר גם מחר בעזרת השם. תודה, ממילה. ביי.
0: ביי.
2: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: אני אוהב את השיר הזה.

מרגולינה מלולינה, האם אפשר למסור יום הולדת שמח ליהודית היפה, מלא בריאות ושמחה, מלא אהבה אמיתית, אוהבת נעמה. נעמה אוחנה מוסרת את זה. מזל טוב גם מאיתנו.

זה שיר שנתבקשנו, אני לא זוכר אם זה היה אתמול או שלשום, להקדיש אותו לנשים. אישה יפה, איצי קלה. להקדיש אותו לפיצי, מיצי, קיצי, לנועה, ליוסי, מיוסי, לנועה. יום טוב, תודה רבה לכל המברכים.

עכשיו אני רואה שגם אביגיל מצטרפת אלינו וגם היא... אתם מבינים? גם היא שרה ורוקדת לה ומבסוטית. תמשיכי ליהנות לחפולאית שלנו. אנחנו 38 דקות בתוך השעה 4, ולכן אנחנו צריכים לצאת לפרסומות. מקבצון קצרצר ונחזור אליכם מיד עם שיר מפנק. האם אמא שלה מפנק את האוזן?

בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. פותחים חשבון.

0: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
2: אני!
1: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: להקל.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 עד 12. ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה. כוכבית 6323.
6: איוני, מה שלומך היה איוני? כבנת?
7: מה עושים ככה? מה עושים ככה? יא איוני! היי, כפרה!
6: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות. יא טרפה!

0: ושתגיד גם לך למי מחכה.
1: טוב, אנחנו 49 דקות בתוך השעה 4, זה לא להאמין, אבל עוד מעט אנחנו צריכים לחתום פה גם את השעה הזאת. לא לפני שבואו נראה מה יש לנו פה. צהריים טובים אחר הצהריים לשדרן, מי זה שלח לנו את זה? דיוויד, הלו דיוויד, שלום גם לך, סע בזהירות, ולא משנה איפה אתה נמצא, ואם אתה צריך לצאת מהרכב, אז כמובן לבדוק את המושב האחורי, לא לשכוח את זה. אני חוזר ומזכיר לכם שאנחנו בשיתוף פעולה עם אור משכנתאות, אלו ששולחים אלינו לכאן שאלות שקשורות לאור משכנתאות. אני ממליץ לכם לחייג אליהם באופן ישיר, כוכבית 5589, זה מספר הטלפון של אור משכנתאות, כוכבית 5589. תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, שהגעתם דרכנו. מה שאתם שומעים כרגע זה את איציק, אז איציק קצת רוצה לדבר. איציק, אתה יכול לדבר כאילו שישמעו אותך קצת יותר טוב? כי... לא, בסדר, לא נורא. אנחנו נזכיר לכם רק כוכבית 5589, לא לשכח, אוהב אותך מאוד, המון. בכוכבית 5589, תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, תנו להם לטפל לכם בכל בעיה פיננסית שיש לכם, ותצאו לדרך כלכלית חדשה.
2: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: טוב, מתוקים! אנחנו נחתום כאן את השעה השנייה שלנו עם המתוקים של שלומי שבת ויואב יצחק, ונחזור אליכם מיד בתום הפרסמות וחדשות 5 לשעה השלישית.

0: הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
3: BQ Laser.
2: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק עסקת.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
13: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
4: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
7: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
8: אדוויל, לכאב הראש שלי.
9: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: 101.5 FM. הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
11: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
12: בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
14: היועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים, כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
15: אחר הצהריים טובים, שעה 5, באולפן מעיין סיבירסקי. בגץ דחה את בקשת ראש הממשלה נתניהו והשרים סמוטריץ' וקץ להאריך את כהונתו של יהודה אליהו, ממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל, שיסתיים בעוד יומיים. הדחייה מגיעה לאחר שבית המשפט פסל לפני 3 חודשים את מינויו הקבוע של אליהו בטענה לפגמים בהליך. לאור ההחלטה יידחה מינויו של מנהל קבוע עד לאחר הבחירות, והרשות תידרש למצוא פתרון ניהולי זמני. כוחות הביטחון סיכלו פיגוע נגד חיילי צה"ל בירושלים. הכוחות עצרו תושב אום אל-פחם שתכנן במהלך השנה האחרונה לבצע את הפיגוע באזור העיר העתיקה בבירה. במהלך חיפוש בביתו נתפסו ממצאים שחיזקו את מעורבותו בתכנון הפיגוע. בימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הבהיר כי מפלגתו עוצמה יהודית לא תחתום על הסכם עודפים עם מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל. בציוץ שכתב ברשת אקס הסביר השר כי וינטר הוא בנט 2. משמעות המהלך היא שמפלגת עוצמה יהודית תישאר ללא הסכם עודפים. ראש שירותי הביון של בריטניה מזהיר מפני התגברות הניסיונות של איראן ורוסיה לפגוע בשטחם. לטענתו, מכוון המשטר בטהרן לפגוע במתקנים צבאיים, בעוד רוסיה מחזקת את הלוחמה ההיברידית שלה כנגד בעלות הברית של אוקראינה. עוד הוסיף כי ארגון הביון הבריטי מקצה בימים האחרונים לנושא זה משאבים רבים יותר מאשר בתקופת המלחמה הקרה. כלכלה. קרן המטבע הבינלאומית העלתה את תחזית הצמיחה של ישראל ל-4.5% באוקטובר, וצופה צמיחה של 4.4% ב-2027. תחזית זו מבשרת על עלייה באחוז לעומת התחזית שדווחה בחודש יולי האחרון. עוד חסתה הקרן כי האינפלציה צפויה לרדת עד סוף שנה זו, וציינה שישראל נכללת בשרשרת ההספקה העולמית של חומרת הבינה המלאכותית. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
19: המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן.
18: להרשמה כוכבית 6188.
15: היום ומחר בעיר עד מעונן חלקית, מידות החום רגילות בעונה. ביום חמישי תחול התקררות קלה.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
18: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
19: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
18: כוכבית 6188.
12: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
20: בחסות
21: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם, כפוף לתקנון.

ברוכים הבאים, ברוכים האנשים וברוכות היושבות. השעה השלישית של הישיבה המזרחית שלנו נפתחה לככה עם מסיבה חפלה כמו שצריך. הגבירו ווליום, יאללה, יצאנו לדרך.

הפרויקט של רביב המחרוזת כוכבי מרום בלייב. הרגשתם קצת כמו הקהל בהופעה? אם לא, זה לא טוב. אתם צריכים להרגיש, זאת המטרה. שוב שלום לכם, אהלן וסהלן. אלו לכל המצטרפים, כל מי שנמצא לו בדרכים, כל האוחזים בהגה, זה אומר נהגי אוטובוסים, נהגי מוניות, נהגי מסעיות, משלוחנים. אנחנו איתכם ואתם איתנו, גם אם הגעתם הביתה, גם אם אתם עדיין במקומות העבודה, כאלו שעובדים במשמרות, אנחנו כאן

0: למי שלא היה איתנו בשעתיים הקודמות, אור משכנתאות, זאת החברה הגדולה ביותר שיכולה לעזור לכם לצאת מהברוך הפיננסי שאליו נכנסתם, מכיוון שלפעמים זה אגב לא באשמתכם, כן? יש ריבוי הלוואות, ויש את כרטיסי האשראי, ויש מינוס בבנק, ויש משכנתה. אז אתם יכולים עכשיו לעשות לעצמכם איזושהי טובה ולחייג לכוכבית 5589. יבדקו על ידי מספר שאלות, יבדקו האם אתם מתאימים לכזה תהליך של הבראה פיננסית, כל תהליך של הבראה פיננסית. במידה וכן, אתם תוזמנו לשיחה עם יועץ משכנתאות. השיחה, הפגישה הזאת היא בחינם לגמרי. אתם לא משלמים שום דבר, אתם באים לשתות כוס קפה ולקבל מידע ששווה אלפי שקלים בחינם לגמרי. מה תחליטו לעשות אחרי זה? זה כבר עניין שלכם. אבל קודם כל, לכו תראו מה אתם יכולים לעשות לטובתכם, לטובת החשבונות שלכם. איך מחזירים את השליטה על החשבונות שלכם לידיים שלכם? חברה שעוזרת בימים הרגילים בשוטף למעל 250 משפחות, וכרגע זה גם 400 משפחות ולפעמים זה 300 משפחות, אז אני ככה עשיתי כזה ממוצע, אני אומר 300 משפחות בחודש, אבל גם 200 זה מספיק, כדי להפוך ולהיות כוח רציני מול הבנקים, שידברו בשפה שלהם בשבילכם, והם יביאו לכם את התוצאות הטובות ביותר. זה אומר שאתם תרוויחו מזה בענק, זה אומר שיחסכו לכם בהורדות חודשיות, יורידו את ההחזרים החודשיים, יוזילו לכם את הריביות שאתם משלמים היום, ותצאו לדרך כלכלית חדשה. לא לשכוח לומר להם בכוכבית 5582 שאתם מאזינות מאזינים שלנו. יאללה, בהצלחה שיהיה לכם.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: הערב אחרי השידור אני אגיע ללהבים, שם נעשה הילולה למרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אז שיר לבורא עולם ככה, כן, מגיע.

0: היי, טוב.
1: אז אחרי עוד שיר לבורא עולם, רק תפילה, גרסתו של בני אלבז, עכשיו, תרשו לי להפתיע אתכם, מושיק אפיה חזר לבמות. מפוצץ אולמות, הקהל מגיע אליו, מצביע ברגליים, נותן למטרי הכל להשתחרר בהופעות שלו, ואני לא יכולתי להישאר אדיש. קבלו עכשיו את מושיק אפיה, עם החוזה, תגבולו השמיים, גרסת 2026.

באמת מושיק, בשבילך הגבול הוא השמיים לגמרי. עשרים וחמש דקות בתוך חמש. אני רואה שיש עוד כמה וכמה שמתכוננים להילולה של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לא יודע מי מכם שיבוא ללהבים, מי מכם שחוגג איפה שהוא חוגג, הערב זאת ההילולה.

0: כן, גם בשעה הזאת אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, הפסקה מה שנקרא האחרונה, קצר צרה ונחזור מיד.
1: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
2: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ Laser.
3: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
5: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: בום, כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום, מקבוצת אלי להב.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 עד 12. ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, כוכבית 6323.

חברות, חברים, מאזינות, מאזינים, לא לשכוח את אור המשכנתאות כוכבית 5589, שיכולים לפתור לכם באמת בשיחת טלפון אחת קטנה את הבעיות הפיננסיות, במידה ונתקלתם במצב שיש לכם ריבוי הלוואות ויש לכם משכנתה, בתנאי שיש לכם נכס, ואתם מרגישים שכרגע החזרים החודשיים, זהו, זה כבר מצב חנוק, תעשו מעשה. תחייגו לכוכבית 5589, צוות של יועצים, כלכלנים, יועצי משכנתאות, כלכלנים, אנשים שיכולים לעזור לכם, במידה ואתם מתאימים לכזה תהליך של ייחוד הלוואות, מחזור משכנתה או גם וגם, אתם תוזמנו לפגישת ייעוץ, שבו עם אותו יועץ, הוא ייתן לכם את האופציות, והיום לא חייבים להיות תלויים רק בבנקים, יש עוד כמה וכמה פתרונות, גם כאלו שמרגישים שלא, וה-BDI אולי ככה, לא, לא. עזבו אתכם, תנו לכלכלן, ליועץ משכנתאות לטפל לכם בעניין הזה ולהוציא אתכם לדרך כלכלית חדשה, אבל בשביל זה אתם צריכים לחייג עכשיו לכוכבית 5589 או משכנתאות וצאו לדרך כלכלית חדשה.

זהו זה, אהובים ואהובות שלי, הגענו לסיומה של התוכנית, צריכים לחתום ולומר תודה רבה ושלום, ואין עליכם בעולם כולו מסביב. אז תודה רבה וענקית קודם כל למועצת ביטול השנץ, שהייתי כאן כל יום עד לשעה הזאת. תודה רבה לאלצ'קו המכונה אלכס, תודה רבה לגלב, תודה רבה לאידו מינור, תודה רבה ליאל חפץ, לא חשוד בכלל. תודה רבה לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. אלעד בובלי, לאיש שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב אלו, יצחק יעקב אוף שלנו. תודה רבה לאפרד גוטה גוטה. אפיק, ליאור, אדיר, שני שאין שני לה, איבל כהן בן אמין, אילך נגיד. מקסים, תודה. ותודה רבה לכם. תודה רבה גם לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות. תודה רבה לכם, המאזינות, המאזינים שבחרתם בנו ולא באף אחד אחר. אנחנו נשוב ונשתמע כאן מחר בעזרת השם באותו מקום באותה שעה. תודה רבה לריבון העולמים שנתן אותן ויתן מבלות בנעימים, ישמור לנו על כל חיילנו באשר הם, ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, יבשרנו בבשורות טובות. וזהו, עד מחר תשמרו על עצמכם, תהיו טובים, תחשבו טוב, תכוונו לטוב, אינשאללה שנזכה כולנו לקבל ולתת אך ורק בטוב. לי קוראים שרון סיאני, ועד מחר, נשיקות.

0: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
4: אני!
3: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
5: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66-60.
2: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.

0: מאשרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: מתקדמים.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: בום, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
7: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
8: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

0: השתייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית.

0: אייסמוד. זה אייסמוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
1: BQ לייזר.
0: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.

0: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף תקנון.
1: שלום.
2: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
1: מה? אני לא נושמת.
2: אני לא נושמת איתך.
1: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
2: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
1: אימא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במסגרת.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום, מבית ישראל, היום.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
5: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה בכל יום ב-2 ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

0: מסע הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: אוצר הסגולות, ערב טוב לכם מאזינות, מאזינים, ברוכים הבאים. סליחה, אתם על 101.5 FM ואנחנו כאן נפגשים כבכל יום שלישי. עליו נכתב ונאמר פעמיים כי טוב, תוכנית מיוחדת היום של אוצר הסגולות יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט, והיום ג' מר חשבן, כבר ג' מר חשבן, תאריך מאוד מאוד מיוחד. לפני שנגיד תודה לצוות הטכני שנמצא איתי כאן, גלב קדירוב באולפן בבאר שבע, אני ראם כהן, ואני כבר רוצה לפנות ולהגיד שלום וערב טוב לכבוד הרב מזכה הרבים, הרב מרדכי לוי. שלום עליכם כבוד הרב.
2: שלום עליכם, שלום עליכם, יום שלישי, פעמיים כי טוב לרם כהן היקר, לכל
1: יום ישראל. יום חשוב היום.
2: כן, כן, אני רוצה לומר לך, קודם כל התחלנו בראשית, גם חומש חדש, גם פרשה חדשה, בריאת העולם, בריאת האדם, מזל חדש, בסימנה טובה, וגם אנחנו ברוך השם נמצאים היום ביום גדול מאוד, ברגעים הללו מציינים בכל העולם היהודי כולו את יום ההילולה של מורנו ורבנו פאר הדור מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, שבאמת היה אישיות מיוחדת במינה, שכמה שנדבר וכמה שנתאר וכמה שנספר אנחנו לא נגיע אפילו לקצה קצהו של העוצמה והנשמה הענקית שהקדוש ברוך הוא שתל בדורנו. כתוב בספרי הקבלה שהקדוש ברוך הוא, כדי שאנשים יהיה להם איזה משהו להאחז בו, באמונה, בתורה, במסורת שלנו, שותל אחת לכמה שנים נשמה ענקית גדולה שיכולה להכיל בתוכה דברים עוצמתיים שבן אנוש רגיל לא מסוגל. אז לפעמים רואים את זה כדמות רוחנית, דתית, תורנית, כמו מרן הרב עובדיה יוסף. להבדיל, סתם בסוגרם אני אומר, נגיד ראש הממשלה שלנו בנימין נתניהו, הוא גם אישיות מיוחדת, תראה איזה דברים הוא מנהל מול כל העולם, לא כל אחד היה מסוגל. אז זה נשמות מיוחדות, תשמע, יש דברים שלא כל אחד מאיתנו מסוגל להכיל ולעמוד באתגרים ובמחויבויות, ומרן הרב עובדיה יוסף כבר מגיל קטן, את כל חייו וימיו השקיע בלימוד, היה לו זיכרון מדהים, הוא פשוט, היה לו מצלמה דיגיטלית במוח, הוא כל מה שהוא למד פשוט צילם במוח, וידע אחר כך בעל פה באיזה עמוד זה כתוב, וזה לא פלא שהפסקים שלו היו פסקים אדירים, שחכמים גדולים הרימו גבה ולא האמינו בהתחלה היה אברך צעיר, מה זה, הוא כזה בקי, הוא יודע כל כך הרבה, איך זה יכול להיות? וזה לא פלא שזכינו ברוך השם באמת בזכותו, המון אגונות הותרו, אם זה במלחמת יום הכיפורים, נכון. ואם זה בעוד מקרים, ובאמת הוא תמיד חיפש לא להקשות על עם ישראל, הוא לא חיפש להחמיר, תמיד היה אומר, להחמיר זה לא בעיה, כשיש איזה ספק, הכי קל להגיד, זה אסור, כל אחד אז יכול להיות אם ככה פוסק דור, להגיד הכל אסור, אסור, אסור, זה ספק, אסור, אבל הכוח שלו היה באמת לחפור לעומק, ולחפש בכל הספרים, כדי לראות האם הדבר כל מיני תחומים, בענייני שבת, בענייני מאכלים כשרים ועוד כהנה וכהנה, ובאמת הוא הנחיל לנו יסודות, והכל על פי פסקיו של מרן הבית יוסף, רבי יוסף קארו, זכותם תגן עלינו, שאגב, רבי יוסף קארו, אתה יודע, הוא תמון בצפת. והרב עובדיה, מרוב שהוא היה כל כך שקוע בלימוד, הוא איבד כמעט את הראייה שלו, ידוע שמי שזוכר, הייתה תקופה שלו משקפיים שחורות לחלוטין, עבות מאוד. מסופר שהוא הגיע לקברו של רבי יוסף קארו, ובכה שם, ממש בכה בדמעות שליש, והתפלל וביקש. אמר, אני, כל המטרה שלי, שאני שקוע בלימוד ובקריאה של כל הספרים, זה כדי להעמיד את ההלכה על פי שיטתך, על פי דעתך, כי מרן הבית יוסף, הוא היה הרב כאן בארץ ישראל, וההלכה נקבעה כמותו. אז הוא ביקש שהמאור עיניו יחזור, ובאמת היה נס ופלא, בלי ניתוח, בלי שום דבר, הראייה שווה אליו, אמנם לא ב-100%, אבל זכה ברוך השם ללמוד עוד ולהעמיד עוד המון המון תלמידי חכמים, ואנחנו ברוך השם היום, אנחנו רואים, אתה יודע, בהלוויה שלו, אני חושב לא הייתה שום אישיות כאן מאז קום המדינה ועד היום, שביום ההלוויה היו כל כך הרבה אנשים.
1: יכול.
2: כמעט מיליון איש, גם אם מי שיגיד שהיה קצת פחות, אבל אין, אני לא זוכר שום לוויה של שום גדול דור, ובלי לזלזל, איבדנו לצערנו רבנים גדולים במהלך השנים, אבל לא הייתה שום הלוויה כזאת. ומדוע? כי בהלוויה שלו לא באו רק ספרדים או עדות מזרח, באו אשכנזים וחסידים וליטאים וחיילים ושוטרים, לא בשביל להבטיח, פשוט כל אחד בימי חייו, במעגל חייו, יצא לו להיות אצלו או לראות אותו, ולראות את, את, את, את, את החיוך שלו, את הצ'פחות שהוא היה נותן, את הליטופים. אתה יודע, רם כהן, אני מרדכי לוי, כמו שאתה רואה אותי וכמו שאתה מכיר אותי, אני זוקף את כל מה שאני עושה בזיכוי הרבים לברכתו, כי אני, עוד כשהייתי ככה צעיר חתיך ויפה, כמו שאומרים,
1: נשארת עד עכשיו.
2: הגעתי אליו עם אשתי שתחיה, והבן הבכור שלי היה ממש תינוק, ובאתי להתייעץ איתו באיזה עניין, אני רציתי לעסוק בתחום מסוים, ורציתי להתייעץ איתו כי אמרו לי שיש איזה אולי בעיה הלכתית בעניין, ואז באתי אליו. אז הוא אמר לי, לא, אתה לא תעשה את זה. אמרתי, אבל הרב, אז מה, במה אני אעסוק בחיים? נתן לי צ'פחה ואמר לי, אתה תהיה דרשן, אתה תזכה את הרבים. עכשיו,
1: ולא חשבת על זה בהתחלה.
2: מי שהכיר אותי לפני עשרות שנים, אני בכלל מסוגל לדבר, לא לדבר על מיקרופון או רדיו, טלוויזיה או מול קהל. מה זאת אומרת? איפה? אבל תשמע, הוא נתן לי את הצ'פחה הזאת וברך אותי, וגם הבן שלי היה קטן, שיהיה בריא לתינוק, היה ממש בסלקה, לקחנו אותו, אמר, מי זה? אמרתי, זה הבן שלי. תביא, נברך אותו. ככה החזיק אותו, שם עליו את שני הידיים, אמר, זה בעזרת השם, יהיה תלמיד חכם, יהיה ילד טוב, יהיה... ובלי עין הרע, בן פורת יוסף, באמת הבן הזה ממש עושה לנו נחת רוח, נשוי עם ילדים, אבל באמת, יהודי מיוחד במינו, ואני אומר, ברוך השם, זה ברכות של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. ולכן, אין ספק שהלילה הזה, זה לילה גדול, ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף, בכל מקום ומקום בארץ, בדרום, בצפון, במרכז, מזכירים את זכרו ואת התכונות הנפלאות שלו, ואני יודע, כל חייל שהיה שומע שהחייל חס ושלום נפל בקרב, היה פשוט בוכה, היה בוכה. אני שמעתי מהעוזר האישי שלו, שהוא סיפר לי, שהיה תקופה שממש היה לו כאבי גב, היה לו קשה מאוד לעלות במדרגות, אבל היה עולה בכוח במדרגות, כאילו מהבית הכנסת לבית שלו, ועם כל הצער הוא היה מחזיק מעמד. ואז הוא אומר שיום אחד הוא עלה ככה במדרגות עם כל הצער, התיישב, ואז מישהו בא וסיפר לו שהיה לא, איזה חיילי צהל עלו על איזה מטען, ולא עלינו חיילים פשוט נהרגו. כשהוא שמע את זה, הוא התחיל פשוט לבכות כמו תינוק. זאת אומרת, אז הוא אמר לי, תראה מה זה, הכאבי גב שהיה לו וכשהוא עלה במדרגות, זה לא גרם לו לבכות, למרות שזה היה מאוד מאוד כואב. הוא לא הזיל אפילו דימה, אבל הוא שמע שזה חייל נהרג בקרב, כמה הוא בכה. כמה אהבת ישראל אמיתית הייתה לו, כמה שקידה בלימוד התורה, איזו גאונות נפלאה, כמה הלכות וספרים הוא חיבר, שעד היום למעשה כל בית יהודי בישראל, זה הווייז שלו בחיי היום-יום. ולכן אנחנו היום בוודאי, כל מי שמצטרף אלינו, כל מי ששומע אותנו, כל הדברים הללו כמובן זה יהיה לזכותו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, ואתם מוזמנים גם להדליק נר לעילוי נשמתו, לילוי נשמת הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה, ותבקשו דברים גדולים. אני בטוח ומשוכנע שיש לו היום את המפתח מאסטר בשמיים כדי לבקש מהקדוש ברוך הוא כל מה שאתם רוצים, כי יש לו המון זכויות, הוא זיקה את הרבים, ועד היום בכל מקום בעולם, לא רק בארץ, אין מקום בעולם שהוא לא הגיע ויעץ לאנשים והנחה אותם והדריך אותם, וברוך השם שימר את הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ובעולם. אז זה הילולה אחת, אבל במקביל יש לנו היום עוד הילולה. אנחנו, כן, תראה, אנחנו פה סך הכל נמצאים פה בתוכנית של מוסדות שטפנשט, ויש פה עוד הילולה. אנחנו כל הזמן מדברים על הצדיק משטפנשט, אבל יש לנו היום גם הילולה נוספת. הסבא של הצדיק משטפנשט, הוא היה למעשה ראש השושלת, ממנו יצאו רבנים צדיקים, יצאו ממנו אדמו"רים צדיקים, שעד היום זה קהילות שלמות ברחבי העולם, וקראו לו רבי ישראל מרוז'ין. רבי ישראל מרוז'ינר,
1: ודאי.
2: רבי ישראל, כן, רבי ישראל מרוז'ין, שתמון בגבול אוקראינה שמה, באירופה, והרב סלומון לא נמצא איתנו כאן באולפן, אבל הוא נמצא כרגע עם קבוצה גדולה, הם טסו במיוחד, לילולה של רבי ישראל מרוז'ין, זכותו תגן עלינו, ואתם יודעים שזה לא פשוט להגיע למקומות הללו, והרב נמצא במסע גם אצל רבי ישראל מרוז'ין, גם אצל רבי ישראל בעל שם טוב, שגם קבור שם באזור, וגם יהיה בעזרת השם בציונו של אביו של הצדיק משטפנשט, שרבנו מנחם נחום בעיר יס. עכשיו אני רוצה לומר לך, איך אנחנו מחברים את הכל? לכאורה, אתה יודע, פה מדובר על גדול ישראל, שהיה ספרדי, אמנם ברוך השם המון אשכנזים גם קרובים וקשורים ואוהבים את מרן הרב עובדיה יוסף, כפי שאמרנו גם בהלוויה שלו, וגם עכשיו ודאי פוקדים את קברו, את ציונו בירושלים, המון עמך בית ישראל, לא משנה, חסידים, ליטאים, תימנים, אשכנזים, ספרדים, חילונים, מסורתיים, דתיים, כי באמת הוא היה אבא של כולם. ומצד שני יש את רבי ישראל מרוז'ין, ראש השושלת של מוסדות שטפנשט, של הצדיק משטפנשט, את כל כוחו של הצדיק, שאנחנו תמיד מספרים פה על ניסים ועל טוב לב שלו ועל הדברים שהוא עשה, זה הכל בא מכוחו של רבי ישראל מרוז'ין. אז ובכן, תראה, הרב סלומון בזמנו, לפני כמה שנים, כל פעם שהוא ככה טס לחול, הוא מחפש ממש, הופך אבן על אבן, כדי למצוא עוד איזה פריט ארכיאולוגי נקרא לזה, אבל זה פריט רוחני של הצדיק משטפנשט. לפני כמה שנים הוא מצא גביע, גביע מקורי ממש מרהיב, שהצדיק קיבל את זה מהקהילה שלו, וחרוט על זה, חרוט על זה שכתוב שם לכבוד מורנו ורבנו הרבי משטפנשט מהקהילה, קנו לו גביע. אתה יודע, לפעמים קונים גביע לאיזה רב, לאיזה מישהו, מתנה, גביע של קידוש, אבל זה גביע ממש יפה, חרוט על זה. והרב סלומון לקח את זה ממש, והלך עם זה לצורף ירא שמיים בתכלית, וביקש שיעשה מזה כמה עותקים. את העותק הראשון הוא זכה ללכת למרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, והראה לו את הגביע הזה. מרן הרב עובדיה יוסף כל כך התפעל, כל כך התפעל מהגביע, מהקדושה שלו. כי הרי מה זה הגביע הזה? הצדיק משטפנשט, כל זוג שהיה מגיע אליו ובוכה שאין לו ילדים, היה אומר לו, בעזרת השם, אני מבטיח לכם, מברך אתכם, יהיה לכם ילדים, תזמינו אותי, עם הגביע הזה נעשה את הקידוש של הברית מילה. אמן. וכך היה. אנשים שהיו חולים על סף מוות, חס ושלום, המשפחה הייתה בה בוכה, הרב, מה יהיה? מה, לא, הרופאים הרימו ידיים. הצדיק משטפנשט היה מעודד אותם, אומר להם, הגביע הזה תזמינו אותי לסעודת הודיה שתעשו, כי הוא יקום ויחיה ויאריך ימים. וכך היה. וככה ממש בכל מיני אנשים שהיו מעוקבי זיווג שנים רבות, היה אומר להם, אל תדאגו, ערך להם תיקון, תפילה, והיה עם הגביע הזה מקדש אותם. ולכן זה גביע של ניסים. ולכן מרן הרב עובדיה יוסף ראה את הגביע, אמר לרב סלומון, אני מבקש, תשאיר פה, אני רוצה גביע אחד פה אצלי. אתה יודע מה? אני רוצה להשמיע לכם עדות של הרב מנחם וייס. אנחנו מדי פעם גם מארחים אותו פה בתוכניות שלנו, שהוא ממש קשור לרב סלומון. הוא התלווה לרב סלומון עם הגביע הזה אצל גדולי ישראל בזמנו, ובוא נשמע דברים שהוא אמר וסיפר, בהם הוא מזכיר גם את העניין הזה. בוא נשמע רגע. הנה, זה מגיע. הרב
3: אייסטרומה. אני הייתי עם הרב סלמון לפני כמה שנים אצל הרב הקדוש של דוד אבו חצרה. הוא אמר שני מילים. שטפנשט זה ישועות. כך אמר. זכיתי להיות בביתו של מרן הרב עובדיה יוסף, י"ג אב תשעין דלת. והרב מרן הרב עובדיה יוסף אמר במילים האלה, הצדיק משטפנשט ידוע כפועל ישועות, שב שמה מרן הראשון לציון שיהיה בריא, הרב יצחק יוסף, לצידו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. אני אומר לכם עכשיו, ממש בשעה הזו, זה עת רצון. אם אתם שומעים אותנו, בורא עולם רצה שתשמעו אותנו. תגידו, הצדיק, קיימנו את הבטחתך? תקיים בשבילנו את ההבטחה. ובעזרת השם, במהלך השנה, אתם תראו ישועות גדולות עד אין קץ.
2: אמן. אז הנה, עדות נאמנה שהוא היה מתלווה לרב, הנה, והרב היה, אתה יודע מה, בעצם יש לי פה אפילו, וואו, וואו, בוא נה, יש לי פה הפתעה, יש לי הקלטה, הקלטה, איך הרב עובדיה יוסף בעצמו מברך את הרב סלומון, שבעזרת השם בגבעתיים הוא יצליח להקים מוסדות על שם הצדיק, וכשהוא ברך אותו אז, עוד לא היה לרב סלומון את המעצמה הגדולה שם בגבעתיים, ותראו מה זה ברכה של צדיק. הנה, בואו נשמע. וואי, זה מרגש, זה מרגש.
4: שטפנש, כן, להגיד תודה ולדירה, זכות הרבים, כי הם חיינו ואורך ימים,
5: אמן.
4: תודה וידים, מחזק וימד, התעבוד שוות אחד, כי הם לך, נווה אלוהיך, וחודש שתדיך, ועל המעלה נגעון, ותפארד,
5: וצפו
4: לשנים רבות, נעמות וטובות.
1: וואו, שמוע, אנחנו געגוע אחרי 13 שנה, כאילו עומד כאן לידינו. פשוט מדהים, געגוע ממש.
2: ממש מרגש. עכשיו, אני רוצה, הנה, עכשיו, תראה, הרב סלומון, אמרתי לכם, איפה הוא נמצא? הוא נמצא כרגע בשמה, אצל הבעל שם טוב, אצל רבי ישראל מרוז'ין. אז הנה, הוא שלח לי פה מסר, ממש לפני כמה שניות, כי בטלפון היה לנו קשה מאוד להעלות אותו בגלל קשיים בשיחה, אז הנה, הוא שלח לי פה הודעה. בוא נשמע את ההודעה, מה הוא, כן, מה הוא אומר לנו? לכל המאזינות המאזינים, שימו לב, הנה.
6: שלום וברכה, מדבר הרב סלומון, אני נמצא כעת באוקראינה בקברי הצדיקים ובציונו הקדוש של בעל האלולה הרב הקדוש רבנו ישראל מרוז'ין, זכותו תגן עלינו, אמן כן יהי רצון. זה מקום קדוש, מקום שמסוגל לישועות, התרגשות גדולה, המוני אנשים מתאספים כאן על יד הציון הקדוש, רבים נושאו בזכות התפילות והזכרת השמות בציון הקדוש. אני עומד כאן ומצפה לקבל את השמות שלכם ושל בני משפחתכם, כדי להזכיר את כולכם לתפילה, לברכה, ביום המסוגל הזה. לכבוד יום ההילולה, המצטרפים והשותפים למוסדות הצדיק משטפנש, נכדו של בעל ההילולה, יקבלו לביתם את הגביע הנדיר המסוגל לישועות. העתק של הגביע הקדוש של הצדיק משטפנשט שזכה לברכתו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, שגם יום ההילולה שלו חל ביום גדול זה. תזכו לשפע ברכה, ישועות ובשורות טובות, וזכות הצדיקים בעלי ההילולה יגנו עלינו ועליכם ועל כל ישראל, וכן ירצון, ונאמר אמן.
1: אמן.
2: אמן.
1: אז הרב,
2: אמן.
1: אני מבין, בעצם וואו, היום וואו. יש שתי הילולות, גם של האדמור מרוז'ין וגם של הרב עובדיה. נכון. כאשר הרב סולומון נמצא באוקראינה בציונו של האדמור מרוז'ין, וגם יחד עם כל קברות הצדיקים, והוא מדבר על גביע מיוחד שאפילו הרב עובדיה ברך אותו.
2: כן, בהחלט, אז זה מה שרציתי לומר לך, לא רק שהוא ברך אותו, הרב עובדיה ביקש שהרב סלומון ישאיר לו גביע כזה, כי הוא רוצה כל שבת לקדש איתו. יש, אגב, תמונה של זה על המארז היפהפה של הגביע. אז אני עכשיו רוצה לפתוח את קווי הטלפון, שימו לב, לטובת 13 מאזינים זריזים, שרוצים בעזרת השם לזכות, א', בתפילה מיוחדת, הרב סלומון עכשיו, הנה, שמענו, שלח לי פה את ההודעה, נמצא כרגע אצל הבעל שם טוב, גם אצל רבי ישראל מרוז'ין, וגם הוא יהיה, אני יודע, אצל רבנו מנחם נחום משטפנש, בנו של רבי ישראל מרוז'ין, זה אביו של הצדיק משטפנש, שם הוא יתפלל עבורכם, ידליק נר עם כל המשלחת של הרבנים, הצדיקים המקובלים שטסו איתו במיוחד. אתם תמסרו את השם שלכם, שמות של בני משפחה, בקשות, בכל תחום שהוא, ובנוסף אתם תזכו שתקבלו את הגביע המיוחד שהצדיק משטפנשט איתו היה גוזר גזרות, ואחרי זה עם זה היו עורכים את אותן המסיבות, אם זה מסיבת הודיה על נס רפואי, אם זה ברוך השם בחתונה היה מקדש את זה, אם זה בברית מילה, ואתם בעזרת השם אתם תשתמשו עם זה גם בשבת, גם בחג, אבל בעיקר בשמחות שלכם שאתם מייחלים ומצפים. וגם בנוסף כמובן מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, אני עוד מעט אשמיע לכם שיחה שערכתי עם נכדו שברוך השם באמת הרב יעקב סיני

0: אני שמעתם פה שהרב סלומון היה אצלו, הרב סלומון היה אצל כל גדולי ישראל, והוא שמר לו ינות שהוא קיבל מהם ברכה, הרבב את זה. יש גם ביין הזה גם מעורב יין שמרן הרב קניבסקי ברך עליו, גם המקובל הרב בצרי זכר צדיק לברכה, שגם נפטר לפני שבועיים. אז הכל, אתם מקבלים את היין הזה, יין הצדיקים, ביחד עם הגביע של הצדיק משטפנש בברכתו של מרן הרב עובדיה יוסף, וגם תקבלו קלף עם שמות קודש של מלאכים שהצדיק משטפנש היה משתמש עם זה. אתם תקבלו את זה ממש, זה בא בתוך נרתיק קטן לשמירה והגנה, את כל זה בטלפון אחד. אז אני עכשיו פותח את קווי הטלפון לטובת 13 מאזינים שעכשיו מחייגים, וכמובן כל השמות שלכם אנחנו נשלח לרב סלומון ממש במהלך השעה הקרובה, וגם יוזכרו בציונו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. אז הנה הטלפון, אתם עכשיו מחייגים, זו הזדמנות של פעם בחיים, שגם כאן בירושלים עיר הקודש בארץ ישראל מרן הרב עובדיה יוסף האלולה, וגם באוקראינה רבי ישראל מירוז'ין שקודש קודשים צדיק יסוד עולם. הנה הטלפון, חייגו כעת, כל הקודם זוכה 13 גביעים בלבד שיש כרגע לתוכנית הזאת. הנה הטלפון, חייגו 03-579-03-03. אני שוב אחזור על המספר, 03-579-03-03. ואני אומר לכם שמי שמחייג מהר גם יהיה לו בעזרת השם ישועה מהר, כי עכשיו בשמיים זה שני מלאכים, שתי נשמות אדירות של רבי ישראל מירוז'ין, יצאו ממנו שושלת אדירה אדירה של צדיקים. כל היהדות בחוץ לארץ כמעט נכחדה בשואה, אבל בזכות הצדיקים האלה עם ישראל נשאר חי וקיים, עלו לארץ, וברוך השם עם ישראל בתפארתו. וכמובן מרן הרב עובדיה יוסף את המהפכה שהוא עשה פה למען עם ישראל. 03-579-03-03, כן, הנה הטלפונים, אני רואה בזה אחר זה.
1: אני כן, רק כן רוצה לספר למאזינים, אנחנו בשידור חי ממש ערב ההילולה, ג' בחשבן, היום בעצם ההילולה של מרן הרב עובדיה וגם של האדמור מירוז'ין. אנחנו רוצים להזמין אתכם, מאזינות ומאזינים, יש 13 מקומות שיכולים להצטרף לתיקון מיוחד שיערך ממש הערב גם בציונו של האדמור מירוז'ין באוקראינה, שם נמצא הרב סולומון עם כל קברות הצדיקים, וגם אתם כאמור מקבלים מתנות עד עליכם הביתה, גם את בקבוק היין הרב הזכיר מקודם, שגם הרב עובדיה וגם הרב קניאבסקי והרב בצרי ברכו על היין הזה, גם את הגביה רעתק מדויק של הגביע של הצדיק משטפנשט, וגם את הקלף המיוחד עם שמות הקודש, כל זה עבור 13 מאזינים שיהיו זריזים והצטרפו לתיקון המיוחד. מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להתקשר, למסור את השם, שם מלא כמובן ושם האמא, בצירוף הבקשה שלכם, שתספיקו לעשות את זה כבר בדקות הקרובות. מספר הטלפון 03-579-03-03, אני חוזר, אזור חיוג 03-579-03-03. אנחנו גם פונים עבור המאזינים ששולחים אלינו הודעות גם לוואטסאפ של התוכנית וגם למערכת התוכנית ומתקשרים. אין לנו דרך לשמור מקומות או למסור שמות מכאן, אלא המוקד מעביר את השמות ישירות לאוקראינה, ישירות לרב סולומון שנמצא שם בציונו של האדמור מירוז'ין. אז רק למספר 03-579-03-03, בבקשה.
0: בדיוק. ואני רוצה לומר לך שהנה כבר הגיעו לפה שתי שמות, ומודיעים מהמוקד שכבר 4 נלקחו, אז אנחנו עם 9, זה פשוט, ולא יהיה יותר, כי אין עוד גביעים, זה גביעים שמייצרים אותם אחד אחד, וזה במיוחד לכבוד ההילולה של רבי ישראל מירוז'ין, ולכבוד ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף. אז אני אומר לכם, זה כל הקודם זוכה, והנה יש פה שם שירן בת מלכה, שמבקשת ברכה לזיווג. אין לי שום ספק שבזכות השותפות שלך עם שטפנשט והשם שלך שעכשיו ייכנס למעמד התפילה גם שם באוקראינה בקברות הצדיקים אצל הבעל שם טוב, אצל רבי ישראל מירוז'ין, אצל עוד, וגם אצל מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, אין לי שום ספק שעם הגבי הזה בעזרת השם בקרוב בקרוב תחת החופה יקדשו,
1: אמן,
0: ויאמרו את ברכת החופה ואת שבע ברכות בעזרת השם. והנה יש לנו פה

0: עוד שם, אסתר בת נחמה שזקוקה לרפואה. אז בעזרת השם אסתר, אסתר המלכה, יהי רצון זכות הצדיקים, זכות הגביע הזה בעזרת השם, והיין שתקבלי, תבשרי לנו בשורות טובות, כי עכשיו גוזרים בשמיים כשם שגוזרים כאן למטה, ככה בשמיים יגזרו עלייך בעזרת השם שלך רפואה שלמה, אל נרפנה לזכות הצדיקים. אז תמשיכו לחייג 03-579-03-03. הנה עוד אחד, איזה יופי, אז אנחנו עם שמונה. מי שעכשיו מחייג יענו לו, כי יש קו אחד פנוי. 03-579-03-03. הנה עוד שם שהגיע, שלומו, בן שרונה שרוצה זיווג. הנה, גם הוא רוצה זיווג. שלומו, אל תדאג, אולי נשדך לו את שירן, מה אתה אומר? אני אנסה לשדך ביניהם, לא יודע אם הגיל וזה מתאים, אבל ננסה. אז שלומי, אני אומר לך, יש פה עכשיו את רצון הגביע בדרך אליך, בעזרת השם, גם היין, עוד השנה תזכה להיות תחת החופה, והנה מודים לי שכל הקווים דפוסים, אז אני אתן את הטלפון, בוא נעשה רגע הפסקה, 03-579-03-03, אל תוותרו, וואר, הנה עוד שם שפה מגיע, אז אנחנו עם שבעה אחרונים, זה הולך ועוזל, 03-579-03-03, בוא נשמע איזה שיר יפה, מה טוב?
1: בבקשה. שיר מיוחד לכבוד מרן, הנה יניב בן משיח.
0: וואו.

כן, אז מאזינות ומאזינים עוד ועוד שמצטרפים לתיקון המיוחד הערב, ההילולה של הרב עובדיה, גם של האדמור מרוז'ין. אתם מוזמנים להמשיך להתקשר, למסור את השמות, שם מלא כמובן, שם האימא וצירוף הבקשה, 03-579-03-03, אני חוזר, 03-579-03-03.

0: יני ומשיח עם שיר מיוחד על מרן הרב עובדיה. הרב מרדכי, לפני שאנחנו כן. נצא להפסקה קצרה, אנחנו רוצים לעדכן את המאזינים בכמות המקומות שנשארו לתיקון המיוחד הזה. אני מניח שלא הרבה, אנחנו רוצים להתעדכן מהמוקד המיוחד. אני רק מזכיר למאזינים, חברים, אנחנו בשידור חי, אין לנו דרך, שוב אנשים שולחים אלינו הודעות וואטסאפ, אין לי אפשרות להעביר שמות מכאן למזכירות בגבעתיים, רק למספר הטלפון שהרב פרסם, 03-579-03-03, משם השמות עוברים הישר לרב סולומון שנמצא באוקראינה בציונו של האדמור מרוז'יל.
1: כן, בהחלט, יש פה עוד שם שהגיע, אז נברך אודל בת מתוקה, היא רוצה בעזרת השם הריון תקין, אז בעזרת השם אודל היקרה, ברגעים הללו השם שלך נשלח גם לרב סלומון, גם התפללו עליו בציונו של מרן הרב עובדיה יוסף, וכמובן שאת תקבלי את הגביע הזה בעזרת השם, את תבשרי לנו שהייתה לידה קלה, לא כתבתו בן או בת, לא חשוב, אם זה ברית אז יעשו עם זה את הברית, ואם זה בת אז סעודת הודיה ואחו בורא פרי הגפן בעזרת השם, ותזכרי שבשמיים הם עכשיו, גם רבי ישראל מרוז'ין, בעל ההילולה, וגם מרן הרב עובדיה יוסף, בשמיים עכשיו מתפללים על פי שני עדים יקום דבר, ומתפללים שההיריון יהיה תקין, הלידה תהיה קלה, ובעזרת השם אני רוצה להזכיר, אתם לא מקבלים רק את הגביע, גם כמובן יין שהתברך על ידי מרן הרב עובדיה יוסף ועוד צדיקים, וגם קלף קמיע כיס לשמירה והגנה עם שמות מלאכים, כל זה מי שמחייג, ואנחנו נותרנו עם שבעה או שישה אחרונים, תכף אני אתעדכן, אז תחייגו 03-579, 03-03, אני שוב חוזר, 03-579, 03-03, ושוב כל הקווים נתפסים בזה אחר זה, וואה, כן, זה לא יאומן כי
0: יסופר. אז אולי ניקח את הזמן הזה, מאזינות מאזינים, אולי יתפנו הקווים בזמן הפסקת הפרסומות, אתם תמשיכו לחייג, יכול להיות שיענו לכם ויתמזל מזלכם, זה על בסיס כל הקודם זוכה, שישה מקומות אחרונים בהחלט, למי שרוצה להצטרף לתיקון הזה, גם לקבל את בקבוק היין שנתברך על ידי הרב עובדיה, הרב קניבסקי והרב בצרי, גם את הקלף עם שמות הקודש וגם את הגביע, העתק מדויק של הגביע של הצדיק משטפנשט, שישה מקומות אחרונים, תזדרזו, 03-579-03-03, יוצאים להפסקה קצרה ואנחנו חוזרים מיד. פותחים חשבון

0: לשנה במתנה. חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: שלום.
3: כן, מי זה?
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
3: לא מאמין שאת מתקשרת. אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך זה הזיה. אני רועד.
2: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
3: מטורף. בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס. בספר תורה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלולו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: בום, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
3: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
4: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
5: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
6: הוצאה הסגולות, תודה רבה לכם על שחזרתם אלינו. ברוכים המצטרפים. עכשיו 7:38, אנחנו בישורת האחרונה, תוכנית מיוחדת ממש, יום ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף וגם של האדמור מירוז'ין, שם נמצא גם הרב סולומון. תכף אנחנו נשמע שוב את ההקלטה המיוחדת שהוא שלח לנו משם. אבל הרב מרדכי, אנחנו רוצים להתעדכן, לפני שנתעדכן בכמות של כמות שנשארו, כמות הגביעים ובקבוקי היין של אנשים שיכולים ויהיו עשויים להצטרף לתיקון, בוא נערוך מעין סיכום של מה שעשינו עד עכשיו ב-40 הדקות שחלפו.
7: בהחלט, בהחלט. אז אנחנו קודם כל נמצאים בהילולה כפולה פה בארץ, מדברים כולם בכל מקום בארץ, כמובן זה גם בעולם, על ההילולה של מרן פאר הדור והדורו, מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, שביום ההלוויה שלו השתתפו קרוב למיליון בני אדם, וזה לא משנה חילונים, דתיים, ספרדים, אשכנזים, מכל הסוגים והעדות, משום שבאמת הוא היה דמות אישיות ברמה גבוהה, נשמה ענקית שלא ניתן לתאר ולשאר ולעמוד את גודלה. ואנחנו ברוך השם עד היום ניזונים ויונקים מהחידושים ומהספרים שלו ומההנהגות שלו ומהדברים שהוא פשוט הכריע להלכה, גם לנושא של להתיר עגונות וגם לגבי כל מיני דברים סבוכים בהלכה, שהוא הפשיט את זה בתורה כלילה בגובה העיניים, כדי שאנחנו נוכל בעזרת השם לקיים את ההלכה כפי שהיא, מבלי שיהיה לנו קושי. ובנוסף כמובן, אילולה באוקראינה, שם נמצא הרב סלומון, רב קהילת שטפנשט, אילולה של הסבא של הצדיק משטפנשט. אנחנו כל הזמן שומעים פה ניסים, ועל גבי ניסים של הצדיק משטפנשט, מאיפה הוא ינק את כל זה? הסבא שלו הקדוש, רבי ישראל מירוז'ין, שהיה קודש קודשים, רבי ישראל מירוז'ין, והרב סלומון נמצא שם, לא רק אצל רבי ישראל מירוז'ין, אלא בקברות הצדיקים, גם אצל הבעל שם טוב, גם אצל רבנו מנחם נחום, אביו של הצדיק משטפנשט, ועורך שם תיקון גדול. עכשיו לרב יש משהו מיוחד במינו שהוא זכה, פשוט אני אומר לרכוש אותו אני מאמין בממון רב, וזה הגביע המקורי של הצדיק משטפנשט, שאיתו היה מקדש עקרות אחרי שנים רבות בברית המילה, איתו היה מקדש בחופה אחרי שהיו מורכבי זיווג שנים רבות, איתו היה בא ועורך מסיבות הודיה לחולים שקמו ממיטת חולים. הרב לקח את הגביע ו לקח אותו לצורף ירי שמיים, וביקש שיעתיק אותו אחד לאחד. יש שם אגב הקדשה עם חתימת ידו גם, שהצדיק קיבל את זה מתנה מהקהילה שלו בשטפנשט, זה משהו עתיק נדיר. הרב סלומון לקח את זה למרן הרב עובדיה יוסף, כדי שיברך את זה. הרב עובדיה יוסף כל כך התרגש, אמר מי שישתה מכזה גביע, אין ספק, זה זכות אדירה לקבל ישועות, ואמר לו, אני רוצה לקבל את הגביע הזה ראשון, כי אני רוצה כל שבת לקדש עם זה. וכך היה, הרב השאיר לו את זה. משמענו פה קודם גם הקלטה, איך שהרב עובדיה מברך את הרב סלומון. אז עכשיו הרב סלומון נשאר לו כמה עותקים בודדים לטובת המשדר הזה. 13 עותקים מאזינים. עכשיו כבר התקשרו 7. אנחנו עם 6 מאזינים אחרונים בהחלט, שיכולים עדיין לחייג, לבקש, א', שיתברכו גם בציונו של רבי ישראל מרוז'ין והבעל שם טוב, הרב סלומון, עם קבוצה גדולה של רבנים וצדיקים, טס במיוחד, נמצא שם כעת. הנה הוא שלח לי פה, אני רואה, הנה הוא שלח לי פה איזו הודעה של תפילה, אז תכף אני אשמיע לכם. וגם, כמובן, בציון של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, ואתם תקבלו שלוש מתנות, גם את הגביע המיוחד הזה, גם תקבלו בנוסף יין שבברכתו, של מרן הרב עובדיה יוסף, גם בברכתו של הרב קניבסקי, גם בברכתו של הרב בצרי, זיכרונם לברכה, צדיקים. הרב סלומון היה בביתם כמו בן בית, אז יש לכם יין משולש, אני קורא לזה, של כל הצדיקים, אתם תקבלו את זה, וגם קלף עם שמות קודש של מלאכים, שלשמירה והגנה, תשימו את זה בכיס, בארנק, באוטו, אתם מקבלים את כל שלושת המתנות, אבל המתנה הכי גדולה זה שאתם מתחברים לצדיקים הללו ביום ההילולה, שכתוב בזוהר הקדוש, שביום ההילולה הצדיקים מקבלים כוחות לפעול מעל הטבע. אז זה הזמן שלכם, זו ההזדמנות. אז אני אתן את הטלפון, ומיד אני רוצה להשמיע לכם שיחה שערכתי עם נכדו של מרן הרב עובדיה יוסף, ידידי, הרב יעקב סיני, שליטה יהודי שמזכה את הרבים, אוהב את עם ישראל, כולם אוהבים אותו. אז בינתיים תמשיכו לחייג 03-579-03-03, אני שוב חוזר, 03-579-03-03. בוא נשמע שיחה שערכנו עם הגאון הרב יעקב סיני, נכדו של מרן הרב עובדיה יוסף. הנה בואו תשמעו. בבקשה. הנה זה מגיע.
8: שלום וברכה, רב מרדכי, שלום לכל המאזינים.
7: כן, כבוד הרב, אנחנו זוכים, אנחנו נמצאים של מרן, פאר הדור והדרום, מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. אני יודע שאתם זכיתם ממש לגדול על ברכיו, היום ברוך השם אתם מזכים את הרבים. יש לנו המון מאזינות ומאזינים, אמנם לא כולם דתיים, אבל הרבה מסורתיים, הרבה יהודים שקשורים באמת למסורת של עם ישראל. אני יודע שהייתה לו אהבה גדולה לכל יהודי באשר הוא. מה הרב יכול לחזק אותנו, לתת לנו איזה טיפ מהדברים שאתם זכיתם לראות במוחשיות מההנהגות הנפלאות של מרן הרב עובדיה יוסף?
8: נכון מאוד, בעזרת השם, באמת שנפער חור גדול, חלל גדול, שאי אפשר לתאר במילים. כמה חצרה לנו התורה של מרן וההנהגה שלו, אבל במיוחד בשנה האחרונה בעקבות המלחמה, אי אפשר לתאר כמה החיסרון הזה מורגש, כמה החיסרון הזה התעצם. קודם כל, באין ספור שאלות והכרעות הלכתיות שצריכים את מרן כדי שיכריע בהם, ובכלל, ההנהגה של מרן, המנחמת, המחבקת, שמרגיעה ודואגת לכל יהודי בישראל, שמרעיפה טל של תחייה ומפיחה רוח חיים בעם ישראל, את כל זה חסרנו, ואין מי שלא מרגיש את ההרגשה הזו. וכמו שהרב מזכיר, מרן זכר צדיק לברכה הצטיין באופן מיוחד באהבה שלו לעם ישראל, בחיבור שלו, בדאגה שלו לכל יהודי באשר הוא, ולכן עם ישראל גם מחזיר לו אהבה, כאילו מדובר בשנה הראשונה. בכל מקום עורכים אזכרות ועצרות זיכרון והתעוררות, ומדליקים נר לכבודו ומבקשים רחמים שיעמוד מליץ יושר עלינו ועל חיילינו הגיבורים, שישובו כולם בריאים ושלמים, ושנזכה כולנו לראות במפלת כל אויבינו ושוננו מבקשי רעתנו.
7: אמן. הרב יכול אולי לספר לנו איזה סיפור קטן ככה שמראה על באמת אהבת ישראל אמיתית שהייתה לרב, על הכוח האחדות שלו, כמה זה חסר לנו בדור הזה, האחדות, איך הוא ידע באמת לקבל באהבה כל יהודי באשר הוא ולקרב אותו בשמחה. אני מאמין שיש המון סיפורים, אבל ככה סיפור ככה קצרצר.
8: אני אספר לכם על האנשים האחרונים שזכו להיכנס לבית של מרן זכר צדיק לברכה ולקבל ברכה. הרי אתם יודעים, מרן היה מקבל קהל בבוקר ובערב, אמנם לא זמן ארוך, כי הוא תמיד רצה ללכת ללמוד ולעסוק בתורה, לא רצה לאבד רגע אחד מהזמן שלו, אבל היו מגיעים הרבה אנשים לקבל ברכה ועצה מהרב. בתקשורת ראו רק ראשי ממשלות ונשיאים ושועי עולם, אבל ביום יום היו מגיעים כל עמך בית ישראל, זה זקוק לברכה וזה זקוק לרפואה וישועה, ומרן היה מקבל את כולם ומברך את כולם בסבלנות, במתינות, ובוכה יחד איתם בצער שלהם ושמח יחד איתם בשמחה שלהם. אבל בשבועות האחרונים לחייו של מרן הוא באמת סבל איסורים קשים מאוד, ולא היה יכול לקבל קהל. הוא היה יושב ולומד תורה בקושי גדול, בצער גדול, הכאבים שלו באמת היו איומים ונוראים. ערב אחד דופקים בדלת של הבית, זוג, הבעל ואשתו, מבקשים להיכנס, מבקש ברכה. ואני אומר להם, אתם לא יודעים? מה, לא שמעתם? הרב חולה מאוד, הוא לא יכול לקבל קהל. ואז האישה פורצת בבכי ואומרת, אנחנו חייבים להיכנס לרב, כי היא בהיריון בשלב מתקדם, ובבדיקות מתברר, ככה טוענים הרופאים, שהילד הזה יצא לא בריא, הילד הזה יצא חלילה בעל מום, והם לא יודעים את נפשם, הם מיד, הרגליים שלהם מוליכות אותם לבית של הרב עובדיה, לבקש ברכה, לבקש עצה. אני לא יכולתי לעמוד בפני הדמעות של האישה, נכנסתי לחדר של מרן, ואמרתי לו, כבוד הרב, אני יודע שזה לא הזמן, אני יודע שהרב לא מרגיש טוב, אבל יש זוג בחוץ והאישה בוכת תמרורים, הרב יכול לקבל אותם לשתי דקות. הוא אמר לי, תכניס אותם, תכניס אותם, שיבואו. האישה נכנסה לחדר, והיא רואה את מרן באמת כחוש ומיוסר מאוד, היא התחילה לבכות עוד יותר, היא לא ידעה שכך נראה מרן בחולי הזה, ומרן רואה אותה ואומר לה, תשבי, תשבי ביתי, תשבי על ידי. ומתחיל לומר לה, כמה נשים היו במשך השנים שהרופאים אמרו להם כך או אמרו להם אחרת, וניסו לשכנע אותם לעשות הפלה, ואני הבטחתי להם, היה לו את הכוח להבטיח שהילד הזה יצא בריא ושלם, ואין להם מה לדאוג ואין להם מה לפחד. ומרן פתאום מתחיל לבכות יחד עם האישה בכי תמרורים, בכי על הכאבים שלו ובכי על הצער של האישה הזו. זה היה מעמד שאי אפשר לתאר במילים. אמר לה מרן, אני מבטיח לך, הילד הזה יצא בריא ושלם. כמה שבועות אחר כך כבר מרן נפטר לבית עולמו, כמה חודשים אחר כך נולד בן בריא ושלם לאותה האישה, ואלו האנשים האחרונים שנכנסו למרן.
7: וואו, וואו, איזה סיפור מרגש. הרב, בקשה אחרונה, אני מבקש, אנחנו כאן ב-101.5, המון יהודים באמת מסורתיים שקשורים למסורת, לדרכו של מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. אני יודע שהרב בהילולה ודאי יגיע לקברו של מרן ויעתיר ויתפלל על עם ישראל, שהרב גם יכוון על כל המאזינות המאזינים כאן ב-101.5 לכל משאלות ליבם, אם זה זיווג, אם זה ילדים, רפואה, פרנסה, על החיילים, על כל דבר, בעזרת השם.
8: אמן ואמן, אנחנו נבקש ונעתיר בעזרת השם גם בציונו של מרן וגם בחדרו של מרן, בחדר הלימוד של מרן, על כל המאזינים והמאזינות ועל חיילינו שישובו כולם בריאים ושלמים. הקדוש ברוך הוא ירפא את השבר של המשפחות וינחם את כל עם ישראל.
7: אמן.
8: בנחמה אמיתית ושלמה, וכולנו נזכה לישועה גדולה לראות במפלת כל אויבינו וצוננו ומבקשי רעתנו.
7: וואו, איזה מרגש לשמוע את הדברים. אז הנה, אז אני רוצה שוב לפתוח את קווי הטלפון. שמעתם במוז נחם, הנה יש לכם, יש לנו את הנציג הרב סלומון שם באוקראינה ואת נכדו של מרן. אז הנה הטלפון, מי שעדיין רוצה, חמישה אחרונים בהחלט שעכשיו מחייגים יזכו לגבי המיוחד של הצדיק משטפנט בברכתו של מרן הרב עובדיה יוסף, יזכו לתפילה מיוחדת גם שם באוקראינה עם הרב סלומון, גם בקברו של הרב עובדיה, וגם יזכו כמובן ביין מבורך וגם קלף קמיע של הצדיק משטפנשט. אני שוב פותח את קווי הטלפון, חמישה אחרונים בהחלט, 03-579-03-03, חמישה אחרונים, והנה עוד שם, ארבעה אחרונים, זהו, ארבעה אחרונים בהחלט, והנה הרב סלומון שלח לי פה עכשיו ממש תפילה שברגעים הללו הם ערכו שם, ואני מיד אשמיע לכם, 03-579-03-03-4-3 אחרונים, זה הולך ועוזל, זהו, שלושה, הנה יש פה שמות שהגיעו, יצחק בן אהובה, רוצה זיווג, בעזרת השם, אתה תמצא את אהובתך, יצחק היקר, בזכות השותפות שלך עם שטפנש, בזכות התפילות, גם אצל מרן הרב עובדיה יוסף, גם אצל באוקראינה, קברות הצדיקים, וכמובן תקבל גם את הגביע, גם את היין, וגם את הקלף עם שמות הקודש. והנה יש לנו פה גם את מאיר בן מלכה לרפואה, הנאל נרפנה לו, בעזרת השם. והנה יש לנו פה את שרה, בת אוסנת, שרוצה זרע קודש, בעזרת השם, אז יהיה לך הריון תקין בקרוב. זכות המצווה שאת עושה, 03-579-03-03. והנה בואו נשמע עכשיו את הרב סלומון, משהו שלח לי ממש ברגעים הללו. שימו לב, התפילה המיוחדת שמה באוקראינה. בבקשה, הנה.
9: אנחנו פה נמצאים בקבר של הבעל שם טוב, ובעזרת השם בהמשך נהיה בקבר של רבי ישראל מרוז'ין. אנחנו רוצים פה להעביר תפילה לכל המאזינים ולכל עם ישראל, בעזרת השם שיהיה להם ישועות ורפואות בגוף ובנפש, וכן יהיה רצון ונאמר אמן. נגיד פרק תהילים, שעמלות מממקים, שעמלות מממקים, קראתיך אדוני, אדוני שמע בקולי, תהיין אדוניך קשובות לכל תך אדוני. אם אבנות ישמריה אדוני, מיימות תהיינך אדוני למדתי, והרי קשביתי אדוני, גבדה נפשי וזרור חזי. נעם של אדוני ושם לבוא, כי השם לבוא, כי יחל ישראל על אדוני, כי אדוני החסד והרבה מובדות. והוא יבדה את ישראל מכל אבנותיו, קבלת עול מלכות שמיים, למתקת הדינים, לביטול כל הגזרות מעם ישראל, אמן כן יהי רצון. פה בציון של הבעל שם טוב נעשה קבלת עול מלכות שמיים.
10: שמע ישראל

0: אלוהים, אדוני.
1: כן, אתם פשוט שומעים, זה תפילה שממש ברגעים הללו שלח לי את זה ממש לפני דקותיים, וממשיכים שם בתפילות עליכם. אז אנחנו עם שלושה אחרונים, אנחנו צריכים אוטוטו לסיים את המשדר, שלושה אחרונים שעדיין יכולים כעת לחייג ולמסור שמות לתפילה הזאת שמה באוקראינה, במסירות נפש, אצל הבעל שם טוב, אצל רבי ישראל מרוז'ין, בעל ההילולה. ואתם מקבלים כמובן, כפי שאמרנו, את המתנות המיוחדות, גם את הגביע של הצדיק שערך איתו המון המון ניסים, וקידוש שערך אחרי שהיה ניסים, וגם יין ש... התברך על ידי מרן הרב עובדיה יוסף ועוד צדיקים, וגם קלף עם שמות קודש לברכה, להצלחה, לשמירה והגנה, והכל בטלפון אחד 03-579-03-03.
2: כן, צריך להבין שהתיקון הזה יהיה לאורך כל הלילה. יש עוד, אני חושב, שני מקומות אחרונים שיכולים להצטרף לתיקון, מאזינות ומאזינים. אתם רוצים שהשמות שלכם יגיעו לציונו של האדמור מרוז'ין, גם יום ההילולה של הרב עובדיה יוסף, וגם לקבל את המתנות. שני מקומות אחרונים עבורכם, זה הזמן שלכם להתקשר, למסור שם מלא כמובן ושם האמא בצירוף הבקשה. מספר הטלפון 03-579-03-03. הרב מרדכי, איך מסכמים משדר כזה מיוחד?
1: תראה, זה ממש מרגש שיצא לנו דווקא ביום שלישי, שזה יצא הילולה, והילולה של שני הצדיקים, ויש לנו ברוך השם שליחים נאמנים גם שם וגם שם, ואנחנו פה מאחדים. תשמע, זה סך הכל, בוא נודה, זה העולם האשכנזי, זה העולם הספרדי, והנה התאחדנו. זה מה שיפה בעם ישראל, זה מה שהשידורים פה ב-101.5 עושים, לא משנה ספרדי, אשכנזי, זה הכל שטויות, דתי, חילוני. אנחנו עם אחד, עם ישראל, כשאנחנו מאוחדים, אף אחד לא יכול עלינו, ואנחנו שמחים שבמשדרים הללו אנחנו יכולים להנגיש ולתת לכל מאזין ומאזינה את היכולת למסור שמות, להתברך, להיאחז בעזרת השם, בישועה, באמונה, בביטחון בבורא עולם, בזכות הצדיקים, שהם השליחים הנאמנים שלנו להתפלל עבורנו בשמיים. ואנחנו עם שני מאזינים אחרונים, שאם הם יחייגו עכשיו, אז הם יזכו עוד עכשיו בעזרת השם, גם בגביע, גם ביין, וגם בקלף המיוחד עם שמות הקודש. אז בואו תחייגו, שניים אחרונים, 03-579, 03-03, אני שוב חוזר, 03-579-03-03. הנה עוד שם שהגיע, אסתר בת שמחה לזיווג, בעזרת השם התזכי לזיווג. והנה, אז שם אחרון, זאת אומרת עוד אחד אחרון, מקום אחרון, מי שעכשיו מחייג, 03-579-03-03. אני רוצה להודות לך רם כהן ידידי וראי היקר, יהי רצון שזכות בעלי ההילולה יגן עבור כל עם ישראל, כל המאזינים והמאזינות, לרפואה שלמה, לבריאות איתנה, לפרנסה בשפע, לזיווגים בשלום בית, לזרע קודש, לרעיונות תקינים, ללידות קלות, לנחת מכל הוצאיך על הצרכים, ורול המשמורת, כל החיילים הגיבורים שלנו שישבו לביתם בריאים ושלמים, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, וכן יהי רצון ונאמר
2: אמן.
1: אמן. תודה רבה לך.
2: תודה רבה לרב מרדכי לוי, תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. כאמור, עוד מקום אחד אחרון, אתה תספיק, את תספיקי, 03-579-03-03. אני רם כהן, מאחל לכולכם המשך האזנה טובה. יש לנו תמיד מוזיקה טובה עבורכם כאן ב-101.5 FM, שנתבשר בשורות טובות. אמן ואמן.

0: אחריות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כסוף לתקנון ההגרלה.
4: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 עד 12. ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה. כוכבית 6323.
8: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות, על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה, בכל יום ב-2, ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כסוף לתקנון ההגרלה.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר, 101.5 FM.
8: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
9: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
10: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
11: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, נוסיך יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק. תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, נכתוב לך שירים, נצריכה מתנדב, ממי מה אתה משחק

נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,